hørte nettopp Øyvind Samnøy tale Guds ord. Han kan du høre igjen til, i dette programmet neste vega til samme tid. Minne om sendeplanen vår som du finner på www.jæremisjonsradio.no. Takk for nå og på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som var lærer på Fjellhøg Bibelskole i Oslo i mange år, og en etterspurt forsyner.

Hva betyr det å ha forlatt sin første kjærlighet, som Bibelen snakker om? Og hva innebærer det å hate nikolaitenes gjerninger? Vi kommer inn på disse spørsmålene i opplæringsprogrammet i dag. Allerede tidlig i kristendommens historie ble de troende forfulgt. De møtte også problemer innenfra i forsamlingene. Det var derfor behov for støtte og hjelp i vanskelige forhold. I begynnelsen av Bibelens siste bok, Johannes Åpenbaring, finner vi 7 brev til lokale menigheter i Lilleasia. Budskapet er aktuelt for forsamlinger til alle tider. Det lyder på slutten av brevene: «Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene.» Alle de 7 brevene er bygd opp etter samme mønster. Først får vi høre hvem brevet er skrevet til, så gis en presentasjon av ham som taler, deretter lyder selve budskapet, til slutt kommer en oppfordring til å høre hva ånden sier, og et løfte til dem som seirer. Vi skal i dag se på brevet til menigheten i Efesus, Åpenbaringsboken kapittel 2 fra vers 1, og vi leser vers for vers og kommenterer inn imellom. Skriv til engelen for menigheten i Efesus. Dette sier han som holder de 7 stjernene i sin høyre hånd, han som går midt mellom de 7 lysestakene av gull. Engelen for menigheten betegner den som er sendebud i stedet for Kristus i forsamlingen. I dag vil vi kalle ham pastor, prest eller forstander. De 7 stjernene som omtales her er de 7 menighetslederne. De 7 gull-lysestakene er de 7 menighetene. Når de er av gull, innebærer det at de er svært verdifulle. Slik tenker ikke alltid vi om de lokale menighetene i dag. Vi får lett øye på svakhetene. De vet Jesus om. Men han ser at forsamlingene er verdifulle som gull. Dessuten, han holder dem i sin høyre hånd. Det betyr at Jesus har mye større omsorg for forsamlingene sine enn vi til daglig tenker over. Om de skulle ha indre eller ytre problemer, så har Jesus ikke forlatt dem. Det første brevet er altså rettet til menigheten i Efesus. Byen var den største og viktigste i Lilleasia, et viktig handelssenter,

hvor fire viktige veier møttes. Den hadde stor frihet som en slags fristad innen Romerike. Det var ingen garnison der. Religiøst sett var Efesus dominert av dyrkelse av den kvinnelige guden Diana. Tempelet til hennes ære var en enorm bygning, regnet som et av verdens sju underverker. Der var det blant annet full aktivitet med tempelprostitusjon. Nettopp i Efesus hadde Jesus plantet en betydningsfull forsamling. En stor vekkelse var startpunktet for det kristne arbeidet der i byen, kan vi lese i apostelgjerningene. Paulus begynte, Aquilas og Apollos fortsatte, og Timotheus hadde vært forstander der. Apostelen Johannes bosatte seg i Efesus. Ordet ble forkynt rikelig. Efesus var en bastion for sannheten, en festning for troen. Menigheten var altså skapt av en rik forkynnelse, og slik er det ofte også i dag. Levende forsamlinger har begynt og er blitt holdt ved like av vekkelser som har hjulpet oss til å se både syndens alvor og det herlige ved frelsen i Kristus. I vers 2 og 3 får menigheten ros. Den får høre om hva Jesus anser som dens sterke sider. «Jeg vet om dine gjerninger, og ditt arbeid, og din utholdenhet, og at du ikke kan tåle de onde. Du har prøvd dem som kaller seg selv apostler, og ikke er det, og du har funnet at de er løgnere. Du har tålmodighet, du har hatt mye å bære for mitt navns skyld, og du er ikke gått trett.» Gud vet altså om våre gjerninger. Ja, han vet alt om oss. De troende i Efesus levde i en dynamisk tjeneste. De var en hardt arbeidende gruppe. Det er brukt ordet koppos på gresk, som betyr strev. De tjente Kristus i den grad at de ble utmattet. Ja, de tjente Kristus hele tiden. De hadde selvstartere, var motiverte og aktive, underviste i Bibelen, nådde sjeler, støttet hverandre og ga mat til de fattige. Menigheten var slett ikke et museum av passive troende. De hadde vist tålmodighet, det vil si at de hadde tålt det onde de var blitt utsatt for uten å gi opp. Tålmodighet og tålsomhet er gode egenskaper. Mange går for fort trett av forsamlingen sin. De syns det skjer for lite spennende og nytt. Men slike tanker må vi vokte oss for. Hold ut og tål vanskeligheter og tunge tider, og vær trofast i tjenesten Herren har gitt deg. Men overfor falsk lære kan ikke Guds menighet bare vise tålmodighet, toleranse og inkluderende holdninger. Vi må ta avstand fra dem som fører vill. I Efesus hadde de opplevd at falske forkynnere opptrådte. De kalte seg apostler. I den første kristne tiden var det betegnelsen på kristne ledere som hadde vandret sammen med Jesus før oppstandelsen. De hadde naturligvis en spesiell autoritet. At noen bløffet om dette og dermed fikk en spesiell makt, var det grunn til å si et kraftig nei til. Menigheten får ros for at de hadde avslørt og avvist falske predikanter. De kunne ikke tåle de onde. De ville ikke godta synd i leiren. Hvem som helst fikk ikke slippe til på talerstolen. I dag trenger vi også å være oppmerksom på uredelig framferd. Mange falske profeter skal opptre i endetiden, advarte Jesus. De skal til og med stå fram og gjøre store tegn og under, slik at de om mulig kan føre de utvalgte vill. Noen lar seg dessverre bløffe. Ikke alle kristne ser hva som er viktig når det gjelder kristen tro og lære. Det sies mye positivt om menigheten i Efesus. Men nå går ordet over til å peke på det alvorligste problemet. I vers 4 i Åpenbaringen 2 står det slik: «Men jeg har imot deg at du har forlatt din første kjærlighet.»
Vi tänker lätt på en man och en kvinna som är blivit förälskade i varandra. Ja, de är glödande förälskade i begynnelsen, men efter någon års äktenskap kan de i någon tillfälle kölna. Är det tillsvarande snack om kalla känslor överfor Jesus här i brevet till menigheten i Efesus? Nej, det går på något djupare. För att säga det slik, det handlar inte om mina subjektiva känslor, men selve objektet för følelsene. For det står ikke at du har mistet din første kjærlighet, men du har forlatt den. Og hvem er den første kjærlighet? Det er Jesus. Vi kan gjengi det slik. Jeg har imot deg at du har forlatt ham som du ble glad i da du ble en kristen. De troendes hjerter er jo fra begynnelsen knyttet til Jesus, fordi han har gitt dem tilgivelse for syndene og det evige livet. Men menigheten i Efesus hadde forlatt Jesus. Er det mulig for en menighet å forlate Jesus? Hvordan kunne menigheten svikte ham? Det handler om et frafall i det skjulte. Jesus var tilsidesatt til fordel for alt de skulle være, alt de skulle gjøre, alt de skulle leve og praktisere. Tankene var mer opptatt av kristen virksomhet enn av Jesus. Det var masse aktiviteter for Kristus, men liten nærhet til ham. Fulle hoder og travle føtter, men tomme hjerter. De var mer opptatt av hva Jesus ville bruke dem til. Det er faktisk mulig for oss at tjenesten kommer i stedet for Jesus. Det evige livet består i å kjenne Jesus, slik han selv sier det i Johannes 17,3. Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus. Skal vi vokse og fornyes som kristne, så skjer det ved at vi lærer å kjenne ham enda bedre. Det gjelder å vokse i det som vi fikk i begynnelsen. De troende i Efesus hadde vokst bort fra Jesus, i stedet for å vokse dypere inn til ham og opp til ham. Derfor lyder oppfordringen i vers 5. Husk derfor hva du er falt fra. Omvend deg og gjør de første gjerninger. Men hvis ikke, så kommer jeg brått over deg, og jeg vil flytte din lysestake bort fra sitt sted, hvis du ikke omvender deg. Det blir påpekt et indre frafall. Da gjelder det å omvende seg. Derfor er det viktig å forkynne til omvendelse også i menighetene. Å omvende seg er å få en ny retning for livet. Når de skal omvende seg, hva skal de vende seg om til å gjøre? Gjør de første gjerninger, sier ordet. De skulle gjøre det samme som før, men det ble en forskjell likevel. Før var de blitt opptatt av hva de skulle gjøre, i stedet for å være opptatt av hvem de skulle tjene. Nå skulle de bli opptatt av Jesus. Da ble det noe nytt. Da glemte de nesten hva de gjorde. For på den siste dagen kunne de si, «Herre, når så vi deg sulten eller tørst eller fremmed eller naken eller syk eller i fengsel?» De tenkte ikke så mye på gjerningene, de tenkte på Jesus og elsket ham. Hvis Guds menighet ikke lever i omvendelsen ved at den stadig er opptatt av Jesus og å vende seg til ham, så kan lysestaken bli flyttet, står det. En lysestake bærer lyset. Det er alvorlig når en menighet mister dem som vitner om lyset. Det var noe spesielt med menigheten i Efesus. Det var mye åndelig aktivitet, men lite lys. Lysestaken stod i fare for å bli flyttet. Det minner oss om alvoret ved å ikke ta Guds ord på alvor. Men det sies noe positivt om menigheten i Efesus, vers 6. Men du har dette, du hater nikolaitenes gjerninger, som jeg og hater. Hvem var nikolaitene? Det var en sekt oppkalt etter en diakon ved navnet Nikolaus.
Han lærte at kristne gjerne kunne ha fullstendig eiendomsfellesskap. En kunne til og med ha felles koner. De var reiselærere som underviste i antinomisme. En farlig vranglære som oppmuntret til moralsk ettergivenhet og svikt i forhold til Guds bud. Nikolaitene var ikke på samme laget. Vi står overfor nikolaitenes gjerninger når vi for eksempel i dag synes det i orden at kristne lever sammen uten å være gift, eller vi tar det lettvint med pengesaker, utroskap, drap av ufødte barn og andre brudd på Guds lov. Sluttappellen til menigheten i Efesus lyder slik i vers 7. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Den som seirer, ham vil jeg gi å ete av livets tre som i Guds paradis. Gå tilbake til det grunnleggende. Vær opptatt av apostlenes undervisning og fellesskapet, brødsbrytelsen og bønnene. Bli fortsatt stående i kampen mot synden. Vær trofast mot troen og avvis falsk lære. Enhver sann troende en seirende. I Kristus paradisets tre gjenvunnet. Ta vare på kjærligheten og nærheten til Jesus, så skal du få spise av livets tre som i Guds paradis.

0: 24 på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Greta Brostad, ønsker velkommen til neste program med Henry Skogvold. Han var prest I Magnor Johanneskirken I Bergen, og forkynner mange satte stor pris på.
1: Jeg vil gjerne få lov å si hjertelig velkommen til den første bibeltimen over Hebreerbrevet alle sammen. Jeg vil allerede nå fra starten gjøre oppmerksom på at Hebreerbrevet et svært krevende brev å gjennomgå. Og det krevende også å høre det slik at en får utbytte av det. Det så godt at en sier det rett ut at der må ikke regne med noe lett religiøs lektyre. Dette krevende ting. Vi kommer også til å gjennomgå det langsomt. Jeg har 6 år igjen som prest. Jeg håper at vi når det til 70-årsalderen. I tilfelle det ikke skjer, så vil vi be om et lokale på det aldershjemmet som jeg antagelig på det tidspunktet oppholder meg. Så her det mye å hente. I dag skal vi prøve å gi en innledning og ta for oss de 4 første versene. Velkommen alle I Jesu navn. Kirkefaderen Augustin, som levde I oldkirken, har en gang kommet med en uttalelse om forholdet eller enheten mellom det gamle og det nye testamentet, som ofte blitt repetert I kirken og dermed meget kjent. Jeg regner med at flere eller færre også I denne forsamlingen kjenner igjen det berømte Augustin-sitatet når dere nå får høre det nok en gang. Augustin har sagt det nye testamentet ligger gjemt I det gamle. Det gamle åpenbaret I det nye. Martin Luther uttaler seg om mulig enda sterkere og klarere om denne enheten I Bibelen mellom de 2 testamenter når han I en preken sier det finnes ikke 1 ord I det nye testamentet som ikke skuer tilbake til det gamle hvor det før forkynt. Alle ord I det gamle testamentet viser utover seg selv inn I det nye og til den ene I hvem de alle sanne. Jeg ber dere særlig merke dere den siste halve setningen I dette Luthers

0: citat där. Till den ena i vem de alena är sanna. Med de ordene sier reformatoren at selve hovedgrunnen til Bibelens enhet er at den overalt i de hellige skriftene har ett sentrum som alt annet i Bibelen går ut fra og vender tilbake til, nemlig Guds Messias, det vil si Jesus Kristus, Guds sønn. Derfor kan enhver kristen, hvis han blir spurt om hva som er Bibelens innhold og budskap, med rette svare Jesus Kristus. Dess lenger jeg prøver å lese og studere Bibelen, det vil si både det gamle og det nye testamentet, til min egen oppbyggelse i troen, og i sammenheng med mitt kall som prest til å forkynne og undervise Guds ord, dess mer og mer blir jeg overbevist om sannheten både i Augustin og Luthers ord om Bibelens enhet og den sentrum. Og jeg vil føye til, uten dette klargjørende syn på Bibelen, som fullkommen stemmer med Bibelens eget vitnesbyrd om seg selv, vil Bibelen på mange måter bli misforstått og misbrukt, slik at både Guds lov og Guds evangelium skjules for oss. I så fall blir Bibelen oss ikke til frelse og salighet. Men det var nettopp til det Gud sendte oss sitt ord. Derfor trenger vi igjen og igjen å minne hverandre om at Bibelen er en enhet, både fordi alle de hellige skriftene er innblest av Guds hellige ånd, og ikke mindre, fordi Bibelen overalt har et eneste sentrum, vår Herre Jesus Kristus. Så langt jeg kan se, finnes det neppe et eneste skrift i det nye testamentet, hvor denne enhet mellom de to testamenter kommer så klart og så sterkt fram som i brevet til hebreerne. En kjent bibeltolker på 1800-tallet fra en av våre naboland sier at hebreerbrevet er en herlig nøkkel til hele det gamle testamentet. Det må bety at den som virkelig vil bli kjent med det gamle testamentet, ikke bare fra utsiden, men fremfor alt fra innsiden, kan neppe finne en bedre fortolkning til hele det gamle testamentet enn nettopp hebreerbrevet. Det er både nødvendig og nyttig at hver gang vi prøver å gjennomgå et bibelskrift, begynner vi med en innledning til skriftet, slik at skriftets historiske sammenheng og innhold står noenlunde klart for oss. Innledningen faller i fire deler. Først noe om brevets avsender, dernest hvem som var brevets første adressater, så tiden for dets avfattelse, og til sist et spørsmål om hvorfor det ble skrevet, hva som var intensjonen eller hensikten med å skrive brevet. Som enhver bibelleser med en viss oppmerksomhet kan registrere, står brevet til hebreerne i det nye testamentet som det siste av apostelen Paulus brev. Det er nok ingen tilfeldighet, for i den lengste tid av kirkens historie har det vært regnet med som et ekte Paulusbrev. Da den kristne kirke i de første århundrene av vår tidsregning fastsatte ved den hellige ånd hvilke skrifter som skulle tilhøre den nytestamentlige skriftsamling, eller kanon, var det en ufravikelig regel eller et kriterium at et slikt skrift helst måtte være skrevet av en Herrens apostel, eller i hvert fall av en aposteldisippel. Dette betydde ikke minst at skriften måtte ha et apostolisk innhold, det vil si innholdet den kristendomsforståelse og kristne tro som kirkens egen Herre Jesus Kristus hadde gitt sin kirke gjennom sine 12 apostler og i tillegg apostelen Paulus. Derfor var denne sak veldig viktig også i forbindelse med Hebreerbrevet. Allerede tidlig, meget tidlig i kirkens historie, ble apostelen Paulus forfatterskap til Hebreerbrevet anfektet, både i Østkirken og i Vestkirken, mest i vest. Hva var grunnen til denne anfektelsen? La oss nevne noen av grunnene, for det var flere. For det første begynner Hebreerbrevet uten at det oppgir noen navn på brevets avsender. Det kan jo dere registrere hurtig. Det var i seg selv meget uvanlig i et brev fra oldtiden, som pleide å ha som kjennetegn at brevet startet med å nevne nettopp brevets avsender og adressat. I overensstemmelse med denne praksis pleide apostelen Paulus alltid, absolutt alltid, å begynne sine brev med å presentere seg selv som brevets avsender, og vel å merke som Herren Jesu Kristi apostel, for på den måten å gi brevet og dets innhold apostolisk autoritet. Det var apostelen Paulus meget nøye med, av lett forståelige grunner, for den som kjenner apostelens liv og hans misjonsgjerning. Dette mangler som nevnt fullstendig i Hebreerbrevets innledning. Dertil framgår det av en uttalelse i brevets andre kapittel, som vi senere kommer tilbake til, at brevets forfatter umulig kan være en apostel, heller ikke apostelen Paulus. Så har kjennere av den greske grunntekst, eller det greske språk, både i oldtiden og senere på reformasjonstiden, for eksempel Origenes fra oldkirken, og Erasmus av Rotterdam og Philip Melanchthon fra en senere tid, påpekt som kjennere av gresk, at den gresk vi leser i apostelen Paulus brev, både rent språklig og stilistisk, er annerledes enn hebreerbrev. Til alt dette kommer at apostelen Paulus, som blant annet vår egen professor Moa uttrykte, ser Det gamle testamentet fra et annet synspunkt enn Paulus. Mens Paulus framhever motsetning mellom den gamle og den nye pakt, mellom lov og nåde, betoner Hebreerbrevet mer sammenhengen. Den gamle og den nye pakt forholder seg til hverandre som spådom og oppfyllelse, skyggebild og virkelighet. Og visst nok er Hebreerbrevet og Paulus enige om at loven er opphevet i Kristus og hans død. Men når Paulus taler om loven, tenker han mest på gjerningenes lov, mens Hebreerbrevet framfor alt har for øye budene om gudstjenesten og ofrene. Det eiendommelige for Hebreerbrevet er at det framstiller Jesus som den sanne ypperste prest, som har brakt det fullgyldige offer, og derved er blitt mellommann for en ny og bedre pakt enn den gamle. Så langt professor Moe. Men siden apostelen Paulus av nevnte grunner og flere ikke kan ha skrevet Hebreerbrevet, hvem hadde skrevet det? Ja, på det området har forslagene vært flere igjen, både i oldtiden og senere, helt opp til vår egen tid. Kirkefaderen Tertullian, som levde på 200-tallet, og som det er vel verdt å lytte til, mente forfatteren måtte være den Barnabas som vi møter i apostlenes gjerninger. Altså var en nær venn og medarbeider av apostelen Paulus. Han var opprinnelig en jødisk levitt fra Kyperen, og blir i apostlenes gjerninger kapittel 4:26 kalt for formaningens sønn. Siden nå Hebreerbrevets forfatter i slutten av sitt brev oppfordrer sine lesere til å ta dette formaningens ord vel opp, og Barnabas, som nevnt, var levitt med inngående kjennskap til en gammeltestamentlig offerinstitusjon, som er noe av hovedbakgrunnen for Hebreerbrevet, mente Tertullian at brevets forfatter uten minste tvil måtte være nettopp denne Barnabas. Det forslag har uten tvil meget for seg. Martin Luther derimot mente at forfatteren måtte være den kjente Apollos, som vi møter i Apostlenes gjerninger kapittel 18. Det står om han i dette kapitlet, det var en jøde ved navn Apollos, født i Alexandria, en veltalende mann som kom til Efesus. Han var sterk i skriftene. Han var opplært i Herrens vei, og da han var brennende i ånden, talte og lærte han grundig om Jesus, enda han bare kjente Johannes dåp. Og samme kapittel i Apostlenes gjerninger avsluttes med følgende ord om Apollos: med kraft målbandt han jødene offentlig i det han viste av skriftene at Jesus er Messias. Apollos var altså jøde, han var sterk i skriftene, han var opplært i Herrens vei, han var brennende i ånden, han talte og lærte grundig om Jesus, han målbandt jøden offentlig i det han viste av skriftene at Jesus er Messias. Og dertil var han en jøde fra Alexandria, altså var han en førsterangs kjenner av det greske språk, av Septuaginta, som er den greske oversettelsen av Det gamle testamentet, og som Hebreerbrevets forfatter alltid bruker, i motsetning til Paulus, som brukte den hebraiske teksten, opprinnelige teksten til Det gamle testamentet. Av disse grunnene peker reformatoren ut Apollos som Hebreerbrevets forfatter. Det er også et svært godt forslag. Flere andre forfatternavn nevnes i tolkningens historie av brevet, men det beste og sikreste forslaget er vel det som kommer fra kirkefaderen Origenes. Han er ikke noen smågutt han heller. Han har sagt: hvem forfatteren er, vet Gud alene. Det synes jeg er det beste svaret. Men hvem er så brevets adressater? Det vil si, hvilke kristne mennesker er det første gang skrevet til? Eller hvem menes det med hebreerne? Her må vi med en gang gjøre oppmerksom på at overskriften til brevet i vårt Nytestamentet, altså til hebreerne, stammer fra det annet århundre, og altså ikke hører med til brevets original. Det er ingen grunn til å bli anfektet over det, men tvert imot spørre: hvorfor har brevet allerede meget tidlig i kirkens historie fått en slik overskrift? De fleste bibeltolker, både i gamle og ny tid, er av den oppfatning, så langt jeg har kunnet se, at brevets adressater er jødekristne, meget mulig i Jerusalem og Palestina, eller i Antiokia i Syria, hvor det var mange jødekristne i menigheten. Det er også mulig at brevets adressater har vært en kristen husmenighet av jøder i Rom, siden brevets forfatter avslutter sitt brev med å skrive: de fra Italia hilser dere. I alle tilfeller kan det neppe være tvilsomt at brevets adressater jødekristne. For det første forutsetter brevets innhold et grunnleggende kjennskap til det gamle testamentet og den gamle testamentlige offerinstitusjon. Her vil utvilsomt kristustroende jøder ha et fortrinn fremfor de hedningkristne. Og for det andre tales det også i brevet om fedrene fra det gamle testamentet, Abrahams ett og deres fedre, på en måte som viser at dette gjelder nettopp brevets lesere. Dette får være nok om brevets adressater, som vi for øvrig kommer tilbake til i flere sammenhenger ved gjennomgåelsen av brevet. Men når tid er brevet skrevet? Her er også oppfatningene blant bibeltolkere forskjellige. Mye taler for at brevet skrevet før Jerusalems tempel ble ødelagt ved Titus i år 70 etter Kristus, siden Hebreerbrevets forfatter ikke nevner denne begivenhet med et ord. Det ville jo i vår sammenheng virkelig ha vært et hovedpoeng å ta med i forbindelse med brevets hovedbudskap, nemlig at den gamle pakt er forbi med tempel og hele offerinstitusjonen, og at nå tempelet er vår Herre Jesu Kristi menighet, og at ypperste presten er Jesus Kristus. Det kunne sies mer om dette, men det får nesten være nok. Og så til sist i denne innledningen, hva var grunnen til at Hebreerbrevets forfatter, hvem han nå er, sendte dette innholdsmettede brevet til sine lesere? Hva var det han hadde på hjertet? Hva var det han ville si dem? Hva var det som var så maktpåliggende for han å si dem at han måtte sende dette brevet? Også i Hebreerbrevet, som i de andre nytestamentlige brev, ikke minst hos apostelen Paulus, møter vi en forening av grundig kristendomsundervisning på ordets grunn, det vil si på bakgrunn av det gamle testamentet, og av sjelesorg. Undervisning og sjelesorg går hånd i hånd gjennom absolutt alle de apostoliske brev, jeg synes særlig hos Paulus, og det opplever vi også her i Hebreerbrevet. Her er det ikke tørr og teoretisk kristendomsundervisning og formidling, men all denne undervisning er formidlet med meget engasjert og følsom sjelesorg. Og Hebreerbrevets lesere trengte i sannhet både kristendomsundervisning og sjelesorg inn i den situasjonen som de var kommet. Det synes å fremgå av brevet at dets adressater var kommet til troen på Jesus som Guds Messias allerede i kristendommens første tid. For i kapittel 2, vers 3, leser vi om den frelse leserne hadde opplevet, og som først ble forkynt ved Herren selv, og deretter stadfestet for oss av dem som hadde hørt ham. Det framgår videre helt tydelig av brevet at leserne på et eller annet tidspunkt hadde opplevd en åndelig stagnasjon i sitt trosliv, som nå for flere eller færre av dem synes å utvikle seg til troens forlis. Det er nemlig ikke for ingenting at Hebreerbrevets forfatter allerede meget tidlig i brevet kapittel 2 skriver til sine lesere: derfor må vi så meget mer gi akt på det vi har hørt, for at vi ikke skal drive bort derfra. For dersom det ord som var talt ved engler stod fast, og hver overtredelse og ulydighet fikk sin fortjente lønn, hvorledes skal da vi unnfly om vi ikke akter så stor en frelse. Den som først ble forkynt ved Herren, og deretter stadfestet for oss av dem som hadde hørt ham. Altså kort repetisjon før vi går videre. Hebreerbrevets leser var kommet relativt tidlig i evangeliets historie til tro på Jesus som Guds sønn, men så var det helt tydelig oppstått en åndelig stagnasjon som hadde en svært farlig utvikling, nemlig troens forlis, når griper en kjent mann som samtidig er en leder i den første kristne menighet inn med et sjelesørgerisk brev. Hebreerbrevets leser var en gang blitt opplyst av evangeliet til en frelsende tro på Jesus. De hadde med andre ord smakt den himmelske gave og fått del i den hellige ånd, og hadde smakt Guds gode ord og den kommende verdens krefter. For å bruke ord og uttrykk som brevets forfatter anvender om og til sine lesere om den tro- og frelsesopplevelse de hadde hatt i evangeliet. Men så på et bestemt tidspunkt dukket forfølgelsen mot troen på Jesus opp hos dem, som så mange andre steder, også i evangeliets første tid. De stiftet med andre ord et meget konkret bekjennskap med at å tro på Jesus og følge ham i sannhet har sin bestemte pris i denne verden, noen ganger meget større og voldsommere enn en kristen eller en kristenflokk hadde regnet med. Og forfølgelse mot troen kom også kanskje meget overraskende i sin intense voldsomhet. Lenge, meget lenge, var de svært utholdende og standhaftige i troen, for Hebreerbrevets forfatter skriver til ham i kapittel 10, men kom i hu de gamle dager, da dere etter var blitt opplyst, utholdt en stor strid i lidelser, i det dere dels ble til et skuespill ved hån og trengsler, dels led med dem som hadde det således. For også fangene hadde dere medynk med, og fant dere med glede i at deres gods ble røvet, da dere visste at dere selv hadde en bedre og blivende eiendom. Gjennom lang tid opplevde de altså kristenforfølgelse på kropp og sjel, og da ble det avslørt at de eide en kristen tro som ikke bare bestod i ord, men også i kraft. Altså ekte saker. Men så ble de på et eller annet tidspunkt trett av det hele. Motløse og oppgitte. Og det vanlige spørsmål som sjelefiende er en mester i å stille, kom også til dem: hvor er Gud i alt dette? Hva mener egentlig Gud med dette? Hvilken plan har han? De hadde jevnlig hørt budskapet om Jesus snarlige gjenkomst, og at Guds rike ville komme til dem med kraft, fullt og helt. Men Jesu gjenkomst lot tydelig vente på seg, med alt hva det innebar av frelse og salighet. De fikk tvert imot, som nettopp nevnt, oppleve intens og vedvarende forfølgelse for Jesus skyld. Forfølgelsen kom fra deres landsmenn, altså fra jødene, og det gjorde ikke saken bedre. Midt i all denne nød og fortvilelse har de begynt i det små å se seg tilbake til sitt gamle liv og sin tidligere tro og religion, som for dem betydde jødedommen. Med tempelbesøk i Jerusalem, ikke minst på de store jødiske høytidsdagene, med høytidlige og stilfulle
1: religiøse posisjoner med prester og levitter, med nært fellesskap med jødiske slektninger og venner som nå ekskluderte de, med offertjeneste og mye mer som de var vant med, som de hadde satt meget høyt, og som var den kjært, som det kjæreste på jorden, før de ble omvendt til troen på Jesus. Nå begynte oppmerksomheten å rettes mot det tidligere livet. Og så har høyst sannsynlig enda et spørsmål nærgående dukket opp hos dem, til å begynne med ganske stille. Men etter hvert som de lyttet til spørsmålet, ble det stadigere, høyere og høyere, nemlig dette: hadde det nå virkelig vært klokt av dem å forlate jødedommen, med alle dens jødiske tradisjoner og trygghet, for å gå over til den kristne tro, som nå synes dem å være meget fattigsligere i sammenligning med det gamle, og som likevel møtte dem med så store omkostninger for troens skyld? Var nå dette lurt? Var nå dette virkelig sannhet? Var nå dette klokt? De var med andre ord havnet i samme situasjon som sine fedre i ørken, etter at det israelittiske folk ved Herrens mektige frelsesgjerninger var befridd fra farao og egypterne, det vil si fra trelldommen i Egypt, førte Gud sitt folk ut i ørken, blant annet for å lære dem noen meget viktige lekser som har med troens liv med Gud å gjøre. Folket kom inn i prøvelser. I stedet for å ta prøvelsene som en utfordring for troen, begynte folk å knurre mot Gud og mot hans profet Moses. De begynte rett og slett å lengte tilbake til kjøttgrytene i Egypt. Tenk at det var mulig å lengte i den retningen, etter den veldige befrielse og frelse folk hadde opplevd. Men det er bare det at både Bibelen og all åndelig erfaring lærer oss at når folk, Guds folk, vender blikket sitt bort fra frelsens Gud og hans løftesord, er nettopp en slik djevelsk vantro mulig. Det var altså der hebreerne nå var havnet. Hebreerne var altså kommet inn i denne situasjonen. De var begynt å se seg tilbake. Det betyr at blikket var flyttet bort fra den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus, og alt det han er og gir en fattig synder som tar sin tilflukt til ham i troen. Og da er en kristen kommet inn i en meget farlig situasjon, enten vedkommende vet det eller ikke. På denne bakgrunn er en av de mest sentrale formaningene i slutten av Hebreerbrevet meget forståelig, meget aktuell og meget sjelesørgisk. Forfatteren skriver: derfor la oss, da vi har så stor en sky av vitner omkring oss, avlegge alt som tynger og synd som henger så fast ved oss, og med tålmodighet løpe i den kamp som er oss forutsatt. I det vi ser på troens opphavsmann og fullender, Jesus, han som for den glede som ventet ham, led tålmodig korset, uten å akte vanæren, og nå sitter på høyre side av Guds trone. Ja, gi akt på ham som tålmodig har litt en slik motsigelse av syndere, så dere ikke skal gå trett og bli motløse i deres sjeler. Før vi nå går videre, så vil jeg gjerne understreke så godt jeg kan hva sjelesorgen hos Hebreerbrevets forfatter består i. Han skriver ikke: jeg hører at det går dårlig med dere. Nå må dere jammen stramme dere opp. Ikke det så at dere er kristne? Ikke det så at dere vil tilhøre den kristne kirke? Stram dere opp og se å få orden på kristendommen deres. ikke et ord eller en antydning om det. Det eneste han ber dem om og oppfordrer ham det til, det å begynne å se på Jesus igjen. Begynn å rette blikket mot Jesus igjen. Oppdag på nytt ved den hellige ånd alt det Gud har gitt deg gjennom Jesus. Alt det du har i han, alt det du eier i han, alt det han vil være for deg, alt det han vil gi deg. Flytt blikket fra alt det du skal være og gjøre, og det du skal ordne opp i denne situasjonen. Flytt blikket over til Jesus ved evangeliet. Det er det sjelesørgerske rådet. Denne formaning regner jeg med at også du og jeg trenger. Derfor trenger vi også å lese og studere Hebreerbrevet og dets budskap til oss fra Herren. Så langt som jeg kjenner meg selv, så er det sjeletidens anliggende nummer én, at blikket mitt skal flyttes bort fra Jesus og over på noe annet. Vi tenker at hans anliggende først og fremst er å friste oss til synd og få oss til å falle i synd, og at det er hans anliggende, det er riktig. Men det som er hans hovedanliggende, det er å få blikket mitt bort fra Jesus og ordet om Jesus, for da går det andre av seg selv. Holder jeg bare blikket på Jesus og evangeliet, så er allerede slaget vunnet. Hebreerbrevets lesere var altså begynt å vende sine øyne tilbake til jødedommen, og særlig tempelet og hele den gamle testamentlige offertjeneste. Av denne grunn gjør Hebreerbrevets forfatter en sjelesørgerisk sammenligning for sine lesere mellom jødedom og kristendom, mellom den gamle pakt og den nye pakt, mellom det som er skygge og løfte i det gamle testamentet, og det som er realiteten og oppfyllelsen i evangeliet om Jesus Kristus. Og troens konklusjon på evangeliets grunn, som han vil at leserne skal trekke, den er det vanskelig å oppdage. Dere vil vel ikke bytte bort det som er realiteten og oppfyllelsen i evangeliet mot det som bare er skygger og fordeler dere. Jeg kan vel ikke for alvor ville bytte bort det som er virkeligheten mot det som bare er et bilde av virkeligheten. I den forbindelse bruker han flere ganger to bestemte ord. De er små, men de er meget betydningsfulle. Han bruker to bestemte ord, nemlig større og bedre. Og det skal vi komme tilbake til. Han sier at Kristus er større enn englene. Englene som ble brukt som Guds budbærer i Gamle Testamentet. Og fortsetter at Kristus er større enn Moses, vel den største personen i hele det gamle testamentet. Han er større enn Josva, den store herføren. Ja, han er til og med større enn Aron, fordi Kristus er ypperste prest etter Melkiseleks vis til evig tid, og forener både det ypperste prestelige og det kongelige embetet i en person. Og Kristus er større enn hele den gamle testamentlige gudstjenesteorden. Kort sagt, Jesus er større enn alt og alle innenfor jødedommen. Fordi alt det foregående bare en skygge, forbilde og en skolesundervisning. For han som er og gir realiteten i alt dette. Derfor inneholder også evangeliet om Jesus ifølge Hebreerbrevets forfatter følgende. Et bedre håp, kapittel 7-19. En bedre pakt, kapittel 7-22. En meget bedre prestetjeneste, kapittel 8-6. Et bedre offer, 9-23. En bedre eiendom. Fremfor alt er Jesus en bedre ypperste prest enn alle de foregående ypperstepræster, som bare altså har vært skygge eller forbilder av, og han som den sanne ypperstepræst, og skulle komme i evangelisk tid. Hvorfor det? Jo, fordi om han gjelder det, og bare om han, da Kristus kom som ypperstepræst for de kommende goder, gikk han gjennom det større fullkomne telt, som ikke gjort med hender, det som ikke av denne skapning, og ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod en gang inn i helligdommen, og fant en evig forløsning for syndere, sånn som deina. La oss så etter denne innledningen vende oss mot brevets tekst, det vil si de fire første versene i kapittel 1, som rett og kalt brevets preludium, eller inngang, og som samler hele brevets innhold i en sum. Over brevets første hoveddel fra kapittel 7, 1 til og med kapittel 7, kan vi skrive som overskrift: Jesus Kristus, Guds sønn, er større enn alle. Vi kunne selvfølgelig hatt en mer grundig innledning, men det var jo mulighet for at etter det ville knapt noen komme igjen. Derfor har han vært forholdsvis. Så leser vi de fire første versene i Hebreerne kapittel 1. Etter at Gud fordum hadde talt mange ganger og på mange måter til fedrene ved profetene, så har han i disse siste dager talt oss ved sønnen, som han har satt til arving over alle ting, for hvem han har gjort verden. Han som er avglansen av hans herlighet, og avbildet av hans vesen, og bærer alle ting ved sin kraftsyn. Og som derfor da han hadde gjort renselse for våre synder, satte seg ved majestetens høyre hånd i det høye, og er blitt så meget større enn englene, som han har arvet et herligere navn på. At Gud har talt betyr kort og godt at han har åpenbart eller avslørt hvem han er for menneskene, og hans vilje, framfor alt hans frelsesvilje for dem, består. Gud bor i et lys, ifølge apostelordet, som ikke menneske kan komme til. Derfor er han uten sin åpenbaring fullstendig utilgjengelig for det syndige mennesket. Om vi aldri så mye vil og prøver det, kommer vi aldri til å klare å klare opp til ham og gjennomskue hans vesens hemmelighet eller hans hjerne. Han må avsløre det for oss. Når han taler og åpenbarer seg nettopp for det syndige mennesket, er det fordi han vil ha et frelsende samfunn med dette mennesket i tid og evighet. Og dette samfunn kommer i stand ved hans tale, eller hans åpenbaring, eller hans evangelium, og intet annet. Det er det merke. Du kommer bare i samfunn med Gud, i troens samfunn, sanne samfunn med Gud, gjennom hans åpenbaring om hans selv og hans hellige vilje i skriften. Han har talt mange ganger og på mange måter ved profetene, står det. Ikke bare skriftprofetene, sånn som Jeremias og Jesaja og Esekiel og Oseas, men også profetene i de historiske bøkene i det gamle testamentet, Elias for eksempel, og for øvrig alle andre bydærende fra Gud som vi møter i de hellige skriftene: Abraham, Moses, Josva, David og så videre. Han har talt i lignelser, han har talt i tegn, han har talt veldig i sine store doms- og frelsesgjerninger, og munn til munn har han talt med Moses.
2: Og så har jeg lyst til å si noe som jeg gjerne vil dere skal huske godt, at Gud taler er selve himmelen på jorden. At han trekker seg tilbake, skjuler seg og tier det helvete i en sønn. Bare Gud taler, jeg har på å si det nesten det samme hva han sier. Bare han taler og anroper meg. Henry, så er himmelen der. Men sier han, jeg vil ikke tale til deg lenger. Jeg vil ikke ha noe samfunn med deg. Jeg vil ikke ha noe å gjøre med deg. Da er helvete begynt allerede på jorda. Det er egentlig helvete. At Gud ikke taler lenger. Men at han roper inn i min samvittighet og inn i min sjel. Både sin egen lov og sitt evangelium. Det er himmelen. Det er herligheten på jorda. At han åpenbart sitt vesen og sin frelsesvilje på meg. Så har han i de siste dager talt til oss ved sønnen. De siste dager, det er fra inkarnasjonen og helt til Jesu gjenkomst i skyen. Legg merke til at her står sønnen i bestemt form. Det taler om Guds enbårne sønn, han som er av samme vesen som Faderen, men som i tidens fylde tok kjøtt og blod på seg omfor Marias liv i den hellige ånd, til synders frelse og salighet. Ikke alene gjennom det Jesus forkynner, har Gud talt oss. Men også gjennom Jesu egen person, og all hans frelseshjern, alt det Jesus er, alt det Jesus gjør, alt det Jesus lever, alt det han forkynner og underviser, det er Guds tale til oss. Derfor kan også Jesus med rette si, han som Gud har utsendt, taler Guds ord. Og han sier at det ord dere hører er ikke mitt, men Faderens som har sendt meg. Fordi han er sønnen, er han også i følge deres tro arving over alle ting. Det kan ikke sies om englene. De er ikke arven over alle ting. Det kan ikke sies om profetene. De får være så store og så mektige og omfylte de vil. Det kan ikke sies om noen ypperste prest eller konge i det gamle testamentet. Ingen andre personer i Bibelen, hverken i det gamle eller nye testamentet, kan det sies om at Gud har innsatt ham til arven over alle ting. Det er bare en jeg kan si som om det er Jesus. Altså er Jesus større enn alle. Som en fortolker sier det, Gud har fra evighet avsatt sønnen til arving over alle ting, fordi det var han nå har gjort verden. Vi tillater oss å slå opp i Kolosserbrev 1:16. I Kolosserne 1:16 står det, for i ham er alle ting skapt, de i himmelene og de på jorden, de synlige og de usynlige, enten det så er troner eller herredømmer, eller makter eller myndigheter, alt er det skapt ved ham og til ham. Jeg regner med at alle som er her, de kan både Martin Luthers lille katekisme baklengs og framlengs. Derfor minner jeg bare om at hver av de tre troens artikler har en overskrift som ikke er galt, men som ikke er fullstendig. Over den første artiklen om Gud Fader står det om skapelsen. Over den andre artiklen om Herre Jesus Kristus står det om gjenløsningen. Over den tredje artiklen om ånden står det om helliggjørelse. Det er ikke galt, men det er ufullstendig. For det kan få oss til å tenke at det var Gud Fader var alene om skapelsen, og så dukket plutselig sønnen opp og tok seg av frelsen, og så var det en liten rest igjen til den hellige år. Sannheten er at den treenige Gud er virksom i alle de tre troens artikler, og den gjerning som artiklene beskriver, sønnen var altså med ved skapelsen. Skapelsen skjedde ved sønnen. Så til vers 3. Johannes 1,18 skriver apostel Johannes: Ingen har noensinne sett Gud. Den enbårne sønn, som i Faderens skjød, han har forklaret ham. Det er det samme Hebreerbrevets forfatter skriver her i vers 3. Jesus er avglansen av Guds herlighet og avbildet av hans vesen. Det betyr, som Erling Ruth sier i sin Hebreerbrevets kommentar, at liksom lysstrålen og lyskilden ett ikke eksisterer uten hverandre, slik er sønnen og faderen ett. Avbildet kommer egentlig av et ord på gresk som har med inngravering på en mynt eller et sæl. Det betyr ganske enkelt at Jesus Kristus er sann Gud og åpenbarer den sanne Gud fra evighet av i sin person. Og der tror jeg men vi må få lov å lese et avsnitt til fra et av Paulus brev, nemlig kapittel 2 i Filipperbrevet. Lese noen vers der. La dette sinn være i dere, som må være i Kristus Jesus. Han som da han var i Guds skikkelse, ikke aktet det for et råd å være gudlig. Men av seg selv var avkall på det, og tok en tjeners skikkelse på seg i det han kom i menneskets lignelse. Og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han seg selv, så han ble lydig inntil døden i korsets død. Derfor har også Gud høyt opphøyet ham og gitt ham det navn som er over alt navn. For at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, dere som i himmelen og på jorden og under jorden, og hver tunge bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Der vil jeg gjøre oppmerksom på den første setningen i vers 7, som ofte blir misforstått, men av seg selv ga avkall på det. Jesus ga aldri avkall på å være Gud, men han ga avkall på å være Guds skikkelse, det er noe. Hvis han hadde gitt avkall på å være Gud, så ville han vært en halvgud når han vandret her nede, og da kunne han vært en død for Henrik Skogvold eller noen annen for tapt synder. Han var fullt og helt Gud hele tiden han vandret her, fra sin fødsel til sin død. Men han ga avtalt på å være Guds skikkelse, det vil si blant annet å bruke alle sine gudomlige egenskaper. For da vil han ha gjort det av meg så redd at vi aldri kunne ha kommet i nærheten av det. Denne evige Gud som har tatt kjød på seg i sønnen, han bærer alle ting ved sin kraftsord i hele kosmos og i hele verden. Han er altså ikke bare den som skaper alt det synlige og usynlige, men han bærer også alle ting opp og holder det ved lag ved sin kraftsord. Og det betyr også at han holder deg og meg og hele vårt liv oppe med ordet. Tenk om alle kristne ser det og innrette seg etter det. At hele mitt trosliv, min tjeneste og mitt liv for øvrig, det holdes oppe av Herrens ord. Derfor sier også apostelen Peter i en av sine brev: dere som i Guds ord holdes oppe, underforstått, til den frelse som er ferdig til å åpenbares i sin tid. Så det at du elsker ordet og sysselsetter deg med ordet, dermed gir du Herren anledning til å holde det oppe. Jeg sier det av og til litt sterkt i forbindelse med nalleliturgien, og det er noen som synes det er litt morsomt. Jeg sier: da er Jesus Kristus som nå har gitt deg sitt eget hellige legeme og blod, og med han er jo fyllest for alle deres synder. Han holder deg oppe, sier han, og så er det noen som har litt navnet. Vi går bare fortsatt til å gjøre navnet, jeg kommer til å si det. Holder deg oppe. Så har han helt til sist lov til renselse på våre synder. det betyder att frälsen är fullan, den är fullbrakt. Alltså vägen till Gud är åpen. Och det understräkes så starkt, det fullbrakte, det fullan, för det att det ses att han har satt sig den majestätens högra hand i det här. Och det betyder att Gud och jag är så stort och sett oss. Det är inte bara Jesus som ska få sätta sig ner, det har han gjort en gång för alla. Men du och jag ska få sätta oss ner och vila som kristna på det Jesus har gjort för oss. Jag behöver varken att fara hit eller dit eller löpa många på stället istället och göra ting som du aldrig har bett mig om att göra för att det ska bli frälst för salen. Du ser att varken ditt visste på att Jesus har fullfört allt det som tar till för att jag ska bli frälst och salig, och att därför jag ska få lov att sitta med mig på det och vila i det, ta min tillflykt till det och jubla över det och ha min uppmärksamhet rättet mot det, så att vi har öjnen mina far och bort från Herren till helt andra steder. Att han har satt sig med majestätens högra hånd, det betyder också att Fadern har gett sin godkännelse på det Jesus har gjort. Så slutar han alltså det avsnittet som vi nu har genomgått med att se att han har blivit så mycket större än änglarna, som han har arvet ett härliga namn framför dem. Det är så rart, det är så vanskeligt att vara med på att Jesus må vara större än änglarna, det är det som vi har prövat och genomgått. Så ses det alltså att han har avligt ett härligare namn framför den. Vilket namn är det? Det är Guds eget namn. Det är ju Jesus ett namn för evighet av. Och det har han fått igen i sin härliggörelse. Det är för övrigt därför Jesus aldrig i sitt födelsedag kan se det om sig själv som bara Gud kan se om sig själv. Jag är en god öde. Jag är vägen, sannheten och livet. Jag är döden, jag är vintrea, och så vidare. Jag är världens ljus. Det är bara Gud som kan se någon. Det är en annan sida som det är gudskapet. Men Jesus, Guds son, han som är Guds hållet i döden, han kan se det. För han är det han ser, och det är väl han värre för världarna. Därför har han Guds eget med det. Kära Herre, tack för att du är vår vision. Och allt det du är och har gjort och har, det är vårt. Det är lätt för oss att tro det. Men det är sant likväl, också med en liten tro. Där ingen och inte flyttar blicken bort från dig. Låt oss känna dig att du är större och mer värd än alla. Det ber vi om i Jesu namn. Amen.

Du hørte nettopp Henry Skogvold tale Guds ord. Han kan høre igjen til samme tid hver vega. Og jeg, Grete Oppestad, takk for meg og ønsker på gjenhør.

dagen, og velkommen til sending via Misjonsradio. Mitt navn Grete Orbostad, og jeg håper du vil være med oss videre I dag. Vi sender både på DAB, internett og FM-båndet. Nå får vi en reprise av tidligere morgensending, og vi gir god sang og musikk. Vi ønsker deg Guds velsignelse av dagen. Han ønsker å møte deg I dag gjennom sitt ord.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.

Ja, god morgen, kjære lyttere av Jæren Misjonsradio. En ny fredagsmorgensending. Og i dag så er vi alle grepne, fortvila og sletne over tragedien på Kongsberg, der 5 mennesker er drept og 3 er såra. Da er det godt vi har en frelser og Herre som er verda sitt ljos. Han er fredsfyrsten, og han er rådgiveren vi skal få gå til. Når det kommer så nær oss i vårt eget land, da merker en det så sterkt. Vi skal få være ydmyke og be, bære oss sjøl og nøden i verden, innenfor Gud, i bønn og offer i Jesu navn. Hvor vi er henne i løpet av dagene våre nå, og vi skal få gå inn i lønnkammeret og be til vår far, som er i lønndom, i Jesu navn, og han skal løne i det åpenbare. Nå skal vi høre en nydelig sang, Gå til Jesus hver og en, av Elisabeth og Helge Lindhjem, før vi går videre.

0: Ja, men man kan ikke presentere oss også. Jon Arvid Bøkman er i studio, som vanlig på fredagsmorgonen. Nå i gjestavdelingen vår hadde jeg for en tid siden et opptak fra en kort andakt av Kari Kolstad. Dette opptaket henne sender jeg om igjen i dag. Det smelter rett inn i situasjonen vi er i landet vårt nå. Da var det sorg i Betaniaheimen til Martha Maria. Deira bror Lazarus var først alvorlig syk, og så døde han. Men de hadde sendt båd på Jesus. Det skal vi og den enkelte få gjøre som nå lytter til Misjonsradioen. Da sender jeg opptaket av Kari Kolstad i Jesu navn.
1: Mesteren er her og kaller på deg. Sitatet er kjent, og det er hentet fra Johannes 11, da Jesus kom til Betania etter at Lazarus var død. Etter at Martha hadde møtt Jesus, springer hun til søsteren sin og sier, «Mesteren er her, og spør etter deg.» Også i dag lever Jesus, og han spør etter mennesker. Han spør etter deg. Kanskje han spør etter deg nå, gjennom denne andakten. Så kommer da troen av forkynnelsen, og forkynnelsen kommer av Kristi ord. Slik står det i Romerbrevet 10:17. En gutt jeg møtte på leir en gang sa, «Til mer dere forteller om Jesus her, til sikrere er jeg. Dette her er sant.» Hele gutten var en understrekning av Guds ords sannhet. Troen kommer av forkynnelsen. Hva vil Jesus når han spør etter deg? Vi husker godt fortellingen om Zacchaeus. Husker Jesus da han stanset ved treet og sa, «Zacchaeus, stig ned, for i dag vil jeg gjeste ditt hus.» Det besøket fikk konsekvenser. Zacchaeus ble et nytt menneske. Han ble frelst av Jesus, og han gjorde opp sin synd. «I dag er frelse blitt dette hus til del», sa Jesus. Besøket hjemme i Betania fikk også konsekvenser. Lazarus fikk livet igjen. Nå er Jesus her. Han spør etter deg, og han vil gi deg livet. I Johannes 3:36 står det, «Den som tror på sønnen har evig liv. Den som er ulydig mot sønnen skal ikke se livet, men Guds vrede blir over han.» Blir Jesus ditt liv, vil han gjøre alle ting nye. «Halvdelen av mitt gods gir jeg de fattige. Har jeg tatt penger av noen, skal jeg gi det firedobbelt igjen.» Det var resultatet av Jesu møte med Zacchaeus. Du som har lukket Jesus inn i ditt hjerte, inn i ditt hjem, la han få være Herre der. Jesus er mer enn en av mange interesser. Jesus er livet. Det er sant det vi synger i barnesangen. Å høre Jesus til, å gå den vei han vil, det er det som gjør meg lykkelig. Hvis vi overlater oss med det vi er og med det vi har til Jesus, da får vi oppleve sannheten i Galaterbrevet 2:20. «Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Og det liv jeg lever her på jorden, lever jeg i troen på Guds sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg. Når jeg er bundet til Jesus, da blir mitt liv her på jorden et liv i tro og tjeneste for han som elsket meg og ga seg selv for meg. Han legger gjerninger ferdig for at jeg skal vandre i dem. Nå er han her og spør etter deg. Amen.»
0: Ja, det var en flott hilsen og vitnesbyrd. Andakt ifra Kari Kolstad. Da skal vi høre en sang til i Jesu navn. «Sjelen den trenger til hvile». Det er Flekkerøy-guttene som synger for oss.

Da var det ord for dagen som vi skal dele i sammen, i Jesu navn. Vi hørte Kari Kolstad vitne så sant, så djupt og så godt om da Jesus kom til Betaniaheimen, ja, og til Sakkeus. Men tilbake til Betania, Jesus var enda ikke nådd fram til huset deira. Da noen kom med beskjed til Martha at Jesus var på vei til deg. Martha sto opp og skunnet seg for å møte Jesus. Der forkynner Jesus for henne de levende ordene fra Johannes 11, 25-28, men nå skal lese, dele sammen. Jesus sa til henne, «Jeg er oppstået og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg skal i all eva ikke dø. Tror du dette?» Hun sier til han, «Ja, Herre, jeg tror at du er Messias, Guds son, han som skal komme til verden.» Da hun hadde sagt dette, gikk hun og kallet i løgnd på Maria, søster si, og sa, «Meisteren er her, og spør etter deg. Meisteren er her, og spør etter deg.» Jesus er ljoset til oss mennesker, vår frelse og redning. Da han hadde gitt Martha sitt dyrebare livets ord ute på landeveggen der, varmet det slik i hjertet til Martha, ei glede, en brann var tent midt i sorg og smerte. Som Martha sto opp, hun sprang hjem. Hun måtte hente Maria, så hun også fikk del i møte med hennes frelser og Herre. Ja, slik er det. Det kan jeg bevitne også på misjonsradioen for min egen del. Jesus gjorde livet mitt nytt. Han frelste meg, og han ga meg ljos og fred og kraft i de største prøvinger også. Det viktigste, det første og det største Jesus må få gi oss, er syndenes forlatelse og frelse. Så kan han få gi oss trøst. Han vil føre oss inn i sitt ord i Bibelen. Ved den hellige ande åpner han ordet for oss, og sorg, angst og frykt misser sin kraft når vi gjeng til Jesus med det. Det er vidunderlig. Slik Martha var et ljos og salt for søstera si i møte med Jesus, slik kaller Jesus også hver den som tror til han på han, til å være ljos og salt for han. Jeg ber ei bønn nå, og Herre Jesus, jeg vil så gjerne gå for deg. Må du lede og føre oss ut mellom mennesker, så vi kan peke på deg. Oss som har kommet til tro på deg, Jesus, hjelp oss å tjene mennesker rundt oss, som du gjorde, Herre Jesus. Velsign landet og folket vårt. Se spesielt i nåde til folket på Kongsberg nå, Herre. Og forbarm deg over utsendingene, misjonærene våre, rundt i verden. At folket må åpne sitt hjerte og være frelst og berget for tid og evig. Amen, ja amen. Takk, takk at vi har deg å gå til, kjære Far i himmelen, i Jesus Kristus, frelseren vår. Da skal vi høre den sangen som folk i Norge valgte ut som den de er mest glad i. Navnet Jesus, det er evig, ingen det utslette kan.

0: Over en åpen bibel produseres av Norean. Ugas andagsholder Sverre Holta. Han misjonær for Norsk Luthersk Misjonssamband.
1: Det lett å tenke at hvis jeg hadde sett konkrete bevis på Guds makt og på at han bryr seg om meg, så ville det vært mye lettere å tro. Men Bibelen viser oss at det ikke alltid stemmer. Noen som virkelig fikk se Guds under og merke hans konkrete omsorg, det Israels folket som Gud ledet ut fra Egypt for å føre dem til det landet som han hadde lovt fedrene deres. De fikk gå gjennom Rødehavet. Vattnet sto som vegger på sidene deres. Når de kom ut i ørkenen, så fikk de vatten og de fikk mat. Og de fikk se hvordan Gud ledet dem helt konkret med at han viste seg som en ildstøtte om natta og en skystøtte om dagen. Likevel så ventet de seg ifra Gud og ville ikke tro. Det står om de som gikk ut fra Egypt at de ikke nådde fram til løfteslandet på grunn av det at de ikke trodde. Når forfatteren av Hebreabrevet forteller om dette, så skriver han sånn i kapittel 3 og vers 7. Derfor, som den hellige ånd sier, i dag, om dere hører hans røst, da forherd ikke deres hjerter. I dag, om du hører hans stemme, at han taler til deg, så ikke stå imot kallet ifra han. Ikke gir hjertet ditt hardt ved å ikke bry deg om det han sier. For hans kall er egentlig ditt eneste håp, det eneste som kan frelse deg, gi deg del i den evige gleden. Jeg tror at når det står i dag, så er det noe viktig. Jeg er en som kan bruke lang tid på å få gjort ting, for jeg utsetter det, og så glemmer jeg det kanskje, og så kan det være for sent å gjøre det. Jeg har et hus som jeg har malt på et par år, og det er mesten ferdig, men ikke helt. Jeg har utsatt det for lenge. Det må dere være snill og ikke si til kona mi. Men når Gud sier i dag, da er det noe som haster. Djevelen vil at du skal utsette det som Gud kaller deg til. Det er sant at du må vende om og bli frelst, men ikke ennå, sier han som er løgn og sin far. Han har lurt mange til å tro at det ikke haster med å bli frelst. Så har de utsatt det så lenge at det ble for sent. Kjenner du kallet fra Jesus til å komme til han med synden din og med livet ditt, ja, med hele deg, så kom i dag. Det står i en sang, han tek ikke glansen av livet, den frelser som kaller på deg. Først da kan for alvor du leve, når han får deg følge på veg. La oss høre litt til ifra Hebreabrevet, det første verset i kapittel 4. La oss derfor ta oss i vare, så ikke noen av dere skal vise seg å være blitt liggende etter, for løftet om å komme inn til hans hvile gjelder ennå, fra det glade budskap som har blitt forkynt for oss, like som for dem. Men ordet som de hørte ble til ingen nytte for dem, fordi det ikke ved troen var smeltet sammen med dem som hørte det. Det var ikke bare Israels folk som hadde et løftesland. Det er noe som Gud har lovt til alle som tror på han. Et himmelsk løfteland, der alt er bare godt. Legg merke til hva som står her. Det glade budskap er forkynt for oss. Vi har fått høre ordet om Jesus som betalte prisen for vår frelse med å dø på et kors. Det som skjedde med Israels folke var at ordet som de hørte ble til ingen nytte for dem, fordi de ikke trodde på det. Har ordet fra Bibelen blitt til nytte for deg? Har det blitt til nytt liv for deg? Ordet er et levende ord, og det kan skape tro der det blir tatt imot. Uttrykket som er brukt her handler om at ordet skal smelte sammen med oss, står det, ved trua. Hvordan kan vi forklare dette? Det handler om at tro er mer enn noe som jeg bare føler, og det er slett ikke en prestasjon som jeg kan få til. Tro er at Guds ord i Bibelen skaper en tillit til til det som står der i Bibelen, sånn at jeg stoler mer på det enn noe annet. La oss ta et par eksempel på hvordan det kan vise seg at ordet har smeltet sammen med noen. Si at noen spør deg hvordan du, som ikke er noe sånt helt spesielt menneske, kan påstå at du har et nært forhold til Gud. Da vil du, som har et tro som er smeltet sammen med ordet, kunne si, Bibelen den sier, alle de som tok imot han, de ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Sånn står det i Johannes 1,12. Det tror jeg på. Jeg har fått en rett av Gud selv til å være hans barn når jeg tar imot Jesus, og jeg har tatt imot han. Jeg takker for det han har gjort for meg. Eller hvis det er noen som lurer på hvordan du kan vite at du har tilgivelse for all synder di, så kan du svare, det står i Bibelen, dersom vi vandrer i lyset, like som han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu hans sønns blod renser oss fra all synd, i 1. Johannes 1,7. Og jeg prøver å leve i lyset med livet mitt. Hvis det er noe som jeg gjør, som jeg vet er gale, ja, så kommer jeg til Jesus med det. Og da står det et løfte her. Det står om Jesu blod at det renser ifra all synd. Derfor tror jeg det, at jeg har tilgivelse for all min synd. Greit nok. Men når du har kommet til Jesus igjen og igjen, i åravis, hvordan kan du vite da at han ikke er lei av deg? Da går det an å svare også med Bibelen i Johannes 6,37. Alle de som Faderen gir meg, kommer til meg, og den som kommer til meg, vil jeg slett ikke støte ut. Dessuten så vet jeg at det er nok nåde, for det står i Romerbrev 5,28, der synden ble stor, ble nåden enda større. Tro, det å tro Guds ord. Hvis du hører hans stemme, så åpner hjertet og tar imot. Han viser ingen vekk og gjør det i dag. Jeg skal lese litt av en sang til slutt. Nesten en kristen, jeg har ei ro. Nesten en kristen, nær ved å tro. Da må du ikke si, la kallet gå forbi. En gang det skal nok bli, men ei i dag. Nesten en kristen, endt høsten er. Nesten en kristen, dommen er nær. Nesten forfeilte seg. Nesten ei frelste deg. Nesten var dødens vei. Nesten, men tapt.

Over en åpen bibel produseres av Norea. Ugas andaktsholder Sverre Hovda. Han misjonær for Norsk Luthersk Misjonssamband.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn er Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Første Mosebok, kapittel 46, vers 1, til kapittel 47, vers 26. Så brøt Israel opp med alt det han hadde. Da han kom til Beersheba, offret han slakteoffer til sin far Isaks Gud. Da sa Gud til Israel i et syn om natten, «Jakob, Jakob!» Og han svarte, «Ja, her er jeg!» Og han sa, «Jeg er Gud, din fars Gud. Frykt ikke for å dra ned til Egypt, for der vil jeg gjøre deg til et stort folk. Jeg skal selv dra ned med deg til Egypt, og jeg skal også visselig føre deg opp igjen. Og Josef skal lukke dine øyne.» Så brøt Jakob opp fra Beersheba. Israels sønner kjørte Jakob, sin far, og sine barn og sine koner i de vognene som farao hadde sendt for å hente ham. De tok også med seg budskapen sin og det gods som de hadde samlet seg i Kanans land. Så kom de til Egypt, Jakob og hele hans ett med ham. Sine sønner og sine sønnesønner, sine døtre og sine sønnedøtre, hele sin ett førte han med seg til Egypt. Dette er navnet på Israels barn som kom til Egypt, Jakob og hans sønner. Jakobs førstefødte sønn, Ruben. Og Rubens sønner, Hanok, Palu, Hezron og Karmi. Simeons sønner, Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin og Sohar. Og sønnen, Saul, som han hadde fått med en kananer kvinne. Levis sønner, Gershon, Kahat og Merari. Judas sønner, Er, Onan, Sjela, Peres og Sera, men Er og Onan døde i Kanans land. Peres sønner var Hezron og Hamul. Issakars sønner Tola, Puva, Jobb og Shimron. Sebulons sønner Sered, Elon og Jahalel. Disse var Leas sønner som hun fødte Jakob i Mesopotamia. Dessuten Dina, hans datter, i alt 33 sjeler, sønner og døtre. Gads sønner, Sifjon, Hagi, Shuni, Esbon, Eri, Arodi og Areli. Asjers sønner, Jimna, Jishva, Jishvi og Bria, og så deres søster, Sera. Brias sønner var Heber og Malkiel. Disse var barn av Silpa, som Laban ga til sin datter Lea. Hun fødte Jakob disse barna, 16 sjeler. Jakobs kone Rakel hadde sønne Josef og Benjamin. Josef fikk barn i landet Egypt med Asenat, datter til Potifera, presten i On, Manasseh og Efraim. Benjamins sønner, Bela, Beker, Ashbel, Gera, Naaman, Ehi og Ros, Muppim, Hubbim og Ard. Disse var Rakels barn som ble født Jakob i alt 14 sjeler. Dans sønn var Husim,

Naftalis sønner, ja, Hasel, Guni, Jeser og Shilem. Disse var sønne til Bila, som Laban ga sin datter Rakel. Hun fødte Jakob, disse barna, i alt 7 sjeler. Alle disse som kom med Jakob til Egypt, som var ettlingene hans, utenom Jakobs svigerdøtre, var 66 sjeler. Og Josefs sønner som han fikk i Egypt var 2. Alle av Jakobs hus som kom til Egypt var 70 sjeler. Han sendte Juda i forveien til Josef og ba at han skulle vise ham veien til Gosen. Så kom de til landet Gosen, og Josef lot spenne for sin vogn og dro til Gosen for å møte Israel, sin far. Da han fikk se ham, falt han ham om halsen og gråt lenge i hans armer. Israel sa til Josef, «Nå vil jeg gjerne dø, etter at jeg har sett ditt ansikt og vet at du ennå lever.» Og Josef sa til brødrene sine og til sin fars hus, «Jeg vil gå opp og melde fra om dette til faro og si til ham, «Mine brødre og min fars hus, som var i Kanaans land, er kommet til meg. Disse mennene er gjetere, de er folk som driver feavl, og sitt småfe og storfe og alt det de eier har de tatt med seg hit. Når så faro kaller dere til seg og sier, «Hva er deres levevei?» Da skal dere si, Dine tjenere har drevet feavl fra vår ungdom av og til nå, både vi og våre fedre. Da får dere bo i landet Gosen, for alle gjetere er motbydelige for egypterne. Kapittel 47. Så kom Josef og meldte dette til farao og sa, «Min far og mine brødre er kommet hit fra Kanaans land med sitt småfe og storfe og alt det de har. De er nå i Gosen.» Han tok ut 5 av sine brødre og fremstilte dem for farao. Da sa farao til hans brødre, «Hva er deres levevei?» Og de sa til farao, «Dine tjenere driver med feavl, vi som våre fedre.» Og de sa til farao, «Vi er kommet for å bo som fremmede i landet, for dine tjenere fant ikke beite for buskapen, fordi det er hard hungersnød i Kanaans land. Så vil vi be om at dine tjenere må få bo i landet Gosen.» Farao sa til Josef, «Din far og dine brødre er kommet til deg. Hele Egypt ligger åpent for deg. La din far og dine brødre bo i den beste del av landet. La dem bo i Gosen. Og dersom du vet at det er dyktige menn blant dem, så sett dem til oppsynsmenn over min buskap.» Josef førte inn Jakob, sin far, og fremstilte ham for farao. Og Jakob velsignet farao. Farao spurte Jakob, «Hvor mange er dine leveår?» Jakob svarte farao, «Mine utlendighetsår er 130. Få og onde har mine leveårsdager vært. De har ikke nådd mine fedres leveår i deres utlendighet.» Jakob velsignet farao, og så gikk han ut fra farao. Josef lot sin far og sine brødre bosette seg og ga dem eiendom i Egypt, i den beste del av landet, i landet Ramses, slik farao hadde pålagt ham. Og Josef forsørget sin far og sine brødre og hele sin fars hus med brød i forhold til barnas antall. Nå fantes det ikke brød i hele verden. Hungersnøden var svært hard, og Egypt og Kanaan var utmattet av sult. Josef samlet alle de pengene som fantes i Egypt og Kanaan. Han fikk dem for kornet de kjøpte, og Josef la opp pengene i faraos hus. Men da det var slutt på pengene i Egypt og i Kanaan, da kom alle egypterne til Josef og sa, «Gi oss brød! Hvorfor skal vi dø for dine øyne? Vi har ikke flere penger.» Da sa Josef, «Kom hit med buskapen deres, så vil jeg gi dere brød for buskapen deres hvis dere ikke har flere penger.» Så kom de til Josef med buskapen sin, og Josef ga dem brød for hestene og for småfe og storfe og for esle. Han holdt dem med brød dette året for buskapen deres. Slik gikk året til ende, og neste år kom de til ham og sa, «Vi vil ikke skjule for min herre at det er slutt på pengene, og buskapen som vi eide har jo min herre fått. Det er ingenting tilbake for min herre uten vårt legeme og vår jord. Hvorfor skulle vi gå til grunne for dine øyne, både vi og jorden vår? Kjøp oss og vår jord for brød, så skal vi med vår jord være faraos treller. Gi oss såkorn, så vi kan leve og ikke dø, og jorden ikke legges øde.» Så kjøpte Josef all jordeiendom i Egypt til farao. Egypterne solgte hver sin jordvei, fordi hungersnøden trykket dem hardt, og landet ble faraos eiendom. Folket flyttet han om i byene, fra den ene enden av landet Egypt til den andre,
Bare prestenes jord kjøpte han ikke. Farao hadde gitt prestene faste inntekter, og de levde av sine faste inntekter som farao hadde gitt dem. Derfor solgte de ikke jorden sin. Og Josef sa til folket, «Nå har jeg kjøpt både dere selv og deres jord til farao. Se, her har dere såkorn. Kast nå såkornet i jorden. Når så avlingen kommer, da skal dere gi en femtedel til farao, og de fire deler skal dere ha til såkorn på åkrene deres og til føde for dere selv og for dem dere har i huset og til føde for barna deres. De sa, du har holdt oss i livet. La oss nå finne velvilje hos min herre, så skal vi være faraos treller. Så fastsatte Josef dette som en lov, som gjelder til denne dag for jorden i Egypt, at farao skulle ha femtedel. Bare prestenes jord ble ikke faraos eiendom.

0: Johannes kapittel 10, vers 22-42.
1: Men det var tempelvielsens fest i Jerusalem. Det var vinter. Jesus gikk omkring i tempelet i Salomos høylegang. Judeerne flokket seg da om ham og sa til ham, «Hvor lenge vil du holde oss i uvisshet? Er du Messias, så si oss det rett ut.» Jesus svarte dem, «Jeg har sagt dere det, og dere tror det ikke. De gjerningene jeg gjør i min fars navn, de vitner om meg. Men dere tror ikke, fordi dere ikke er av mine får. Mine får hører min røst. Jeg kjenner dem, og de følger meg. Og jeg gir dem evig liv. De skal aldri evighet gå fortapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd. Min far, som har gitt meg dem, er større enn alle, og ingen kan rive dem ut av min fars hånd. Jeg og faderen er ett.» Judeerne tok da igjen opp steiner for steiner. Jesus svarte dem, «Mange gode gjerninger fra min far har jeg vist dere. Hvilke av dem er det dere vil steine meg for?» Judeerne svarte ham, «For noen god gjerning steiner vi deg ikke, men for Guds bespottelse, fordi du som er et menneske gjør deg selv til Gud.» Jesus svarte dem, «Står det ikke skrevet i deres lov? Jeg har sagt, dere er guder.» Når loven har kalt dem som Guds ord kom til for guder, og skriften kan ikke gjøres ugyldig, hvordan kan dere da si til ham som faderen er hellighet og sendt til verden, «Du spotter Gud, fordi jeg har sagt, jeg er Guds sønn. Dersom jeg ikke gjør min fars gjerninger, så tro meg ikke. Men hvis jeg gjør dem, da tro gjerningene, om dere ikke vil tro meg, for at dere kan forstå og vite at faderen er i meg, og jeg i faderen.» Da prøvde de igjen å gripe ham, men han slapp ut av deres hånd. Så dro han igjen over til den andre siden av jorden, til det stedet der Johannes først var og døpte. Der ble han en tid. Mange kom til ham, og de sa, «Johannes gjorde nok ingen tegn, men alt det Johannes sa om denne mannen var sant, og mange trodde på ham der.»

Salme 16, vers 1-4. En gjølsang av David. Bevar meg, Gud, for jeg tar min tilflukt til deg. Jeg sier til Herren, du er min Herre, jeg har intet gode utenfor deg. Jeg holder meg til de hellige som er i landet, de herlige som jeg har all min glede i. Mange sorger får de som løper etter andre. Jeg vil ikke utgyte deres drikkoffer av blod, eller ta deres navn på mine lepper. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Media. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med vårt arbeid og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

I Johannes åpenbaring står det om kristnes kamp mot djevelen og seier over ham. De har seiret over ham i kraft av lammets blod og det ordet de vitnet. De hadde ikke sitt liv så kjært at de ikke ville gå i døden. Byen Izmit i Tyrkia ligger noen mil øst for Istanbul. Rundt år 300 hadde den romerske keiseren Diokletian sitt palass i denne byen, som da het Nikomedia. I årene 303 og 304 ga han flere befalinger om å forfølge og utrydde de kristne. Denne tiden blir av kirken kalt martyrenes tid, men den skulle også bli slutten på det gamle rikets hedenskap og begynnelsen på den tid da korsmerket skulle reises. En befaling som kom i 304 bød at alle kirker skulle ødelegges og alle bibler brennes. De som ikke ville be til de romerske gudene skulle drepes. Kjøp og salg av varer på markedene ble forbudt for kristne. Den første kirken som ble brent var den vakre kirken i Diokletians egen by. Kirkedørene ble stengt og kirken satt i brann med 600 mennesker innesperret. I denne byen gjør pastor Wolfgang fra Tyskland og hans tyrkiske kone tjeneste i dag. Kirken deres ligger 50 meter fra ruinene av Diokletians en gang så mektige palass. Det er politivakt ved kirken, for den har vært satt i brann. Også Wolfgang og familien har politibeskyttelse, og truslene fra muslimske nasjonalister har vært mange. Jeg har vært på bønnevandring med Wolfgang på fjellet i byen. Han sier, «Kom hit og be sammen med oss.» Søsteren til Wolfgangs kone heter Shemsa. Nå har også hun flyttet til byen Izmit, ikke langt fra sin søster, for å finne trøst og kraft for seg og sine to barn etter et smertelig tap. De to søstrene kommer fra en nominell kristen bakgrunn. I tenårene kom de til en levende tro på Jesus. Deres egen familie likte dårlig at de to ble evangeliske kristne. Shemsa ble snart en brennende evangelist. En dag møtte hun ateisten Necati Aydin. Hun vitnet for ham, men han avviste først all hennes evangelisering. Men etter å ha lest Det nye testamentet ble han frelst, og snart var han en like brennende evangelist. Familien hans truet ham på livet dersom han ikke ville vende tilbake til islam, men Necati valgte Jesus, og han valgte Shemsa. De to giftet seg og fikk to barn, Elisha og Esther. Sammen med ekteparet Teske fra Tyskland og en ung tyrkisk mann, som også hadde muslimsk bakgrunn, samt hans forlovede som opplevde store problemer i forhold til sin muslimske familie, slo de seg ned i byen Malatya i det mest islamdominerte og evangeliefientlige området i Tyrkia. Der ville de være misjonærer. De samlet snart en gruppe av unge mennesker med muslimsk bakgrunn rundt seg. De drev også et kristent forlag for å distribuere kristen litteratur i dette sterkt islamske området. De visste at arbeidet deres var farlig, men de måtte ta risiko for å spre evangeliets glade budskap. En dag kom noen unge menn inn på forlagshuset. De ga seg ut for å være åndelig søkende, og de tre evangelistene begynte å dele evangeliet med dem. Men noen dager senere kom de unge mennene tilbake i annet ærend. De ville drepe de kristne. De bandt dem til stolene og skar strupene over. De tre evangelistene døde for Jesus. De unge mennene ble arrestert. Rettssaken har avslørt et skremmende nettverk av nasjonalisme som sier «Tyrkia er et stort land og en stolt nasjon. Vi er et muslimsk land, og vi tåler ikke kristen misjon.» En såpeserie som i lang tid har gått på TV, kalt «Ulvenes dal», forteller hvor ille kristendommen er og hvor farlig dens innflytelse kan være. Men etter drapene har både Shemsa Aydin og Susanne Teske stått frem og sagt, «Vi tilgir dem som myrdet våre menn og våre barns fedre. Vi tilgir i Jesu navn.» Rundt om i det store tyrkiske riket
er det noen som hører dette budskapet. En og en kommer de til tro på Jesus. Jeg besøkte en gudstjeneste. Det var den unge kurderen Mustafa som talte. Den tidligere muslimen var kommet til tro på Jesus og blitt evangelist. Med brann delte han et sterkt vitnesbyrd om Jesus. Jeg ble kjent med flere unge i menigheten, de bar navn som fortalte at de hadde muslimsk bakgrunn. Nå var de blitt etterfølgere av Jesus. Pastoren reiste den påfølgende dagen til en naboby. 10 nye skulle døpes, alle med muslimsk bakgrunn.

Jeg har valgt å gjøre selskap med Jesus, sang Arne Åno. Takk for at du har lyttet til Over en åpen bibel i dag. Andagsholder Stig Magne Heitmann er tilbake i morgen, og da tilbør vi forbønn til deg. Ring oss gjerne mellom klokka 9 og 11.30 på telefon 381 45000, eller send oss en e-post til respons@norea.no.

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du trenger deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boka fra tysk og lest andakten i dette opptaket.
1: Torsdag etter 17. søndag etter trefoldighet. Jeg formaner dere altså, jeg som en fange for Herrens skyld, at dere vandrer slik det verdig for det kall dere kalt med all ydmykhet og mildhet, med langmodighet, så dere bærer over med hverandre i kjærlighet. Efeserbrevet 4:1-2. Med denne formaningen av Paulus blir det gitt nok av gode gjerninger å utføre for alle kristne innenfor alle yrker. En trenger ikke å lete etter andre eller bedre. For Paulus og hele skriften for øvrig lærer oss bare slike gjerninger som pålagt alle gjennom de 10 bud. Disse skal utøves i det alminnelige liv og i vanlige yrker. Riktig nok har dette ingen stor prakt, intet stort skinn for verdens øyne, slik de falske kristnes selvvalgte gudstjeneste har. Men det likevel rette, kostbare, gode og nyttige gjerninger, både for Gud og mennesker. For hva kan være mer behagelig for Gud, enn at du lever på en slik måte, i ditt kall, at Gud får ære av det, og at du med ditt forbilde bringer også andre til å elske Guds ord og lovprise hans navn. Finnes det mer nyttige dyder i menneskelivet enn ydmykhet, saktmodighet, tålmodighet og enighet? Hvor kan man bedre gjøre dette enn i de yrkene som Gud har forordnet, der hvor en skal leve sammen med hverandre? Man kan forundre seg over at verden råder i så stor blindhet. Den holder Guds ord og forskrifter for intet, slike ting som en daglig må forholde seg til. Det kommer alt sammen av den beklagelige arvesynden. Den en blindhet som gjør at vi ikke vil se eller bry oss om Guds ord, hans vilje og gjerninger. I stedet kaster vi fram andre ting etter våre egne hedenske tanker. Av dette følger at de skjønne, yndige egenskapene, som Paulus her fremholder og lovpriser, blir hindret og forstyrret. Derimot styrkes de fientligsinnede egenskapene som kommer fra djevelen. For der man finner opp selvvalgte gjerninger, uten grunn i Guds ord, der må det følge mange slags innbilskhet og egenrådighet. Der kommer den ene fram med dette, og den andre med hint, og alle vil ha ros for at deres forslag det beste. Dermed kan ingen av egenskapene, ydmykhet, saktmodighet eller kjærlighet, utfolde seg. Fordi hjerter og tanker ikke enige, vil mye heller det motsatte bli følgen. Da blir man stolte, forakter de andre, og blir sinte når noen ikke holder deres forslag for gode og rette. I det kristelige liv derimot, i det som har med troen og dens frukter å gjøre, det ordnet slik ifølge Guds ord, at det tjener til å bevare kjærlighet og enighet i alle ting. Et kristelig liv omstyrter ikke den orden som Gud har stiftet mellom øvrighet og undersått, mellom foreldre og barn, mellom overordnede og underordnede. Det bekrefter derimot at alt dette gode ordninger, og påbyr alle og enhver å beflitte seg på ydmykhet.

ydmykhet og saktmodighet. Den ene skal vise aktelse for den andre, og vite at den som i en mindre betydningsfull stilling, godt kan være like lyksalig som en selv. Lær også å ha tålmodighet med andres svakheter, og vit at andre også må bære dine skrøpeligheter. Landsta nummer 535, vers 7 og 10. Av kjærlighetens rene vel utrinner alle dyders hell. For kjærligheten ydmyk saktmodig, tålsom mot enhver, og elsker alltid enighet på troens grunn i åndens fred. Så bør da derfor kjærlighet i våre hjerter vare ved, fordi vi alle søsken og gid vi sammen knyttes her, så vi kan ærens krone få når dommens store dag skal stå.

Jesus snakket en gang om å ta sitt kors opp og følge ham. Hva betyr det? Ligger det et kors foran akkurat meg? Hvordan tar jeg det opp? Hvordan bærer jeg korset som en kristen? Det betyr ikke hva mange tror det betyr. Vi kan høre når noen har opplevd noe smertefullt eller skuffende. Jeg tror dette er mitt kors, og jeg må bære det. Men de tar feil. Korset er ikke noe vanskelig eller smertefullt som kommer til oss uønsket. Husk at Jesus sa, «Ingen tar mitt liv, jeg gir det frivillig». Jesus gikk frivillig til korset på grunn av lydighet mot Gud. Derfor er korset, som vi er kalt til å bære, lydighetens kors. Det handler om evnen og viljen til å be, «La ikke min vilje skje, men din». Dette kan være vanskelig. Det vanskeligste med å være disippel er viljen til å slippe kontrollen. Vi ønsker selv å avgjøre hvilke bud vi vil adlyde og hvilke vi vil overse. Vi ønsker å bestemme hvem vi vil elske og under hvilke forhold vi vil gjøre tjenester. Vi vil ha en Gud vi kan legge ned veto mot når forholdene blir tøffe og når prisen blir for høy. Da er vi der, ved det verste, ved oss, ikke sant? Vi har avsatt Gud fra tronen og satt oss selv på den. Når vi nekter å ta opp lydighetens kors, nekter også vi å si nei til oss selv for å tjene Jesus. Å gi fra seg kontrollen er ikke lett. Men når vi har skjønt at Gud er lik Jesus, at han virkelig elsker oss og bryr seg om oss, kan vi også stole på at han vet hva som er best for oss. Han har tilgitt synd og svikt i livet vårt. Han har fredstanker om fremtiden vår. Hans byrde er ikke tung. Jesus er det beste følget gjennom livet. Når vi virkelig er overbevist om det, da kan vi be. La ikke min vilje skje, men

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Ja, da vil vi si hjertelig velmøtt til Jæren Misjonsradio. Dette er morgensendingen i dag, og du er velkommen altså til å lytte denne halvtimen. Orvar Dahl sitter i studio. Vi har i det siste hatt noen andakter av Gudmund Vinskjøy, og vi skal ha oss en slik andakt i dag. Og han skal lese fra salme 139, du som har lyst til å følge med. Og litt senere, glimt fra Kristenlivets dagbok, skrevet av B.A. Lindeland. Og overskriften der er «En ting vet jeg». Og hva det er, det skal du få høre. Men aller først, som du skal få høre med en gang nå, det er Arthur Eriksson som skal synge sangen «Hvor underlig er du i alt hva du gjør». Vær så god.

0: Det var Arthur Eriksson som sang, og da sier vi vær så god til Gudmund Vinskjei.
1: For en tid siden hadde jeg en samtale med en misjonær om arbeid ute på misjonsfeltet. Han taler om de store høgtidsdagene han hadde opplevd, med dåp av mange nye kristne. Men så la han til, men livet har flest hverdager. Og slik er det nok for oss alle. Men i disse hverdagene er det godt vi kan gå til Guds ord og lese hva som står der. Og det skal vi gjøre nå etter at vi først har bedt litt sammen. Kjære himmelske far, når vi åpner boka du gav oss, så ber vi om stillhet over hjerte og sinn og tanker, slik at vi kan få litt med oss fra denne andagsstunda ut i vår hverdag. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. Og så slår vi opp i salme 139, som taler om at Gud ser alt og vet alt. Vi leser sammen ifra vers 1 i Jesu navn. Herre, du ransaker meg og kjenner meg. Anten jeg sit eller står, så vet du det. Langt bortanfra merker du mine tanker. Anten jeg går eller ligger, så ser du det. Du kjenner alle mine veger. Ja, før jeg har et ord på tunga, vet du det. Herre, du vet det fullt og helt. På alle kanter omgiv du meg. Du har lagt din hand på meg. Det er for underfullt til å skjøne. Det er så høyt at jeg kan ikke fatte det. Legg merke til at dette skriftavsnittet understreker det med også finn mange steder i Bibelen, at Gud vet alt, og Gud har omsorg for hverdagen vår. Enten vi ligger eller vi står opp, enten vi går eller hva annet vi gjør, så ser Gud det, og så vet han det. Disse sanninger for Guds ord har alltid vært forunderlige for meg å lese. Tenk, i alle verdens millioner ser han den enskilde person, han ser meg der jeg er. Og det er rett det som sangeren synger, han kjenner nøye stedet hvor du bor. Ja, det står enda til i skriften at han har talt alle hodehårene våre. Dette kan vi ikke gripe med vett og forstand, men det er godt å få lov å tro det. Og hva vil det si for din hverdag i dag? Ja, for det første så vil det si at du trenger ikke prøve å gjemme en eneste ting i din hverdag. Alt er nake og bart for hans øyne som vi har å gjøre med, står det i skriften. Tankene kjenner han, ordene før det er sagt, stemningen inni hjertets indre verden, enten du er glad eller du er sur, alt ser Herren og vet om det. For den som ikke vil ha med Gud å gjøre, er dette en forferdelig tanke. For den som ikke vil ha med Gud å gjøre, han prøver å gjemme og flykte og glemme at Gud er til. Men for deg, du som vil ha med Gud å gjøre, er det en forunderlig fin tanke at enda til før du har sagt det, og enda til før du har klaget din nød, så kjenner Gud den. Og han kjenner den staden du er plassert i heimen, på arbeidsplassen, overfor dine egne, overfor dine naboer. Hele det forhold som du lever under, det kjenner Gud helt til bunns. Ja, glem nå ikke at han kjenner det mye bedre enn deg. For du undrer deg ofte over så mangt som hender og skjer, hva grunnen kan være til det. Men Gud har det store oversyn. Han ser og vet alt om deg, og ikke bare deg. Men han kjenner også deg som bor rundt deg. Hva skal jeg fare fra din ande, står det videre i salme 139. Hva skal jeg rømme fra ditt åsyn? Fer jeg opp til himmelen, så er du der. Og reier jeg legemet i dødsriket, så er du der også. tek jeg morgenråden svinger på meg og slår meg ned der havet ender, så fører du meg jamvel der, de høyre han ho helt meg fast. Og sier jeg, lad mørkere løgne meg og ljose kring meg hvert natt, så ikke mørke for mørk for deg, og natta ljose som dagen, ja mørke som ljose. Og lenger nede står det, du såg meg da jeg var et foster. I di bok vart alle skrevet opp mine dager som var fastsette. Før en eneste av deg kom. Hvor høye dine tanker Gud, hvor veldige summen av deg. Vil jeg telle deg, de talløse som sann. Kjemmer til endes med deg, så jeg enda jo deg. Hva vittner dette om som vi nå nettla sammen? Det vittner for det første om at Gud vet og ser alt slik vi allerede har understreket, men det vittner også om at Gud har omsorg. Han har omsorg. Hans hand, den er her. For å frelse, ja, men også for å hjelpe i hverdagens mange trivielle ting som du og jeg er sett i. Der vil han vi skal tjene han, og han vil at hverdagen, der skal vårt liv og vår tjeneste, som vi skal komme inn på senere i disse programmer, være en tjeneste for Herren. Nå ber vi Herre om at det må skje. At vi må fortjene deg, ikke bare i våre helg og våre store dager, men at vi må tjene deg når det blir trivielt og hverdagslig, på arbeidsplass og i heim. Gi oss nåde til det, Herre. Amen.

glimt fra Kristenlivets dagbok. Og i dag er det skrevet av B.A. Lindeland, men det har i overskrift «En ting vet jeg». Da den blindfødte hadde møtt Jesus og hadde fått synet sitt, ble han fra flere kanter bestormet, står det i denne gamle boka her, med spørsmål. Hvordan ble øynene dine åpnet? Slik var det mange som spurte, og mannen ga grei beskjed om dette spørsmålet. Den mannen som heter Jesus gjorde en deig og smurte på øynene mine og sa til meg, gå til siloa og vask deg. Da jeg så gikk bort og vasket meg, fikk jeg mitt syn. Så ble mannen ført fram for fariseerne. Og på spørsmålet deres om hvordan han hadde fått sitt syn, gav han samme svar som det han hadde gitt før. Men her får han et nytt spørsmål. Han skal greie ut for hvem denne Jesus er. Og på samme tid anklager de Jesus for sabbats overtredelse. Gi Gud ære. Vi vet at dette mennesket er en synder. Ja, sier den blindfødte, det spørsmålet greier jeg ikke. Om han er en synder, vet jeg ikke. Jeg vet bare at jeg som var blind nå ser. De fikk si om Jesus hva de ville. Den kjensgjerning sto urokkelig fast, at det var Jesus som hadde åpnet øynene hans, så han nå kunne se. Og derfor kunne han ikke annet enn elske og ære og tilbe ham. De skriftlærde og fariseerne visste både mangt og meget. De visste også om Jesus. Slik hører vi at de visste at han var en synder. Og dog med all sin viten så kjente de jo ikke Jesus. De kjente skriften nøye. Men Jesus kjennes ei, som står for deres øye, til stolthet sier nei. Den blindfødtes, det han visste var, ja, det var mangelfullt. Det var så mangelfullt som det kunne være. Og likevel kjente han Jesus. Og dette kjennskapet til Jesus var knyttet til den lykkeligste begivenheten i hans liv. En ting vet jeg, Jesus har gitt meg mitt syn. Den erfaring var for ham tilstrekkelig til å bestemme hans forhold til Jesus. Vi lever i en tid som er vel skikket til å framkalle tvil og anfektelse. Jesus og hans gjerning fornektes. Med stor lærdom og med stor kløkt sier man å vise at Jesus ikke er den Guds sønn som vår barnelærdom forteller oss om. Han er kun og rett og slett menneske. Han er en synder. I slike tider kommer det vel med om vi som den blindfødte har noen personlig erfaring. Det vi personlig har erfart av Jesus, kan ikke all verdens visdom og kløkt rive ifra oss. Da vil også vi stadig kunne falle tilbake til dette. En ting vet jeg. Og den kristne har en dobbel erfaring å falle tilbake på. Først det store møtet med Jesus, da han forlot meg mine synder og ga mitt hjerte fred. Dernest de mange møter med Jesus, da han etter sitt løfte kom meg til hjelp og fridde meg ut. Når så vantroens røster hever seg, da kommer jeg i hu hva Jesus har vært for meg. Og kan jeg ikke svare på alle de spørsmål som noen måtte reise og rette til meg, så kan jeg gjøre som den blindfødte gjorde. Jeg kan vitne og si, en ting vet jeg, at jeg som var blind nå ser. Den som står på det åndelige standpunkt, han kan nå komme til å føle at vantrosvinden som blåser overalt er kald
og sur, men den vinden, selv om den øker til storm, rokker ham ikke. Amen.

Jeg vet min gjenløser lever. Ja, det er samme vitnesbyrd som denne blinde mannen hadde når Jesus ga ham synet. Og det er det åndelige synet på Jesus som er det egentlige avgjørende. At Jesus lever og vil ha med meg å gjøre, det er det store Guds under. Men, sier Bibelen, ja, sier evangeliet, så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. De som sang her, det kjente nok de fleste til, for dette er en sang som er laget for nok så mange år siden nå. Det var Oddrun Helen og Odd Dubland som sang den sangen. Så er vi kommet til slutten av også denne sendingen, og vi må si farvel, men vi møtes snart igjen, håper jeg. Vi har jo mange sendinger her fra Jæren Misjonsradio, og du er velkommen til å lytte igjen. Men takk for at du lytta i dag, og må Gud velsigne deg. Men vi har jo tid til en sang til, og jeg vet ikke om det er noen sang jeg kunne ønske bedre å høre nå enn Gerhard Fjelde når han synger «Jeg vet at Jesus elsker meg». Så sier vi til hverandre «Ha det godt», og så lytter vi på denne sangen til slutt.

Det blir møteveier på Vigerstammisjonshus 30. september til 3. oktober. Da blir det tale av Jon Hardang. Sangkreftene blir på onsdag Stranda-kameratene, på torsdag blir det Horisont, på fredag Moi Kameratklubb, og på lørdag Konsmo-kameratene. Fra onsdag til fredag så blir møtet klokka 19, og lørdag blir det klokka 11 og 13.30 med matpause mellom møtene. Det blir også bønnemøte 13 minutter før møtene. Og dette arrangeres av Vigrestad IMS på Bedeskanalen. Alle er hjertelig velkommen.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi holder fremdeles på i kapittel 8 i Nehemia-boka, og vi må for sammenhengens skyld lese igjen de første versene der. Da den syvende måneden kom, og israelitten hadde slått seg ned i sine byer, samlet de seg alle som en på plassen foran vannporten. De ba Esra, den skriftlærde, hente boken med Moseloven som Herren hadde gitt Israel. Og presten Esra tok loven fram for menigheten, for menn og kvinner og alle som kunne forstå det de hørte. Det var den første dagen i den syvende måneden. Han sto på plassen foran vannporten fra tidlig om morgenen til midt på dagen og leste opp av loven for mennene og kvinnene og alle som kunne forstå det. Og hele folket lyttet oppmerksomt til det som sto i lovboken. Esra, den skriftlærde, sto på en forhøyning av tre som de hadde laget til dette. Esra åpnet bokrullen så hele folket så det, for han sto høyere enn de andre. Med det samme han åpnet den, reiste hele folket seg. Esra lovpriste Herren, den store Gud, og folket løftet hendene og sa, «Amen, amen!» Så bøyde de kne og kastet seg ned for Herren med ansiktet mot jorden. De leste opp av Guds lovbok stykke for stykke, og tolket det som ble lest, så folket skjønte det. Her finner du alt, hadde mester sagt, som er å si om en forsamling. Hvordan ting foregår der. I alle fall hvis du skal følge din gamle bibelske struktur. Her finner du en stor forsamling. Du finner en talerstol som står framfor forsamlingen. Litt opphøyd i forhold til forsamlingen. Og på den talerstolen finner du en taler som begynner med å lese ifra Guds bok. Og i det han leser, eller skal til å lese, så reiser folk seg. Og de lytter oppmerksomt, står det. Ikke bare i tre minutter, men i time etter time. Så ber taleren ei bønn, eller synger en lovsang. Vi er ikke helt sikre på hva det betyr når det står at han lovpriste Herren. Det kan være at han sang en lovsang. Det kan være at han lovpriste Gud i bønn, vi vet ikke sikkert. Men en eller annen form for lovprisning er det våre. Og forsamlingen løfter hendene, står der. Tenk deg, de løfter hendene. Og de gjør mer, de sier noe. De roper amen. Så vet vi det, vi som ikke riktig kan bli fortrolig med mennesker og forsamlinger som løfter armer og hender når de synger eller ber, og roper amen og sånne ting. Vi finner det altså i Bibelen. Så er det altså ikke et nymotens menneskelig påfunn. Og til dere som nå tenker, der kan du se at det som tror at den rette måten er å bøye kne når en ber. Nå har vi funnet den rette måten, det er å løfte armer. Til dere som tenker slik, kan du lese videre, for det står, så bøyde de kne. Du finner også den siden her. Derfor er jeg så glad i dette kapitlet. Jeg elsker variasjon. Ja, og jeg elsker tradisjoner også. Jeg elsker det gamle. Jeg elsker det jeg er vant med, det jeg føler meg trygg i. Men jeg elsker også variasjon og frihet. Jeg kan ikke riktig med når en alltid skal rendyrke en form, og ikke ha rom for en annen, så lenge det snakker om bibelske og gode og sunne former. At en alltid må gjøre det samme. For jeg finner en balanse her i disse versene. En balanse mellom følelser og former.

Der er forme, hvis det er det. Der er liturgi, hvis du vil kalle det det. I alle fall ble det etter hvert faste forme og fast liturgi, dette som vi leser her. Men samtidig er det også følelser, spontanitet, frihet. Og så kommer talen. Han begynner med å lese for Guds bok, står der. Og etter han er lest, begynner han å utlegge det han lest. Vers 8. De leste opp Guds lovbok stykke for stykke, og tolket det som ble lest, så folk skjønte det. Det innebærer for det første at det måtte en viss oversettelse til. For disse unge jødene var ikke så fortrolig med det hebraiske språk som deres foreldre var. De hadde vokst opp i et annet land og i en annen kultur, den kaldeiske kultur, og de hadde behov for at en del ord og setninger ble oversatt eller tolket rent språklig. Men jeg rekner med at det også ligger i dette at de forklarte ordet, sette det inn i deres tid, aktualiserte det, som det hette, slik at tilhørende forstod det. Ja, det står jo det. De tolket det som ble lest så folket skjønte det. Jeg tror det er tre spørsmål vi kan stille til enhver forkynnelse som virkelig skal bli levende og sann forkynnelse. Eller fortolkning, om du vil. Fortolkning og forklaring av Guds ord. Og det første spørsmålet jeg kan stille er den nøyaktig? Stemmer den med det som står skrevet? Er den i samsvar med det Gud virkelig sa? Det andre spørsmålet vi kan stille er den klar? Er den så klar at tilhørerne ikke kan ta feil av det som sies? Og for det tredje, er den praktisk? Er den slik at den får noen praktiske konsekvenser for livet? Når folket forlater møtet, har de fått med seg noe som de kan leve på når de kommer hjem igjen, som kan gjøre noe med deres liv og deres hverdag? Uhyre viktige spørsmål å stille for en forkynner, og for så vidt også for en tilhører. Hvordan kan vi så vite at denne forkynnelsen som Ezra framførte, var alt dette, hadde alle disse elementene i seg? At den for det første var nøyaktig, og for det andre at den var klar, og for det tredje at den var praktisk. Ja, og det ser vi i de neste vers, i vers 9. Stattholderen Nehemja, presten Ezra, den skriftlærde, og levittene som underviste folket, sa da til folkemengden: «Denne dagen er helliget Herren deres Gud. Dere skal ikke gråte.» For hele folket gråt da de hørte det som sto i loven. Så sa Ezra til dem: «Gå nå hjem, spis festkost og drikk søt vin. Send også noe av det til dem som ingen dekker bord for. Denne dagen er jo viet til vår Herre. Vær ikke bedrøvet, for gleden i Herren er deres styrke.» Levittene beroliget folket. «Vær stille», sa de, «og sørg ikke, for dette er en hellig dag.» Så gikk alle bort. De spiste og drakk, sendte gaver og holdt en stor gledesfest, for de hadde skjønt det som ble sagt til dem. Hvorfor gråt de for det første? Fordi de følte seg skyldige. De følte seg trufne. Loven var blitt forkynt, Guds lov, Guds vilje. Det er ordet som forteller hvordan Gud vil vi skal leve. Og når du hører det ordet, og samtidig vet at du ikke har levd slik, så ble du skyldig. Og dette ordet som ble lest opp, det rammet disse jødene. De visste at de hadde syndet mot det de hørte. De visste det. De visste de hadde vært ulydige. Det var jo derfor de hadde vært i fangenskap i alle disse år. Det var jo på grunn av ulydighet. På grunn av at de ikke hadde levd slik Gud hadde bedt dem om å leve. De følte skyld. Og det er et godt tegn. Vi hører så ofte i dag hvor øyeleggende det er å liksom bære eller føle skyld. Eller pålegge folk skyld. Skyld
er liksom bare en negativ følelse, noe som mennesker må løses ifra. Ja, for så vidt, men som reaksjon er den synd. Altså, som reaksjon er det sunt å ha skyld. Skyldfølelse, der det står i forhold til noe galt en virkelig gjort, er en sunn reaksjon. Den viser at du reagerer sunt og friskt. Mennesker som ikke føler skyld når de gjør gale ting, er syke i sine følelser. Men skyld er ikke det siste. Skyld er utgangspunktet for forsoning og tilgivelse. Det der ikke er skyld, der er der heller ikke behov for soning og tilgivelse. Vers 10. Så sa Esra til dem, «Gå nå hjem, spis festkost og drikk søt vin. Send også noe av det til dem som ingen dekker bord for. Denne dagen er jo viet til vår Herre. Vær ikke bedrøvet, for gleden i Herren er deres styrke. Levittene beroliget folket. Vær stille, sa de, og sørg ikke.» Jeg så en gang et klistermerke på en bil i USA, selvsagt. Et stort klistermerke på støtfangeren der det sto «Gud er tilbake, og han er rasende». Det innebærer tanken om at Gud skulle være dratt på bytur for en stund, eller på ferie. Og mens han er vært borte, har ikke vi oppført dere slik som vi burde, og nå får vi altså beskjed om Gud er kommet tilbake, og han er sinte. Det reflekterer noe av tenkningen så mange mennesker. Det er bare en ting ved det, og det er at det er galt, det er feil. Det er feil for det første fordi Gud aldri drog bort. Og jeg tror det var noe av det disse følte da de for første gang på mange år, kanskje for første gang i hele sitt liv, fikk høre loven opplest og utlagt. Gud er tilbake, og det høres ut som han er sint. Og Nehemia skunnet seg og sier, «Vær ikke redde. Gud har for det første aldri vært borte. Han er vår sjåke hele tiden i disse mørke år i fangenskap. Og for det andre, han er ikke sint. Han kommer med åpne armer imot dere og sier, «Jeg er klar til tilgi. Jeg er klar til å begynne vårt samliv på nytt igjen. Er du klar?» Jeg finner flere viktige prinsipp i disse versene, i dette kapitlet i Nehemia-boken. Vi har sett på mange detaljer, men gjennom disse detaljene finner jeg også noen prinsipp. Og et av de er, livet er ikke komplett hvis den åndelige dimensjonen mangler. Jeg vet mange mennesker i dag ikke vil være enige med meg i det. Men det er en påstand, og vi finner den i Bibelen, mange plasser. Fordi mennesker er skapt av Gud, og skapt til å leve med Gud. Fordi de er skapt med et rom i seg som er Guds rom, og som ingen andre ting kan fylle. Derfor blir det rommet stående tomt, hvis ikke Gud er med. Og når det rommet er tomt, så er noe av meg selv tom. Og denne historien viser hvordan jødene kjente på denne tomheten, denne lengselen etter Gud. De kom sammen, alle som en, står det, frivilligt, for de hadde hørt at Guds bok skulle åpnes, og Guds ord skulle forkynnes. Og de hadde en sterke trang etter å få fylt det tomme rommet inni seg, der Gud skulle bo, men der Gud ikke hadde bodd på lange tid, fordi de hadde gått bort ifra han. Og dette kan tusenvis av mennesker bevitne. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har hørt det, men jeg hører det stadig. Mennesker som forteller hvordan de hadde et tomrom inni seg den gangen de levde borti for Gud eller uten Gud. En lengsel. Noen sier, «Jeg har ingen slik lengsel». Men jeg vil gjerne si, du kan godt ha en lengsel uten at du er klar over den selv. Det er ikke sikkert du kan si, «Jeg lengter etter Gud». For hvis du ikke kjenner Gud, så kan du ikke lengte etter en sånn følelsesmessig. Jeg mener,
Du har ikke noe definert saken etter en som du ikke har hatt et forhold til. Så det er ikke sikkert at det er en bevisst lengsel som du vet retter seg imot Gud. Men det kan være et tomrom, og noen opplevde det ikke som noe tomrom en gang, før den dagen da Gud steg inn i dette tomme rommet og fulgte det. Da først oppdaget de at det rommet hadde stått tomt hele tiden, og at noe hadde manglet i livet deres. Men de visste ikke hva det var. Ikke før de fikk inn denne åndelige dimensjonen i livet. Det andre prinsippet jeg finner her er at den åndelige dimensjonen, eller det åndelige rom, ikke kan fylles med hva som helst. Det er ikke noe diffust, en slags åndelig hunger som kan fylles med hva som helst. Bare det er litt sånn opphøyet i forhold til vår hverdag. Bare det liksom ligger i en litt høyere atmosfære. Fortellingen her viser oss at det kun er Guds ord som kan fylle dette rommet. Og det kun er Gud som kan fylle det. Og gi denne åndelige dimensjonen over livet. Jeg vet det finnes surrogater. Jeg vet det finnes plastikk og New Age-stoff og religioner og kulter i øst og vest. Jeg kaller det surrogater fordi det ikke er ekte stoff. Det er ikke det stoffet som livet ditt skriker etter. Det er ikke det stoffet som kan stille den tysten som finnes inni deg, eller den sulten du har inni deg. For den sulten er det Gud som er skapt. Og den sulten er det bare han som kan mette. Og den maten er Guds ord. Og det er Guds ord skaper i livet ditt. Derfor var det de fikk, de som samlet seg med vannporten denne dagen og gapte som sultne unger. Derfor var det de fikk Guds ord. Og de åt det. Og de åt og åt i flere timer i strekk. Og for det tredje, Hvis sulten skal stilles, og hvis tørsten skal slokkes, og hvis det åndelige behov skal være tilfredsstilt, og hvis livet skal være helt, så forutsetter det lydighet. Det forutsetter at ordet går inn og gjør noe med deg. Disse som vi leser om, ikke bare hører ordet, og ikke bare åde, men det ga resultat i deres liv. Jeg mener, de gikk hjem og gjorde det de hadde hørt. Vi skal se mer på det neste gang, hvordan de gikk hjem og sette i gang ting. Sette i gang med å bygge løvhytte, for det første. Gjorde ting som i utenforstående sine øyne måtte se litt rart ut, for å si det forsiktig. Men det skjedde noe i deres liv etter at de hadde hørt. Livet deres og hverdagen deres var ikke den samme etter at Guds bok var blitt åpnet og lest for dem, og de hadde tog imot det de hører. Og det fjerde prinsippet jeg finner her er glede, jubel, frihet, fest. Og hvorfor var de glade? Fordi de hadde møtt Gud. Fordi Gud hadde talt til dem. Og den skyld de hadde følt med det samme de hører ordet, den hadde han nå tog bort. De hadde fått hørt, det skal ikke være redde, det skal være glade. Og så skal de gjøre slik og slik. Og de gjorde det. Og alt dette, at skylden var tatt bort, at Gud hadde flyttet inn i deres liv, og at de fikk gjøre det han sa, at de fikk være lydige, alt dette til sammen skapte en sånn glede i de og blant de, at det ga seg utslag i en gledesfest som var helt utrolig, og som vi skal se mer på neste gang. Jeg må slutte med å fortelle noe Chuck Swindoll fortalte. Han har en egen evne til å komme opp i situasjonen han er ute og reise, og dette illustrerer litt av det vi har vært inne på i dag, og menneskets lengsel etter noe mer, etter Gud. Han satt på O'Hare-flyplassen i Chicago og ventet på flyet til California, og det var fredag, og han ville bruke tida til å forberede seg litt til søndagspreker, og han var sittende der på flyplassen med Bibelen oppslått på fanget. Og en fyr som satt ved siden av han begynte å bøye seg over imot han og kikke ned i boka som han satt og leser i, og spurte, «Hva er det du holder på med?» Du vet, amerikanerne snakker med hverandre når de sitter og venter på et fly, eller står i en kø,
eller møtes i en heis eller på en trikk. Og denne sa altså, hva er det du driver på med? Og han svarte, jeg leser. Hva er det du leser? Han svarte, jeg leser Bibelen. Hvorfor leser du Bibelen? Jeg har aldri fått noe ut av den boken. Hvorfor sitter du og leser i Bibelen? Og mannen flyttet seg nimmere. Og Jack Swindle begynte å fortelle hvorfor han las i Bibelen, og om hovedpersonen i den boken, den mest interessante personen som noen ganger led på denne jord, nemlig Jesus Kristus. Og da han hadde snakket en god stund om denne personen, sa mannen med åpen munn og sa, jeg har aldri hørt noe slikt før i hele mitt liv. Fikk du virkelig det der ut av den boken? Han svarte, ja visst. Og mannen bøgde seg enda nimmere og begynte å bla i boken. Fikk du det ut av den boken? Gjentok han. Det som du nettopp fortalte. Står det virkelig i den boken? Ja visst står det der. Du vil finne alt det jeg fortalte om der. Har du en slik bok forresten? Og mannen svarte, nei, jeg har aldri hatt en bibel. Jeg har vist sett igjen et par ganger, men jeg fikk aldri noe ut av det. Jeg forstod ikke noe av det. Det er fordi du ikke kjenner forfatteren av din boka. Ja, det er vel det, sukket mannen. Og så ble det opplyst i høytalerne at flyet var klar for avgang, og mannen smilte og sa, jeg må springe, ha det. Og borte var han. Jeg ble stadig overrasket over hvor mange som vet så lite om hva som står i den boken. Og jeg ble like ofte overrasket over hvor mange som gjerne skulle vite mer om det. Hvor mange som virkelig ble interessert når du kommer inn på dem. Hvor mange som innerst inne går med spørsmål, lengsel, en tørst etter noe annet enn det de fyller livet sitt med hver dag. En tomhet, en trøtthet, kjedsommelighet. Vet du hva det er for noe? Det er et rom der inne som står tomt. Og samme hva du stapper i deg, så går ikke det inn i det rommet. For til det rommet er det bare en som er nøkkel, Gud. Og hvis han ikke kommer inn, blir det rommet stående tomt. Og du går ikke gjennom livet med et så stort rom inni deg tomt, uten at den tomheten preger deg. Enten du vet om det eller ikke, den tomheten preger livet ditt og hverdagen din mye mer enn du er klar over. Hvordan blir det rommet fullt? Gud har gjort sitt. Nå er det din tur til å gjøre ditt. Og det er å slippe han inn i det. Ikke gjør det for komplisert. Du kan ganske enkelt si, slik som en ba en gang, Jesus, hvis du vil ta imot meg slik som jeg er, så skal jeg ta imot deg slik som du er. Amen. Og døra gikk opp, og Gud steg inn.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet en del av serien Vegen gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Ja, vel møtt til Jæren Misjonsradio og denne morgenen, 25. oktober. I Jesu navn, velkommen alle som lytter. Vi skal ringe til Holger Kjølvik, gårdbruker, forkynner, sanger, kjære radiomedarbeider. Jon Arvid Bøkman sender programmet og deltager. Nå skal vi høre ifra CD Herre tal til meg nå, Randaberg Mannskor.

0: Ja, Holger, var du der?
1: Ja.
0: Så bra. Da er vi spent på hva du hadde å bære frem i dag, Holger. Vær frimodig i Jesu navn.
1: Jeg har noe her på lappen min, men før jeg kommer til det som jeg har notert der, så fikk jeg en påminnelse når du sa hva dato det var i dag. 25. oktober, ikke sant?
0: Ja.
1: Og da er det i morgen den 26. Og den dagen er det 65 år siden jeg ga meg over til Gud. Det er underlig å tenke på. Det var på Trondheim da jeg var 17 år. Det måtte jeg si før vi går utover det som vi skal ha for oss om David i dag.
0: Ja, så flott.
1: Det er en minnedag. Ja, sånt er en minnedag. Jeg har hatt om David og hadde første programmet når jeg fra Samuelsbøkene hadde om Samuel, og så begynte vi på David sist gang, og i dag går vi videre der, så det blir fremdeles bibelhistorie fra Samuelsbøkene. Og jeg er glad for å være i lag med dere som lytter, for jeg heller før at mye av det stoffet som Herren har gitt oss i det gamle testamentet, det er både lærerikt og nyttigt og oppbyggelig. Og når jeg ser på i apostelgjerningene, de første apostlene etter Jesus var hentet opp til himmelen, i mange av de preikene, så var det Peter og de andre hadde utover da, så bruker de David som holdepunkt for budskapet og for evangeliet. Det gjør da Peter, ikke minst i apostelgjerningene 4. Der har de vært til forhør og truksvål for det høye rådet. Og de ville nøye de til ikke snakke om dette med Jesus. Men da sier Peter det at du har talet ved den hellige ande gjennom munnen til David, tjeneren din, og sagt. Og så kommer det som David da stod for. Så sterkt bruker Peter David, at det som han talte gjennom munnen sin, det var ved den hellige ande. Slik et redskap ble han. Men nå skal vi gå tilbake til det som står skrevet da. Det er i 1. Samuels bok 16 og 17 med Hellos nå. David har nå blitt salvet til nye konger, det snakket jeg om sist gang. Ganske unge gutt, han var så ung at de hadde ikke regnet med han. Men yngstemann i brødreflotjen i Isai, han var det Gud hadde utvalgt til den neste kongen. Foreløpig var han uten både kongedømme og makt, men han hadde fått det tildelt. Kong og prest og profet ble salvet i det gamle Israel. De fikk da en hellig autoritet og myndighet og et ansvar, et stort ansvar overfor Gud, og bare et slags mellommann. Samuel fikk sin salving til sin gjerning tidligere. Da var det så formørket i Israel. Det står at Guds ord var dyrt i de dagene, og syner var det lite av. Og Gud innviet og salvet han til profet på egen hånd. Det kan du lese om i kapittel 3. Ordet salving, det er brukt om åndssamfunnet med Gud og nådegaven, så den enkelte måtte ha. I 1. Johannes brev, i det andre kapittelet, står det to ord som handler om dette. Et ord er, det har salving av den hellige og vet alt. Tenk det. Da kommer du virkelig inn i fortrolighet med den levende Gud og får lys over Skriften. Det har salving av den hellige og vet alt. Og i vers 27 står det,

0: Alvinger, hans lærer ditt alt. Det et åndelig middel i åndskamp og sjelenød. Og i salme 23, der, den er jo kjent og kjære, der er det også nevnt, du salver mitt hoved med olje, mitt staup fløder over. Det er en forsterkning av forholdet i barnekåret med den levende Gud. Og han var salvet som unge, han fikk Guds ånd, David, forstår det. Men nå kom det i vente- og prøvingstid frem til han var 30 år. Han ble ikke utropt til konge før han var 30, og nå fikk han en ikke lette tid fremover til han fylte 30. Jeg vil ta frem litt om voksdom og utviklingen i sjø David og Saul. I sjø Saul så hadde vært konge før han, og så det gikk bare galne veien med. Der var det sjøllivet, sjølforsvaret og sjalusien som vokste og bredde seg ut og fikk makt over han. Synden den får makt, den teger makt. Og synden sitt vesen, den er i dag, så da, det skal vi lese om i Jakobs brev 1, 14. Der leser vi både vers 14 og 15. Jakobs brev er nok i slutten på Bibelen det. Hver den som vært freistet, vært dregen og lokket av si eia lyst, når så lystet har vært svanger, føder hun synd. Men når synda er fullmogen, fører hun død. Far ikke vilt, mine kjære brør. Det er en veldig kortfattet, men likevel sterke skildring av hvor synder etter stadig omsøgn, og bare for å komme inn i et liv og inn i et hjerte. Det er som et svangerskap, stod her. Det er som et svangerskap. Det er en lyst og en legning og en fristelse der en blir dreien og lokket av sin egen lyst. Og så utvikler det seg slik at det blir, jeg vil kalle det en kjedefødsel. Det blir en kjedefødsel. Det ene føder det andre. Synder forsterker seg, forsvarer seg. Og det er en forunderlig bivirkning av det å leve i synd. Og det er det at det blir verre og verre til å snu og til å få bli omvendt ifra det. Og jeg sier ikke det er umulig, for det Gud kan omvende deg hardest av han, sånn sett. Men det er noe i Bibelen som kalles for herdes også. Og da har synden blitt, ikke bare blitt svanger, men hun føder på sett og vis barn. Hun føder død, står det. Hvem blir død i sitt forhold til Gud? Du er faktisk evig fortapt allerede her og nå hvis du blir forherdet. Og Jesus brukte jo sterke ord imot fariserene og de som sto han imot hardt da han levde på jord. I Johannes 8 står det at dere har djevelen til far. Ikke nok med det at dere har djevelen til far, men det ligner på han også, sier han. Det ligner på han. Hvorfor? Fordi det har skitt en kjedefødsel, så har grepet om seg og fått makt over de. Og bare se på Judas Iskariot, hva synder kan gjøre av makt og herredømme i et liv. Det står i Johannes 13 at djevelen hadde allerede gjevet i hjertet til Judas at han skulle svike Jesus. Og lenger ut i kapittelet det står det, da gikk det et hakk lenger. Da får Satan i han, står det. Ja, det er hardt. Det er hardt, det er djevelens tyranni. Det er sikkert, så skulle du kjenne på noe slikt, så må du skunde deg til Jesus og rope om frelse og frihet og få komme ut av det. Og, for det er jo alene evangeliet som kan hjelpe sånne folk. Men utviklingen i Davids liv, det var motsatt. Han fikk djup og sterke livserfaring på tross av at han hadde sørgelige fall og møte sjelen av han også. Og vi har jo et indre bilde av David i alle de salmene han har skrevet. Halvparten av salmene i Bibelen, det er det David som har skrevet. Og da står de har skrevet, er skrevet av han. Det er ikke urimelig om flere der det ikke står, og er skrevet av han. Og jeg vil nevne salmene 13, 23, 27 og 139. Det er bare et drypp av de som veldig oppbyggelige og lærerike av David sin sjelesorg. Han ble, på tross av sine sørgelige fall og sjelenau, så ble han likevel en bedre søyla og en lærer i Guds ord. Nå i kapittel 17 så stiller han som folket sin mann imot Goliat, og det et veldig kapittel. Så der må jeg nok lese noe. Jeg skal prøve å passe tid og ikke lese for langt, for jeg må ta det viktigste med kampen med David og Goliat i neste program. Men jeg leser ifra kapittel 17, jeg bare får bla litt i Bibelen min her. Så leser jeg der ifra vers 4. Da kom de holmgangskjempa så ut ifra filisterleiren. Han hette Goliat, og ifra gat, han var 6 alner og 1 spann høge, og der står hun at det var mer eller 9 fot til sammen. Og var han i kåperhjelm, han var kledd i en fjellbrynja. Brynja vok 5000 sekel kåper. Han hadde et kåperskjener på leggene, et kastespyd av kåper på ryggen. Spydskaft hans var altså en vevbom, og spydodden vok 600 sekel jern. Skjoldbæreren hans gikk før han. Han steg fram og ropa over til Israels fylkinger og sa til deg, «Hvorfor dreg du ut og fylker du til strid? Er ikke jeg filisteren, og det trellene til Saul? Velg ut en mann, og la han komme ned til meg. Dersom han kan kjempe med meg og felle meg, så skal vi være treller for dykk. Men dersom jeg får bort med han og feller han, så skal det være treller og tjene oss.» Da sa filisteren, «I dag har jeg hånet Israels fylkinger. Send hit en mann, så vi kan stride med hverandre.» Da Saul og hele Israel hørte hva filisteren sa, vart de motløse og redde. Ja, her er det fulle dramatikk, og det var litt av en fryktelig fiende som sto frem imot dem. Og så hadde han et spesielt forslag, og det ble en framgjennomsyret mye av problematikken i Bibelens budskap det, at det skulle være en for alle, og alle for en. Ja, vi leser jo det i Bibelen, at det i og med Adams fall og Eva i hagen, så ble vi syndere av alle. Det var en som falt, og derfor så falt vi alle. Og når Jesus døde og leide, han hang på korset og ble vår stedfortreder og forsoner, så var han i plassen for alle oss. Tenk, så står det i skriften helt tydelig. Dette Bibelens førebilde har vært til hjelp for mange. Jesus sa jo det når de kom og skulle ta han i Getsemane. Er det meg det søker, så la disse gå. Jeg har hørt om en taler i sin tid som sa at der gjorde djevelen sin store tabbe. Han tok Jesus, og så skulle de andre få gå. Han skulle gjort det motsatt, for de hadde han gjerne kunnet rått med. Men nå ble alt avgjort her og nå, når Jesus ropte fullbrakt, så var hele mennesket, altså etter mennesket, frikjøpt og frikjent for skuld og for fortapelse. Det er fantastisk å kunne dele at det slik er det. Jeg tror ikke jeg skal lese lenger her om kampen med David og Goliat. Men så er det en ting til, det er gjerne det du kan gjerne ha en Goliat i livet ditt du også. En sånn en praktiske som plager deg. En sånn en mektige makt og en mektige skikkelse som liksom ødelegger for deg. Du må skunde deg til Jesus med det. Og så må du be om å få David sitt lys over at de våpen som du kan bruke imot en slik en dødsfiende og evighetsfiende, det har han lagt rede til deg og til alle som vil følge Jesus. Jeg håper vi skal få fram en del ting om denne teksten og dette veldige som skjedde når David felte Goliat, og det står da i 1. Samuels bok 17, litt langt kapittel, der kan du se på det til neste gang, neste fredag. Det, Jon Arvid, var det som jeg kunne bidra med i dag, tror jeg.
1: Det ja, hadde lyst til. Ja. Takk skal du ha. Ja. Da skal vi høre Arthur Eriksson. Han synger «Det skal bli fred».
0: Mm-hmm.

0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.
1: Takk skal du ha så langt. Jeg stanset for en tekst I 1. Peters brev, som jeg tenkte jeg ville forsøke å dele med dere. Det står I 1. Peter 4. Første Peter, 4. Kapittel, fra vers 7 I Jesu navn. Men alle tings ende kommet nær. Vær derfor sindige og edrue, så dere kan be. Framfor alt, ha indre kjærlighet til hverandre, for kjærligheten skjuler en mengde synder. Vær gjestfri mot hverandre uten knurr. Ettersom enhver har fått en nådegave, så tjen hverandre med den, som gode husholdere over Guds mangfoldige nåde. Om noen taler, han taler som Guds ord. Om noen tjener, han tjener ved den kraft som Gud gir. For at Gud må bli æret I alle ting ved Jesus Kristus, han som æren og makten tilhører I all evighet. Amen. Ja, Herre, dette dine ord. Hellig oss I sannheten. Ditt ord sannhet.

Og da vet vi også hvem den rettet til. Formaningen I skriften, de jo ikke til verdens barn, vet du. De har ingen forutsetning for å innrette seg etter dem, egentlig. Og om de så makter det langt på vei, så kan du jo spørre hva gang ville det være I det til syvende og sist, når de jo uten selve livet I Gud. Nei, formaningene, de altså rettet til de troende, de som frelst. De som lever med Gud med en samvittighet som løst ifra loven og renset fra døde gjerninger ved Jesu Kristi, Guds sønns blod. Det altså de frie, de virkelig frie, de som kjøpt fri og som vet det. Og som lever I denne friheten altså. For friheten blitt oss forkynt. Den kjøpt oss med Jesu Kristi dyre blod. Den kjøpt for hvert eneste menneske som betror denne verdens. Men det ikke alle som ser det. Det ikke alle som har fått se inn I det. Men de som har fått se inn I det, det de gjenfødte troende. Og det til dem altså formaningstalen I skriften rettet. For bare de kan ha et riktig forhold til det, kan du si. Uten å komme inn under loven igjen, og dens vilkår. Du vil aldri kunne stå I et rett forhold til Guds ords formaninger uten at dette tilfelle. Du kan ikke være sindig og edru I den betydning det ment her, uten å ha mottatt sindighetsånd, vet du. For det som av Gud, det det han selv tar imot. Han tar ikke imot det som av mennesket. Han tar imot det han selv har plantet I et menneske, og den frukten som kommer av det. Akkurat som kvinna som kom ut og knuste den alabasterkrokka og salva Jesus til hans jordefær, som det står. Da sier Jesus at overalt hvor evangeliet blir forkynt, skal denne gjerning også forkynnes. Hvorfor det? Fordi det var frukt av hans egen forkynnelse. Hun hadde altså innsett det gjennom å høre Jesu ord og i lys av skriftene så hadde hun forstått det at han kommet for å sone mine synder. Han den som skal dø for mine synder. Det tok Jesus imot. Du kan ikke ha inderlig kjærlighet til de andre troende uten å få del I den fødsel som bevirker at du elsker den som født av Gud. Du kan ikke tjene med noen nådegave uten å ha mottatt ånden som deler ut gavene. Du kan ikke tale som Guds ord dersom ikke Herren har opplatt din forstand så du kan forstå skriftene. Og du kan ikke tjene med den kraft som Gud gir om du ikke en ånd med ham. Og endelig, du kan ikke ha del I noe av dette uten at du har mottatt og lever I det fortrolige samfunnet med Jesus. Det altså selve forutsetningen. Det fortrolige samfunnet med ham, det altså ikke bare en del av kristenlivet. Som man ofte kan få inntrykk av at mange tenker, men det altså selve grunnvollen. Det som fyller og holder oppe hele bygningen og hele vintreet med greinene. Det det som alt som heter kristenliv springer ut av altså. Det altså dette fortrolige samfunnet med Jesus. Men det ikke en grunnvoll som lagt der, og så nå skal vi liksom bygge videre som best vi kan. Som om Jesu verk ikke var fullkomment. Vi må legge noe til. Nei, det mer som en åker hvor alt ferdig, og nå skal det bare få spire fram. Derfor det så om å gjøre at du blir I dette. Hør hva Jesus sier om deg selv, så vi ikke skal være noen tvil om det. Bli meg, sier han, så blir jeg dere. Og den som blir I meg og jeg I ham, han bærer mye frukt. Ser du det? Det var en ting han ber deg om, bli I meg. Det også for

formulert på andre måter I skriften, bli det du hørte fra begynnelsen for eksempel. Altså bli evangeliet som du hørte, ord om Jesus, ord om korset, ord om blodet. Bli det, så skal du lykkes. For det der det Blomstene I Jesus sår, det var et uttrykk en forkynner brukte om dette her. Han kom opp fra Setesdalen, så han sa blomene I Kristi sår. Et flott bilde. Da talte han om helliggjørelsen. Blomstene I Jesus sår. Skal disse blomstene komme til syne I ditt liv, så må du selv bli I de sår som disse blomstene vokser frem av, altså. Forutsetningen altså at du får ta imot Jesus, den korsfestede, og daglig lever med ham. Du må aldri tenke på å skulle leve noe kristenliv før du har fått klarhet I dette, vet du. Det ikke noe kristenliv uten dette. Liv I Jesus, det. Lever jeg med Jesus, så lever jeg I Jesus sår, fordi det ikke noen annen redning for en som meg. Jeg har altså dette synet som den troende har på seg selv. Det ikke sånn som mye av denne falske religiositeten som vokst fram, iblant oss særlig disse årtiene etter krigen for eksempel. Da mye av dette nye kom inn, hvor altså vi vokser og vokser og vokser, og blir altså stadig større I oss selv. Nei, vi kommer inn altså I sannhetens lys, hvor vi får se sant på oss selv, så vi ser bare en eneste redning, og det de sår som han bar på sitt legeme. Det det blodet som ble utøst der på Golgata kors. Jeg vet meg ikke noe annet til frelse enn det, fordi jeg en synder tvers igjennom. Og Jesus, han vel den som kommet for å søke og frelse den som sindig og edru av sinn, den som gjestfri og har indre kjærlighet, den som anvender sine nådegaver rett og så videre. Det jo slike folk han kommet for, det ikke det? Ja, se på forkynnelsen og se på det som foregår I kristenheten I Norge I dag, så skulle du jo tro det var sånn. Nei. Du vet hva som står skrevet, og vi jo nettopp I denne teksten formant til å tale som Guds ord, ikke sant? Jeg, menneskesønnen, kommet for å søke og frelse det som var fortapt. Det som var fortapt. Altså det som stod uten noen ære for Gud, som kun hadde synd for Gud, som kun hadde det som Gud måtte forkaste. Jeg kommet for dem, sier Jesus. Det som må berges. Ellers så kunne han jo bare ha sendt oss loven og så latt det bli med det. Så fikk vi se hvem som kunne hoppe høyest, så nå lengst på den stigen der. Nei, han måtte komme ned for å berge det som ikke kunne berge seg selv. Men det var ikke bare noen sånne som halta og går, vet du, men det var fortapt. Fortapt. En rett oversettelse av grunnteksten lyder slik om noen taler. Han taler Guds ord, rett og slett. Det oversatte tales som Guds ord. Det jo riktig det, selvfølgelig, men det sier jo noe mer da. Han taler Guds ord, rett og slett. Vær et rør for ordet. Det vil si at det må være Guds ord som kommer ut av ham, og det sier altså at Jesus kommet for å frelse fortapte syndere. Det burde vel være en trygg grunn å stige inn på det, ikke sant? Herren selv sier det. At du som en synder og som opplever deg selv som en slik en, som ikke kan få dette her til, det må da være trygt nok det når han kommer til og sier at jeg kommet for å frelse det som fortapt. Syndere. Hvorfor da disse formaningene? De står der som veiledning for den som kommet til troen for at ikke framveksten av det nye livet skal bli hindret, rett og slett.
Dersom du fyller åkeren, den som bonden har satt i stand med stein, eller for ikke å tale om, dersom du oversprøyter den med gift, ja, da vet du hvordan det blir, ikke sant? Derfor så går også Satan forfører omkring blant de troende, og frister og lokker. Det ikke så farlig med livet ditt. Har du ikke hørt det at Jesus har sonet for alt? Derfor er det ikke så farlig om du tillater deg litt her og gir litt etter der. Du har jo Jesus som taler din sak, så det går veldig greit det. Men når synden er begått, kanskje gjentatte ganger, ja, kanskje årevis, at du har gått på akkord med Guds ord sånn, da slår han plutselig til med sin anklage. Og da er det ingen trøst å få for en såret samvittighet hos djevelen, vet du. Da får du svaret som Judas fikk gjennom fariserandes munn. Du kan grøsse når du hører det svaret der, når du vet hva slags situasjon han var i da. Han sto der så dømt og fortvilet at det var umulig for ham å leve videre med det han hadde gjort. Hva svarer de? Hva kommer det oss ved? Det blir din sak. Hører du denne kalde, harde røst? Fra disse i det ytre så fromme menneskene, fordi du skjønner det at de hadde selve djevelens ånd i sitt hjerte. Det så du ikke nødvendigvis på utsida, men det kommer fram der. Da hadde Judas fullendt løpet. Det var ingen hjelp å få der han søkte den altså. Han hadde trosset alle advarsler, han hadde kvalt samvittighetens stemme. For Gud, han taler til hver eneste sjel og advarer til sist, og ropte han så høyt til Judas som vi hører det ved dette siste måltidet. Ved det menneske som forråder menneskesønnen, det hadde vært godt for det menneske man aldri har født. Det sitter Judas og hører. Ser du hvor synd hadde ført han? Det er det som er farlig. Det er vel Ole Hallesby som sier det et sted at synden er ikke farlig lenger. I den forstand, sier han, for Jesus har gjort opp med den. Det som er farlig er hva du gjør med den. Og det kan du se et eksempel på når det gjelder Judas. Da hadde synden endelig båret sin frukt, og det er døden. Hører du Jesu rop til Judas? Vend om. Men selv om han ropte så kraftig, så falt det for døve ører, altså. Judas var trellbundet av djevelen. Og så var disse her søte frukter som synden har forespeilt ham som lønn. Enda en tid. Hører du Herren tale til deg gjennom formaningene? Eller kanskje er det kommet så langt med deg at det er blitt til et rop, jeg vet ikke. Må du høre? Gud er nådig, han følger etter oss på de villeste veier han, for å rope oss tilbake. Bekjent synd taper sin makt, forstår du? Der er Satan fratatt sitt våpen, synd som ikke vil oppgis og bekjennes som synd. Den binder både samvittighet og sjel i lovtrelldom. Og du, hvor mange altså i den kristne forsamling opp igjennom, og sikkert også i dag, som prøver å kjøpe seg en god samvittighet. Betaler for seg ved å gi ekstra i kollekten. Betaler for seg ved å være mer ivrig i tjenesten. Be mer, lese mer, være liksom mer åndelig og kristelig. Men det hele går jo ut på bare det å få lov til å være sånn som jeg fremdeles er. I stedet for å bekjenne sin synd for Herren og bli fri. Så er de bundet og ligger under for lovtrelldom. Prøver å kjøpe det som allerede er betalt. Da er du virkelig mørke, vet du. Og der hvor lovtrelldommen forrå, der kan det nye livet ikke leve. Derfor altså alle disse forskjellige Herrens vokt deg i skriften.
Han har omsorg for oss som Peter vittner om han. Tenk det. Det er et flott ord, omsorg. Vet du hva det er for noe? Så står det at Herren har det for deg. Han har omsorg for deg. Han vil aldri vise en synder bort, ikke den største av alle, og ikke om det var 70 ganger 7. gang du kom til ham, altså. Det er løftet fra Gud. For det er også i virkeligheten hans egen fortjeneste når synderen i det hele tatt kommer til ham. Det er bare en som kan omvende et menneske, og det er Gud. Ikke jeg som er forkynner, eller du som et vittne. Du kan bringe ut det ordet fra Gud som han kan bruke til å omvende et menneske. Det er noe helt annet. Det var jo en kjent skribent og pastor som på sine gamle dager ble intervjuet. En av de kjente, jeg bør ikke nevne navnet i dette tilfellet, selv om det var ikke noe galt han sa, tvert imot. Så spør denne intervjueren, har du omvendt mange i ditt lange liv som pastor og forkynner? Bare en, sa han, og han falt heldigvis fra. Skjønte hva han mente, ikke sant? Men det var nok Gud hadde nok omvendt mange gjennom han. Det var noe ganske annet. Men han hadde sett dette også. Det er ikke menneskers makt å omvende et menneske. Men den som altså velger synda framfor hans åpne armer og tviholder på den, eller kanskje prøver å holde fast på begge, altså vil forsøke å forene Jesus med synd, han er fortapt. Det lar seg ikke gjøre. Fremfor alt, leste vi her til slutt, ha inderlig kjærlighet til hverandre, for kjærligheten skjuler en mengde synder. Fremfor alt, sier apostelen, når han taler om denne sak. Jeg må da spørre, er det noe som det er iblant oss? Når noen har syndet og du har fått greie på det, går du og sprer det, eller prøver du å skjule det for andre, så de ikke skal få vite det? Har vi såpass omsorg for hverandre? Og framfor alt, er det slik du er, altså? Hvordan de andre er, det er noe en ting, men hvordan er jeg når det kommer til dette her? Det burde jo være noe å stanse opp for, ikke sant? Ikke minst med tanke på at apostelen som nevnt her skriver fremfor alt. Du skal altså ikke være så opptatt av hvordan de andre er mot deg som av hvordan du er imot dem. Det er Herrens kall til deg. I denne sammenheng, det er synd å være fornærmet. Vi snakker i dag om en krenkelseskultur, altså alle blir jo så krenka i dag. Minste du sier offentlig, eller fremfor offentlig, så blir folk så krenka. Men det er noe å si på retten, fordi du har sagt et eller annet. Man tåler ingenting lenger. Du er så krenka. Er du krenka? Si som Øyvind Andersen, den gamle bibellæreren, han sier, det er synd å være fornærmet, sier han. Gå og bære på noe mot et annet menneske, sånn altså. Det er en av disse giftige plantene som vokser opp og ødelegger hele forsamlingen, det. At folk går og bærer nag til hverandre, ja, fornærmer hverandre. Nå tar de vare på dette. Den kan trodde meg på tærne. Ja. Og så blir hele forsamlingen ødelagt, og så vet du jo best selv hvor Helligånden særlig setter fingeren i ditt liv, eventuelt. Eller huden din blitt så hard at du ikke merker det lenger? Så hør hans kall til deg i dag. Du som strever har tungt å bære, du som strever med å få til et kristenliv, men aldri lykkes, fordi du søker kraft til helliggjørelse i loven og ikke i nåden. Og du som sitter fast i noen synd, om det måtte være sånn, et vrangt sinn eller hva det måtte være, hør hans kall til hvile. Kaste på ham all deres bekymring, for han har omsorg for deg, som Peter sier. Og det sies gjerne, vet du har kanskje hørt det du også,
Kast dine synder på Jesus. Nei. Det skal du slippe, for det har Gud allerede gjort, forstår du. Du skal få kaste dine bekymringer på ham. Og ikke minst den bekymring som synda i ditt kjød beviker, kan hende. Det skal du få kaste på ham. Men syndene dine, jeg kastet på ham for 2000 år siden. Det gjorde Gud. Men du må aldri også forholde deg likegyldig til Guds ords formaninger, som om det ikke skulle ha noen avgjørende betydning. Tvert imot så skal de være med på å overbevise deg om nødvendigheten av ham som tar imot synder i livet ditt. Tar du dem på alvor og innretter du livet ditt etter dem, så vil du bli en slik en for hvem syndes forlatelse blir mer, noe mer og noe annet enn en læresetning opp i hodet. Da vil du komme i en situasjon hvor du ser at du har virkelig bruk for det som Jesus gjorde. Det blir uendelig kjært, det vil si Jesus blir uendelig kjær. Du vil få så bruk for det, og dermed så vil det også opphøre å være bare teori for det altså. For den som må komme til Herren med virkelig synd og svikt, han vil også virkelig erfare virkelig nåde. Det Luther som sier det vel, at Jesus døde ikke for malte syndere, men for virkelige syndere. Det trøstens ord til de som sitter der og ikke ser noen vei ute. Dersom du ikke inntar dette forholdet til Guds ords formaninger, så vil du ende opp som en såret og skadet samvittighet, bundet til lovtrelldom. En i hvem det ikke er noen grobunn for tro på den frie nåden i Kristus. Det er alvorlig på et vis sett, ikke for den som ikke lykkes å oppfylle formaningene, for du får komme til Jesus med alt som er galt, vet du. Du skal ikke bli frelst fordi du lever etter formaningene, og hvorvidt du lykkes i det. Kom med alt som er galt, han gjelder i ditt sted, men det er alvorlig for den som ikke bryr seg. For hvordan kan det være noen kjærlighet til og livssamfunn med Gud der hvor en hater tukt og kaster hans ord bak seg, som det står? Og altså velger det som er imot hans vilje i stedet. Svar noe sant og ærlig på det, min venn. Kan du nå komme til Jesus som en helstøpt kristen i kveld? Eller må du komme som en frelsestrengende synder? Det er det som er spørsmålet hele veien. Hva er det svaret på det sier? Jo, det sier om du lever sant med Gud eller ikke. Jeg ennå har en bønn. Gi nåderike Gud at mer jeg ligner mål din sønn som festet meg til brud. Det er det Rosenius sier, at det er ikke noe han har ønsket mer i sitt liv enn det å få være sånn som Gud vil han skal være. Men, sier han, lykkes jeg ikke det, så har Kristus lykkes. Altså, det er tilflukten for syndere. Ja, Herre, vi takker deg for ordet ditt igjen. Ord om nåden som vi har i deg. Så må du se nåde til oss, Jesus. Vi farer snart til høyre og snart til venstre. Det er bare du som kan holde oss på denne veien. Og vi ber om at det må lykkes i ditt dyrebare navn. Og for din nådes skyld, forbarm deg over den enkelte av oss. Og vi ber deg også for dette stedet vi er på, Jesus, Herre, om du kunne vekke opp, mens det enda heter i dag, for alle tings enda er kommet nær, som vi leste, og det er mer nå enn noen gang før, selvsagt. Og vi ser også Jesus i skyene på himmelen, som tyder på at det er noe særlig på gang. Og du ser nåde til oss, ikke minst dette at vi er sindige, som du står og ber, roper til deg, ber om det i ditt dyrebare navn. Amen.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjons Radio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Wisløff. Han var prest og en forsyner som mange innsette pris på.
1: Fortsette å be til deg inderlig om velsignelse over denne stund. Vi har samlet en flokk her, og vi ville så gjerne høre ditt ord. Jeg ber da at du må sende din hellige ånd, så vi kan høre med forstand, høre med et åpent sinn, så vi tar imot det du gir. Herre Jesus, vi trenger stadig å bli minnet om de dyrebare sannheter i Bibelen, om frelsens grunn og om hva det vil si å være et Guds barn, og hvor rik den arv er som er betrodd dine barn. Herre, la det bli en god stund for ditt ansikt, og la oss få gå ifra denne stund med noe i hjertet til å tenke på, grunne på, leve på. Herre, hør vår bønn. Amen. Ja, jeg skulle ha en bibeltime i dag, og jeg har formet dette emnet da med Kristus for oss og Kristus i oss. Og enhver bibelleser vil jo straks være klar over at i Bibelen er det tale om begge dele. Begge disse uttrykkene finnes der mange ganger. Og det som jeg har satt meg fore nå for denne formiddagsstund, det var at vi skulle stanse ved disse stedene og prøve å la dem tale til oss, så vi kanskje kunne få se på nytt hvor rikt og stort det

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som var lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

La dette sinn være i eder, som òg var i Kristus Jesus. Han som da han var i Guds skikkelse, ikke aktet det for et rov å være Gud lik, men av seg selv ga avkall på det og tok en tjeners skikkelse på seg, i det han kom i menneskers lignelse. Og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han seg selv, så han ble lydig inntil døden, ja, korsets død. Derfor har òg Gud høyt opphøyd ham, og gitt ham det navn som er over alt navn, så at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, dere som er i himmelen og på jorden og under jorden, og hver tunge bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære. Amen. Det som vi skal stanse for i dette ordet i dag, er hva vi kunne kalle sønnens gang, om vi bør ta bruke det uttrykket, fra Faderen gjennom fornedrelsen og tilbake til herligheten. Det står om Guds sønn at han aktet ikke for et rov å være Gud lik da han var i Guds skikkelse. Altså, det var ingen tilsnikelse. Det er ikke noe urettmessig å si om han at han er Gud lik, fordi han er Gud. Vi leser om det i begynnelsen av Johannes evangeliet. I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Det står det altså egentlig betonet slik i grunnteksten. Gud var Ordet. Han var i begynnelsen hos Gud, og alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt det som er blitt til. Og så står det lenger nede i kapitlet, og Ordet ble kjød.

Nå står det videre at han av seg selv ga avkall på det, og tok en tjeners skikkelse på seg, i og med, står det egentlig, at han kom i menneskers lignelse. Guds sønn gir avkall på noe. Grunnteksten bruker der ordet han uttømte seg selv for noe. Hva var det han ga avkall på? Her blir det ofte sagt at Guds sønn ga avkall på å være Gud lik. Og det kan jo faktisk se ut slik når vi leser vår oversettelse. Etter ordstillingen. Han som da han var i Guds skikkelse, ikke aktet det for et rov å være Gud lik, men av seg selv ga avkall på det og tok en tjenerskikkelse på seg. Altså ved å ta en tjenerskikkelse på seg nøyaktig, og ved å komme i menneskets lignelse. Det kan faktisk se ut slik etter ordstillingen at det som da Guds sønn gir avkall på er å være Gud lik. Men jeg sier med en gang, det ville jo ha vært det samme som at han opphørte å være Gud. Det er dette som er den farlige vranglære om Jesu person under hans jordeliv. At han ikke er allmektig, at han ikke er allvitende, at han ikke har sine guddomsegenskaper. Det blir jo lært av en teologisk retning, vi kaller det kenose-teologi. Og det er ikke bare liberale teologer som nekter Jesu guddom på den måten. De sier jo at Jesus bare er et ordinært menneske. De nekter det hele tatt at han er Guds sønn i ordets egentlige forstand. Guds sønn, det er bare et vurderingsuttrykk. Eller som bultmannianerne sier, det er uttrykk for kirkens tro om ham. Ikke for hvem han virkelig er. Her kommer Det nye testamentet og sier at han eksisterer fra begynnelsen av. Han er Gud. Han var hos Gud, og han var Gud. Altså, han er identisk med Gud, men forskjellig fra Faderen. Vi kan jo ikke tenke oss dette, vi. Vi kan ikke tenke oss at Gud er én og samtidig er tre. At han er tre og dog er én. Men det er det Bibelen lærer, og så underlig det enn kan høres, for vårt hjerte er det ikke noe problem. For vår tanke er det uløselig. Vår tanke har ikke kapasitet for å tenke Gud. Og kunne vi tenke Gud, da var han ikke Gud. Da var han dannet i menneskers tankegang. Han er Gud. Vi har ikke kapasitet for å tenke ham. Men det vi ikke kan med vår tanke, det kan vi med vårt hjerte, for hjertet har sin egen tankegang. Vi vet at Guds ord, det taler slik til oss at Faderen sier jeg og taler til oss og sier du. Vi vet at Guds sønn sier jeg og taler til oss og sier du. Vi vet om den hellige ånd at han sier jeg og taler til oss og sier du. Han minner, veileder, åpenbarer, han tukter og trøster og meget annet. Og vi vet at når Guds ånd gjør det, er det Gud som gjør det. Og hver eneste en av oss vet at når vi har med Guds ånd å gjøre, er det Gud selv vi har med å gjøre. På samme måte med Guds sønn. Han er altså identisk med Gud, men sønnen er forskjellig fra Faderen. Det er det som ligger i at han var hos Gud, men samtidig så var han Gud. Og så står det om han, ordet ble kjød. Overalt vil du finne det, i Det gamle testamentet og i Det nye testamentet. Han er Gud fra evighet, og det er Gud fra evighet som blir menneske. Guds sønn gir ikke avkall på å være Gud lik. Jesus Kristus under sitt jordeliv har ikke avlagt sine guddomsegenskaper. Hva er det da han har gitt avkall på? For det står jo det, han ga avkall på det. Det ser du ved å legge merke til hva han tok på seg. Det han tok på seg, det må jo nødvendigvis svare til hva han ga avkall på. Hva var det han tok på seg?

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

Jeg vet det finnes surrogater. Jeg vet det finnes plastikk og new age-stoff og religioner og kulter i øst og vest. Jeg kaller det surrogater, for det ikke ekte stoff. Det ikke det stoffet som livet ditt skriger etter. Det ikke det stoffet som kan stille den tørst som finnes inni deg, eller den sult du har inni deg.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi holder fremdeles på i kapittel 8 i Nehemia-boka, og vi må for sammenhengens skyld lese igjen de første versene der. Da den syvende måneden kom, og israelitten hadde slått seg ned i sine byer, samlet de seg alle som en på plassen foran vannporten. De ba Esra, den skriftlærde, hente boken med Moseloven som Herren hadde gitt Israel. Og presten Esra tok loven fram for menigheten, for menn og kvinner og alle som kunne forstå det de hørte. Det var den første dagen i den syvende måneden. Han sto på plassen foran vannporten fra tidlig om morgenen til midt på dagen og leste opp av loven for mennene og kvinnene og alle som kunne forstå det. Og hele folket lyttet oppmerksomt til det som sto i lovboken. Esra, den skriftlærde, sto på en forhøyning av tre som de hadde laget til dette. Esra åpnet bokrullen så hele folket så det, for han sto høyere enn de andre. Med det samme han åpnet den, reiste hele folket seg. Esra lovpriste Herren, den store Gud, og folket løftet hendene og sa, «Amen, amen!» Så bøyde de kne og kastet seg ned for Herren med ansiktet mot jorden. De leste opp av Guds lovbok stykke for stykke og tolket det som ble lest, så folket skjønte det. Her finner du alt, har det meste sagt, som er å si om en forsamling. Hvordan ting foregår der. I alle fall hvis du skal følge din gamle bibelske struktur. Her finner du en stor forsamling. Du finner en talerstol som står framfor forsamlingen, litt opphøyd i forhold til forsamlingen. Og på den talerstolen finner du en taler som begynner med å lese ifra Guds bok. Og i det han leser, eller skal til å lese, så reiser folk seg. Og de lytter oppmerksomt, står det. Ikke bare i tre minutter, men i time etter time. Så ber taleren en bønn.

lufte armer og hender når de synger eller ber, og rope amen og sånne ting. Vi finner det altså i Bibelen. Så er det altså ikke et nymotens menneskelig påfunn. Og til dere som nå tenker, der kan du se at det som tror at den rette måten er å bøye kne når en ber. Nå har vi funnet den rette måten, det er å løfte armer. Til dere som tenker slik, kan de lese videre, for det står, så bøyde de kne. Du finner også den siden her. Derfor er jeg så glad i dette kapitlet. Jeg elsker variasjon. Ja, og jeg elsker tradisjoner også. Jeg elsker det gamle. Jeg elsker det jeg er vant med, det jeg føler meg trygg i. Men jeg elsker også variasjon og frihet. Jeg kan ikke riktig med når en alltid skal rendyrke en form, og ikke ha rom for en annen, så lenge det snakker om bibelske og gode og sunne former. At en alltid må gjøre det samme. For jeg finner en balanse her i disse versene. En balanse mellom følelser og former. Der er former, hvis det er det. Der er liturgi, hvis du vil kalle det det. I alle fall ble det etter hvert faste former og fast liturgi, dette som vi leser her. Men samtidig er det også følelser, spontanitet, frihet. Og så kommer talen. Han begynner med å lese fra Guds bok, står der. Og etter han er lest, begynner han å utlegge det han lest. Vers 8. De leste opp Guds lovbok stykke for stykke, og tolket det som ble lest, så folk skjønte det. Det innebærer for det første at det måtte en viss oversettelse til. For disse unge jødene var ikke så fortrolig med det hebraiske språk som deres foreldre var. De hadde vokst opp i et annet land og i en annen kultur, den kaldeiske kultur, og de hadde behov for at en del ord og setninger ble oversatt eller tolket rent språklig. Men jeg rekner med at det også ligger i dette at de forklarte ordet, sette det inn i deres tid, aktualiserte det, som det heter, slik at tilhørende forstod det. Ja, det står jo det. De tolket det som ble lest så folket skjønte det. Jeg tror det er tre spørsmål vi kan stille til enhver forkynnelse som virkelig skal bli levende og sann forkynnelse. Eller fortolkning, om du vil. Fortolkning og forklaring av Guds ord. Og det første spørsmålet vi kan stille er den nøyaktig? Stemmer den med det som står skrevet? Er den i samsvar med det Gud virkelig sa? Det andre spørsmålet vi kan stille er den klar? Er den så klar at tilhørerne ikke kan ta feil av det som sies? Og for det tredje, er den praktisk? Er den slik at den får noen praktiske konsekvenser for livet? Når folket forlater møtet, har de fått med seg noe som de kan leve på når de kommer hjem igjen? Som kan gjøre noe med deres liv og deres hverdag? Uhyre viktige spørsmål å stille for en forkynner, og for så vidt også for en tilhører. Hvordan kan vi så vite at denne forkynnelsen som Esra framførte var alt dette, hadde alle disse elementene i seg? At den for det første var nøyaktig, og for det andre at den var klar, og for det tredje at den var praktisk? Ja, det ser vi i de neste vers, i vers 9. Stattholderen Nehemja, presten Esra, den skriftlærde, og levittene som han aviste folket, sa da til folkemengden, «Denne dagen er helliget Herren deres Gud. Dere skal ikke gråte.» For hele folket gråt da de hørte det som sto i loven. Så sa Esra til dem, «Gå nå hjem, spis festkost og drikk søt vin. Send også noe av det til dem som ingen dekker bord for. Denne dagen er jo viet til vår Herre. Vær ikke bedrøvet, for gleden i Herren er deres styrke.» Levittene beroliget folket.

stille, sa de, og sørg ikke, for dette en hellig dag. Så gikk alle bort. De spiste og drakk, sendte gaver og holdt en stor gledesfest, for de hadde skjønt det som ble sagt til dem. Hvorfor gråt de for det første? Fordi de følte seg skyldige. De følte seg trufne. Loven var blitt forkynt. Guds lov, Guds vilje. Det er ordet som forteller hvordan Gud vil vi skal leve. Og når du hører det ordet, og samtidig vet at du ikke har levd slik, så ble du skyldig. Og dette ordet som ble lest opp, det rammet disse jødene. De visste at de hadde syndet mot det de hørte. De visste det. De visste de hadde vært ulydige. Det var jo derfor de hadde vært i fangenskap i alle disse år. Det var jo på grunn av ulydighet. På grunn av at de ikke hadde levd slik Gud hadde bedt de om å leve. De følte skyld. Og det er et godt tegn. Vi hører så ofte i dag hvor øyeleggende det er å liksom bære eller føle skyld. Eller pålegge folk skyld. Skyld er liksom bare en negativ følelse. Noe som mennesker må løses ifra. Ja, for så vidt. Men som reaksjon er den synd. Altså, som reaksjon er det sunt å ha skyld. Skyldfølelse, der det står i forhold til noe galt den virkelig gjort, er en sunn reaksjon. Den viser at du reagerer sunt og friskt. Mennesker som ikke føler skyld når de gjør gale ting, er syke i sine følelser. Men skyld er ikke det siste. Skyld er utgangspunktet for forsoning og tilgivelse. Der det ikke er skyld, der er det heller ikke behov for soning og tilgivelse. Vers 10. Så sa Esra til dem, gå nå hjem, spis festkost og drikk søt vin. Send også noe av det til dem som ingen dekker bord for. Denne dagen er jo viet til vår Herre. Vær ikke bedrøvet, for gleden i Herren er deres styrke. Levittene beroliget folket. Vær stille, sa de, og sørg ikke. Jeg så en gang et klistermerke på en bil i USA, selvsagt. Et stort klistermerke på støtfangeren der det sto «Gud er tilbake, og han er rasende». Det innebærer tanken om at Gud skulle være dratt på bytur for en stund, eller på ferie. Og mens han er vært borte, har ikke vi oppført dere slik som vi burde. Og nå får vi altså beskjed om Gud er kommet tilbake, og han er sinte. Det reflekterer noe av tenkningen så mange mennesker. Det er bare en ting ved det, og det er at det er galt, det er feil. Det er feil for det første fordi Gud aldri drog bort. Og jeg tror det var noe av det disse følte da de for første gang på mange år, kanskje for første gang i hele sitt liv, fikk høre loven opplest og utlagt. Gud er tilbake, og det høres ut som han er sint. Og Nehemia skunder seg og sier, vær ikke redde. Gud har for det første aldri vært borte. Han er vår sjåke hele tiden i disse mørke år i fangenskap. Og for det andre, han er ikke sint. Han kommer med åpne armer imot dere og sier, jeg er klar til å tilgi. Jeg er klar til å begynne vårt samliv på nytt igjen. Er du klar? Jeg finner flere viktige prinsipp i disse versene, i dette kapitlet i Nehemia-boken. Vi har sett på mange detaljer, men gjennom disse detaljene finner jeg også noen prinsipp. Og et av de er, livet er ikke komplett hvis den åndelige dimensjonen mangler. Jeg vet mange mennesker i dag ikke vil være enige med meg i det. Men det er en påstand, og vi finner den i Bibelen, mange plasser. Fordi mennesker er skapt av Gud, og skapt til å leve med Gud. Fordi de er skapt med et rom i seg som er Guds rom, og som ingen andre ting kan fylle. Derfor blir det rommet
står den tomt hvis ikke Gud er med. Og når det rommet er tomt, så er noe av meg selv tom. Og denne historien viser hvordan jødene kjente på denne tomheten, denne lengselen etter Gud. De kom sammen, alle som en, står det, frivilligt, for de hadde hørt at Guds bok skulle åpnast, og Guds ord skulle forkynnast. Og de hadde en sterke trang etter å få fylt det tomme rommet inn i seg, der Gud skulle bo, men der Gud ikke hadde bodd på lange tid, fordi de hadde gått bort ifra han. Og dette kan tusenvis av mennesker bevitne. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har hørt det, men jeg hører det stadig. Mennesker som forteller hvordan de hadde et tomrom inni seg den gangen de levde borti for Gud eller uten Gud. En lengsel. Noen sier, jeg har ingen slik lengsel. Men jeg vil gjerne si, du kan godt ha en lengsel uten at du er klar over den selv. Det er ikke sikkert du kan si, jeg lengter etter Gud. For hvis du ikke kjenner Gud, så kan du ikke lengte etter en sånn følelsesmessig. Jeg mener, du har ikke noe definert saken etter en som du ikke har hatt et forhold til. Så det er ikke sikkert at det er en bevisst lengsel som du vet retter seg imot Gud. Men det kan være et tomrom. Og noen opplevde det ikke som noe tomrom en gang, før den dagen da Gud steg inn i dette tomme rommet og fylte det. Da først oppdaget de at det rommet hadde stannet tomt hele tiden, og at noe hadde manglet i livet deres. Men de visste ikke hva det var. Ikke før de fikk inn denne åndelige dimensjonen i livet. Det andre prinsippet jeg finner her er at den åndelige dimensjonen, eller det åndelige rom, ikke kan fylles med hva som helst. Det er ikke noe diffust, en slags åndelig hunger som kan fylles med hva som helst, bare det er litt sånn opphøye i forhold til vår hverdag, bare det liksom ligger i en litt høyere atmosfære. Fortellingen her viser oss at det kun er Guds ord som kan fylle dette rommet, og det kun er Gud som kan fylle det, og gi denne åndelige dimensjonen over livet. Jeg vet det finnes surrogate. Jeg vet det finnes plastikk og New Age-stoff og religioner og kulter i øst og vest. Jeg kaller det surrogate fordi det ikke er ekte stoff. Det er ikke det stoffet som livet ditt skriker etter. Det er ikke det stoffet som kan stille den tysten som finnes inni deg, eller den sulten du har inni deg. For den sulten er det Gud som er skapt. Og den sulten er det bare han som kan mette. Og den maten er Guds ord, og det Guds ord skaper i livet ditt. Derfor var det de fikk, de som samlet seg med vannporten denne dagen, og gapte som sultne unge. Derfor var det de fikk Guds ord. Og de åt det, og de åt og åt i flere timer i strekk. Og for det tredje, hvis sulten skal stilles, og hvis tørsten skal slokkes, og hvis det åndelige behov skal være tilfredsstilt, og hvis livet skal være helt, så forutsetter det lydighet. Det forutsetter at ordet går inn og gjør noe med deg. Disse som vi leser om, ikke bare hører ordet, og ikke bare ådet, men det ga resultat i deres liv. Jeg mener, de gikk hjem og gjorde det de hadde hørt. Vi skal se mer på det neste gang, hvordan de gikk hjem og sette i gang ting. Sette i gang med å bygge løvhytte, for det første. Gjorde ting som i utenforstående sine øyne måtte se litt rart ut, for å si det forsiktigt. Men det skjedde noe i deres liv etter at de hadde hørt. Livet deres og hverdagen deres var ikke den samme etter at Guds bok var blitt åpnet og lest for dem, og de hadde tog imot det de hørte. Og det fjerde prinsippet jeg finner her er glede, jubel, frihet, fest. Og hvorfor var de glade? Fordi de hadde møtt Gud. Fordi Gud hadde talt til dem.
Og den skyld de hadde følt med det samme de hørte ordet, den hadde han nå tog bort. De hadde fått hørt, det skal ikke være redde, det skal være glade. Og så skal det gjøre slik og slik. Og de gjorde det. Og alt dette, at skylden var togen bort, at Gud hadde flyttet inn i deres liv, og at de fikk gjøre det han sa, at de fikk være lydige. Alt dette til sammen skapte en sånn glede i de og blant de, at det ga seg utslag i en gledesfest som var helt utrolig, og som vi skal se mer på neste gang. Jeg må slutte med å fortelle noe Chuck Swindoll fortalte. Han har en egen evne til å komme opp i situasjonen han er ute og reise, og dette illustrerer litt av det vi har vært inne på i dag, og menneskets lengsel etter noe mer, etter Gud. Han satt på O'Hare-flyplassen i Chicago og ventet på flyet til California. Og det var fredag, og han ville bruke tida til å forberede seg litt til søndagspreken. Og han var sittende der på flyplassen med Bibelen oppslått på fanget. Og en fyr som satt ved siden av han begynte å bøye seg over imot han og kikke ned i boken som han satt og lese i. Og spurte, «Hva er det du holder på med?» Du vet, amerikanerne snakker med hverandre når de sitter og venter på et fly, eller står i en kø, eller møtes i en heis eller på en trikk. Og denne sa altså, «Hva er det du driver på med?» Og han svarte, «Jeg leser». «Hva er det du leser?» Han svarte, «Jeg leser Bibelen». «Hvorfor leser du Bibelen?» «Jeg har aldri fått noe ut av den boka». «Hvorfor sitter du og leser i Bibelen?» Og mannen flyttet seg nimmere, og Chuck Swindoll begynte å fortelle hvorfor han las i Bibelen, og om hovedpersonen i den boken, den mest interessante personen som noen ganger led på denne jord, nemlig Jesus Kristus. Og da han hadde snakket en god stund om denne personen, sa mannen med åpen munn og sa, «Jeg har aldri hørt noe slikt før i hele mitt liv. Fikk du virkelig det der ut av den boken?» Han svarte, «Ja, visst». Og mannen bøgde seg enda nimmere og begynte å bla i boka. «Fikk du det ut av den boka?» gjentok han. «Det som du nettopp fortalte. Står det virkelig i den boka?» «Ja, visst står det der. Du vil finne alt det jeg fortalte om der. Har du en slik bok forresten?» Og mannen svarte, «Nei, jeg har aldri hatt en bibel. Jeg har vist sett igjen et par ganger, men jeg fikk aldri noe ut av det. Jeg forstod ikke noe av det. Det er fordi du ikke kjenner forfatteren av din boka.» «Ja, det er vel det», sukket mannen. Og så ble det opplyst i høytalerne at flyet var klar for avgang, og mannen smilte og sa, «Jeg må springe, ha det». Og borte var han. Jeg ble stadig overrasket over hvor mange som vet så lite om hva som står i din boka. Og jeg ble like ofte overrasket over hvor mange som gjerne skulle vite mer om det. Hvor mange som virkelig ble interessert når du kommer inn på dem. Hvor mange som innerst inne går med spørsmål, lengsel, en tørst etter noe annet enn det de fyller livet sitt med hver dag. En tomhet, en trøtthet, kjedsommelighet. Vet du hva det er for noe? Det er et rom der inne som står tomt. Og samme hva du stapper i deg, så går ikke det inn i det rommet. For til det rommet er det bare en som er nøkkel, Gud. Og hvis han ikke kommer inn, blir det rommet stående tomt. Og du går ikke gjennom livet med et så stort rom inni deg tomt, uten at den tomheten preger deg. Enten du vet om det eller ikke, den tomheten preger livet ditt og hverdagen din mye mer enn du er klar over. Hvordan blir det rommet fylt? Gud har gjort sitt. Nå er det din tur til å gjøre ditt. Og det er å slippe han inn i det. Ikke gjør det for komplisert. Du kan ganske enkelt si, slik som en ba en gang, «Jesus, hvis du vil ta imot meg slik som jeg er, så skal jeg ta imot deg slik som du er. Amen.» Og døra gikk opp, og Gud steg inn.

I Johannes åpenbaring står det om kristnes kamp mot djevelen og seier over ham. De har seiret over ham i kraft av lammets blod og det ordet de vitnet. De hadde ikke sitt liv så kjært at de ikke ville gå i døden. Byen Izmit i Tyrkia ligger noen mil øst for Istanbul. Rundt år 300 hadde den romerske keiseren Diokletian sitt palass i denne byen, som da het Nikomedia. I årene 303 og 304 ga han flere befalinger om å forfølge og utrydde de kristne. Denne tiden blir av kirken kalt martyrenes tid, men den skulle også bli slutten på det gamle rikets hedenskap og begynnelsen på den tid da korsmerket skulle reises. En befaling som kom i 304 bød at alle kirker skulle ødelegges og alle bibler brennes. De som ikke ville be til de romerske gudene skulle drepes. Kjøp og salg av varer på markedene ble forbudt for kristne. Den første kirken som ble brent var den vakre kirken i Diokletians egen by. Kirkedørene ble stengt og kirken satt i brann med 600 mennesker innesperret. I denne byen gjør pastor Wolfgang fra Tyskland og hans tyrkiske kone tjeneste i dag. Kirken deres ligger 50 meter fra ruinene av Diokletians en gang så mektige palass. Det er politivakt ved kirken, for den har vært satt i brann. Også Wolfgang og familien har politibeskyttelse, og truslene fra muslimske nasjonalister har vært mange. Jeg har vært på bønnevandring med Wolfgang på fjellet i byen. Han sier: «Kom hit og be sammen med oss.» Søsteren til Wolfgangs kone heter Shemsa. Nå har også hun flyttet til byen Izmit, ikke langt fra sin søster, for å finne trøst og kraft for seg og sine to barn etter et smertelig tap. De to søstrene kommer fra en nominell kristen bakgrunn. I tenårene kom de til en levende tro på Jesus. Deres egen familie likte dårlig at de to ble evangeliske kristne. Shemsa ble snart en brennende evangelist. En dag møtte hun ateisten Necati Aydin. Hun vitnet for ham, men han avviste først all hennes evangelisering. Men etter å ha lest Det nye testamentet ble han frelst, og snart var han en like brennende evangelist. Familien hans truet ham på livet dersom han ikke ville vende tilbake til islam, men Necati valgte Jesus, og han valgte Shemsa. De to giftet seg og fikk to barn, Elisha og Esther. Sammen med ekteparet Teske fra Tyskland og en ung tyrkisk mann, som også hadde muslimsk bakgrunn, samt hans forlovede som opplevde store problemer i forhold til sin muslimske familie, slo de seg ned i byen Malatya i det mest islamdominerte og evangeliefientlige området i Tyrkia. Der ville de være misjonærer. De samlet snart en gruppe av unge mennesker med muslimsk bakgrunn rundt seg. De drev også et kristent forlag for å distribuere kristen litteratur i dette sterkt islamske området. De visste at arbeidet deres var farlig, men de måtte ta risiko for å spre evangeliets glade budskap. En dag kom noen unge menn inn på forlagshuset. De ga seg ut for å være åndelig søkende, og de tre evangelistene begynte å dele evangeliet med dem. Men noen dager senere kom de unge mennene tilbake i annet ærend. De ville drepe de kristne. De bandt dem til stolene og skar strupene over. De tre evangelistene døde for Jesus. De unge mennene ble arrestert. Rettssaken har avslørt et skremmende nettverk av nasjonalisme som sier: «Tyrkia er et stort land og en stolt nasjon. Vi er et muslimsk land, og vi tåler ikke kristen misjon.» En såpeserie som i lang tid har gått på TV, kalt «Ulvenes dal», forteller hvor ille kristendommen er og hvor farlig dens innflytelse kan være. Men etter drapene har både Shemsa Aydin og Susanne Teske stått frem og sagt: «Vi tilgir dem som myrdet våre menn og våre barns fedre. Vi tilgir i Jesu navn.» Rundt om i det store tyrkiske riket
er det noen som hører dette budskapet. En og en kommer de til tro på Jesus. Jeg besøkte en gudstjeneste. Det var den unge kurderen Mustafa som talte. Den tidligere muslimen var kommet til tro på Jesus og blitt evangelist. Med brann delte han et sterkt vitnesbyrd om Jesus. Jeg ble kjent med flere unge i menigheten. De bar navn som fortalte at de hadde muslimsk bakgrunn. Nå var de blitt etterfølgere av Jesus. Pastoren reiste den påfølgende dagen til en naboby. 10 nye skulle døpes, alle med muslimsk bakgrunn.

Jeg har valgt å gjøre selskap med Jesus, sang Arne Åno. Takk for at du har lyttet til Over en åpen bibel i dag. Andagsholder Stig Magne Heitmann er tilbake i morgen, og da tilbør vi forbønn til deg. Ring oss gjerne mellom klokka 9 og 11.30 på telefon 381 45000, eller send oss en e-post til respons@norea.no.

Første Mosebok, kapittel 46, vers 1, til kapittel 47, vers 26. Så brøt Israel opp med alt det han hadde. Da han kom til Beersheba, offret han slakteoffer til sin far Isaks Gud. Da sa Gud til Israel i et syn om natten, «Jakob, Jakob!» Og han svarte, «Ja, her er jeg!» Og han sa, «Jeg er Gud, din fars Gud. Frykt ikke for å dra ned til Egypt, for der vil jeg gjøre deg til et stort folk. Jeg skal selv dra ned med deg til Egypt, og jeg skal også visselig føre deg opp igjen. Og Josef skal lukke dine øyne.» Så brøt Jakob opp fra Beersheba. Israels sønner kjørte Jakob, sin far, og sine barn og sine koner i de vognene som faro hadde sendt for å hente ham. De tok også med seg budskapen sin og det gods som de hadde samlet seg i Kanans land. Så kom de til Egypt, Jakob og hele hans ett med ham. Sine sønner og sine sønnesønner, sine døtre og sine sønnedøtre, hele sin ett førte han med seg til Egypt. Dette er navnet på Israels barn som kom til Egypt, Jakob og hans sønner. Jakobs førstefødte sønn, Ruben. Og Rubens sønner, Hanok, Palu, Hezron og Karmi. Simeons sønner, Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin og Sohar, og sønnen Saul, som han hadde fått med en kananer kvinne. Levis sønner, Gershon, Kahat og Merari. Judas sønner, Er, Onan, Shela, Peres og Sera. Men Er og Onan døde i Kanans land. Peres sønner var Hezron og Hamul. Issakars sønner, Tola, Puva, Jobb og Shimron. Sebulons sønner, Sered, Elon og Jahalel. Disse var Leas sønner som hun fødte Jakob i Mesopotamia. Dessuten Dina, hans datter, i alt 33 sjeler, sønner og døtre. Gads sønner, Sifjon, Hagi, Shuni, Esbon, Eri, Arodi og Areli. Ashers sønner, Jimna, Jishva, Jishvi og Bria. Og så deres søster, Sera. Brias sønner var Heber og Malkiel. Disse var barn av Silpa, som Laban ga til sin datter Lea. Hun fødte Jakob disse barna, 16 sjeler. Jakobs kone Rakel hadde sønne Josef og Benjamin. Josef fikk barn i landet Egypt med Asenat, datter til Potifera, presten i On, Manasse og Efraim. Benjamins sønner, Bela, Beker, Ashbel, Gera, Naaman, Ehi og Ros, Muppim, Hubbim og Ard. Disse var Rakels barn som ble født Jakob i alt 14 sjeler. Dans sønn var Husim, Naftalis sønner, Ja, Hasel, Guni, Jeser og Shilem. Disse var sønne til Bila, som Laban ga sin datter Rakel. Hun fødte Jakob, disse barna, i alt 7 sjeler. Alle disse som kom med Jakob til Egypt, som var ettlingene hans, utenom Jakobs svigerdøtre, var 66.

Og Josef sa til brødrene sine og til sin fars hus, «Jeg vil gå opp og melde fra om dette til faro, og si til ham, mine brødre og min fars hus, som var i Kanans land, er kommet til meg. Disse mennene er gjetere, de er folk som driver feavl, og sitt småfe og storfe og alt det de eier har de tatt med seg hit. Når så faro kaller dere til seg og sier, hva er deres levevei? Da skal dere si, dine tjenere har drevet feavl fra vår ungdom av og til nå, både vi og våre fedre. Da får dere bo i landet Gosen, for alle gjetere er motbydelige for egypterne.» Kapittel 47. Så kom Josef og meldte dette til farao og sa, «Min far og mine brødre er kommet hit fra Kanans land med sitt småfe og storfe og alt det de har. De er nå i Gosen.» Han tok ut fem av sine brødre og fremstilte dem for farao. Da sa farao til hans brødre, «Hva er deres levevei?» Og de sa til farao, «Dine tjenere driver med feavl, vi som våre fedre.» Og de sa til farao, «Vi er kommet for å bo som fremmede i landet, for dine tjenere fant ikke beite for buskapen, fordi det er hard hungersnød i Kanans land. Så vil vi be om at dine tjenere må få bo i landet Gosen.» Farao sa til Josef, «Din far og dine brødre er kommet til deg. Hele Egypt ligger åpent for deg. La din far og dine brødre bo i den beste del av landet. La dem bo i Gosen. Og dersom du vet at det er dyktige menn blant dem, så sett dem til oppsynsmenn over min buskap.» Josef førte inn Jakob, sin far, og fremstilte ham for farao. Og Jakob velsignet farao. Farao spurte Jakob, «Hvor mange er dine leveår?» Jakob svarte farao, «Mine utlendighetsår er 130. Få og onde har mine leveårs dager vært. De har ikke nådd mine fedres leveår i deres utlendighet.» Jakob velsignet farao, og så gikk han ut fra farao. Josef lot sin far og sine brødre bosette seg og ga dem eiendom i Egypt, i den beste del av landet, i landet Ramses, slik farao hadde pålagt ham. Og Josef forsørget sin far og sine brødre og hele sin fars hus med brød i forhold til barnas antall. Nå fantes det ikke brød i hele verden. Hungersnøden var svært hard, og Egypt og Kanaan var utmattet av sult. Josef samlet alle de pengene som fantes i Egypt og Kanaan. Han fikk dem for kornet de kjøpte, og Josef la opp pengene i faraos hus. Men da det var slutt på pengene i Egypt og i Kanaan, da kom alle egypterne til Josef og sa, «Gi oss brød! Hvorfor skal vi dø for dine øyne? Vi har ikke flere penger.» Da sa Josef, «Kom hit med buskapen deres, så vil jeg gi dere brød for buskapen deres, hvis dere ikke har flere penger.» Så kom de til Josef med buskapen sin, og Josef ga dem brød for hestene og for småfe og storfe og for esle. Han holdt dem med brød dette året for buskapen deres. Slik gikk året til ende, og neste år kom de til ham og sa, «Vi vil ikke skjule for min herre at det er slutt på pengene, og buskapen som vi eide har jo min herre fått. Det er ingenting tilbake for min herre uten vårt legeme og vår jord. Hvorfor skulle vi gå til grunne for dine øyne, både vi og jorden vår? Kjøp oss og vår jord for brød, så skal vi med vår jord være faraos treller. Gi oss såkorn, så vi kan leve og ikke dø, og jorden ikke legges øde.» Så kjøpte Josef all jordeiendom i Egypt til farao. Egypterne solgte hver sin jordvei, fordi hungersnøden trykket dem hardt, og landet ble faraos eiendom. Folket flyttet han om i byene, fra den ene enden av landet Egypt til den andre. Bare prestenes jord kjøpte han ikke. Farao hadde gitt prestene faste inntekter, og de levde av sine faste inntekter som farao hadde gitt dem. Derfor solgte de ikke jorden sin. Og Josef sa til folket, «Nå har jeg kjøpt både dere selv og deres jord til farao. Se, her har dere såkorn. Kast nå såkornet i jorden. Når så avlingen kommer, da skal dere gi en femtedel til farao, og de fire deler skal dere ha til såkorn på åkrene deres og til føde for dere selv og for dem dere har i huset og til føde for barna deres.» De sa, «Du har holdt oss i livet. La oss nå finne velvilje hos min herre, så skal vi være faraos treller.» Så fastsatte Josef dette som en lov, som gjelder til denne dag for jorden i Egypt, at farao skulle ha femtedel. Bare prestenes jord ble ikke faraos eiendom.

0: Johannes kapittel 10, vers 22-42.
1: Men det var tempelvielsens fest i Jerusalem. Det var vinter. Jesus gikk omkring i tempelet i Salomos høylegang. Judeerne flokket seg da om ham og sa til ham, «Hvor lenge vil du holde oss i uvisshet? Er du Messias, så si oss det rett ut!» Jesus svarte dem, «Jeg har sagt dere det, og dere tror det ikke. De gjerningene jeg gjør i min fars navn, de vitner om meg, men dere tror ikke fordi dere ikke er av mine får. Mine får hører min røst, jeg kjenner dem, og de følger meg. Og jeg gir dem evig liv. De skal aldri evighet gå fortapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd. Min far, som har gitt meg dem, er større enn alle, og ingen kan rive dem ut av min fars hånd. Jeg og faderen er ett.» Judeerne tok da igjen opp steiner for å steine ham. Jesus svarte dem, «Mange gode gjerninger fra min far har jeg vist dere. Hvilke av dem er det dere vil steine meg for?» Judeerne svarte ham, «For noen god gjerning steiner vi deg ikke, men for Guds bespottelse, fordi du som er et menneske gjør deg selv til Gud.» Jesus svarte dem, «Står det ikke skrevet i deres lov? Jeg har sagt, dere er guder. Når loven har kalt dem som Guds ord kom til for guder, og skriften kan ikke gjøres ugyldig, hvordan kan dere da si til ham som faderen er hellighet og sendt til verden, du spotter Gud, fordi jeg har sagt, jeg er Guds sønn? Dersom jeg ikke gjør min fars gjerninger, så tro meg ikke. Men hvis jeg gjør dem, da tro gjerningene, om dere ikke vil tro meg, for at dere kan forstå og vite at faderen er i meg, og jeg i faderen.» Da prøvde de igjen å gripe ham, men han slapp ut av deres hånd. Så dro han igjen over til den andre siden av jorden, til det stedet der Johannes først var og døpte. Der ble han en tid. Mange kom til ham, og de sa, «Johannes gjorde nok ingen tegn, men alt det Johannes sa om denne mannen var sant, og mange trodde på ham der.»

Salme 16, vers 1-4. En julsang av David. Bevar meg, Gud, for jeg tar min tilflukt til deg. Jeg sier til Herren, du min Herre, jeg intet gode utenfor deg. Jeg holder meg til de hellige som i landet, de herlige som jeg har all min glede i. Mange sorger får de som løper etter andre. Jeg vil ikke utgyte deres drikkoffer av blod eller ta deres navn på mine lepper. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Media. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med vårt arbeid og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

0: Over en åpen bibel produseres av Norea. Ukas søndagsholder Sverre Horta. Han misjonær for Norsk Luthersk Misjonssamband.
1: Det lett å tenke at hvis jeg hadde sett konkrete bevis på Guds makt og på at han bryr seg om meg, så ville det vært mye lettere å tro. Men Bibelen viser oss at det ikke alltid stemmer. Noen som virkelig fikk se Guds under og merke hans konkrete omsorg, det Israels folke som Gud ledde ut ifra Egypt for å føre dem til det landet som han hadde lovt fedrene deres. De fikk gå gjennom Rødehavet. Vattnet sto som vegger på sidene deres. Når de kom ut i ørkenen, så fikk de vatten og de fikk mat. Og de fikk se hvordan Gud ledet dem helt konkret med at han viste seg som en ildstøtte om natta og en skystøtte om dagen. Likevel så ventet de seg ifra Gud og ville ikke tro. Det står om de som gikk ut fra Egypt at de ikke nådde fram til løfteslandet på grunn av det at de ikke trodde. Når forfatteren av Hebreabrevet forteller om dette, så skriver han sånn i kapittel 3 og vers 7. Derfor, som den hellige ånd sier, i dag, om dere hører hans røst, da forherd ikke deres hjerter. I dag, om du hører hans stemme, at han taler til deg, så ikke stå imot kallet ifra han. Ikke gir hjertet ditt hardt ved å ikke bry deg om det han sier. For hans kall er egentlig ditt eneste håp, det eneste som kan frelse deg, gi deg del i den evige glede. Jeg tror at når det står i dag, så er det noe viktig. Jeg er en som kan bruke lang tid på å få gjort ting, for jeg utsetter det, og så glemmer jeg det kanskje, og så kan det være for sent å gjøre det. Jeg har et hus som jeg har malt på et par år, og det er mesten ferdig, men ikke helt. Jeg har utsatt det for lenge. Det må dere være snill og ikke si til kona mi. Men når Gud sier i dag, da er det noe som haster. Djevelen vil at du skal utsette det som Gud kaller deg til. Det er sant at du må vende om og bli frelst, men ikke ennå, sier han som er løgn og sin far. Han har lurt mange til å tro at det ikke haster med å bli frelst, så har de utsatt det så lenge at det ble for sent. Kjenner du kallet fra Jesus til å komme til han med synder di og med livet ditt, ja, med hele deg, så kom i dag. Det står i en sang, han tek ikke glansen av livet, den frelser som kaller på deg. Først da kan for alvor du leve, når han får deg følge på veg. La oss høre litt det ifra Hebreerbrevet, det første verset i kapittel 4. La oss derfor ta oss i vare, så ikke noen av dere skal vise seg å være blitt liggende etter, for løftet om å komme inn til hans hvile gjelder ennå, fra det glade budskap som har blitt forkynt for oss, like som for dem. Men ordet som de hørte ble til ingen nytte for dem, fordi det ikke ved troen var smeltet sammen med dem som hørte det. Det var ikke bare Israels folke som hadde et løftesland. Det er noe som Gud har lovt til alle som tror på han, et himmelsk løfteland, der alt er bare godt. Legg merke til hva som står her. Det glade budskap er forkynt for oss. Vi har fått høre ordet om Jesus som betalte prisen for vår frelse med å dø på et kors. Det som skjedde med Israels folke var at ordet som de hørte ble til ingen nytte for dem, fordi de ikke trodde på det. Har ordet fra Bibelen blitt til nytte for deg? Har det blitt til nytt liv for deg? Ordet er et levende ord, og det kan skape tro der det blir tatt imot. Uttrykket som er brukt her handler om at ordet skal smelte sammen med oss, står det, med troen. Hvordan kan vi forklare dette? Det handler om at tro er mer enn noe som jeg bare føler, og det er slett ikke en prestasjon som jeg kan få til. Tro er at Guds ord i Bibelen skaper en tillit til til det som står der i Bibelen, sånn at jeg stoler mer på det enn noe annet. La oss ta et par eksempel på hvordan det kan vise seg at ordet har smeltet sammen med noen. Si at noen spør deg hvordan du, som ikke er noe sånt helt spesielt menneske, kan påstå at du har et nært forhold til Gud. Da vil du, som har et tro som er smeltet sammen med ordet, kunne si, Bibelen den sier, alle de som tok imot han, de ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Sånn står det i Johannes 1,12. Det tror jeg på. Jeg har fått en rett av Gud selv til å være hans barn når jeg tar imot Jesus, og jeg har tatt imot han. Jeg takker for det han har gjort for meg. Eller hvis det er noen som lurer på hvordan du kan vite at du har tilgivelse for all synder di, så kan du svare, der står i Bibelen, dersom vi vandrer i lyset, like som han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu hans sønns blod renser oss fra all synd i 1. Johannes 1,7. Og jeg prøver å leve i lyset med livet mitt. Hvis det er noe som jeg gjør, som jeg vet er gale, ja, så kommer jeg til Jesus med det. Og da står det et løfte her. Det står om Jesu blod at det renser ifra all synd. Derfor tror jeg det, at jeg har tilgivelse for all min synd. Greit nok. Men når du har kommet til Jesus igjen og igjen, i åravis, hvordan kan du vite da at han ikke er lei av deg? Da går det an å svare også med Bibelen i Johannes 6,37. Alle de som Faderen gir meg, kommer til meg, og den som kommer til meg, vil jeg slett ikke støte ut. Dessuten så vet jeg at det er nok nåde, for det står i Romerbrevet 5,28, der synden ble stor, ble nåden enda større. Tro det å tro Guds ord. Hvis du hører hans stemme, så åpner hjertet og tar imot. Han viser ingen vekk og gjør det i dag. Jeg skal lese litt av en sang til slutt. Nesten en kristen, jeg har ei ro. Nesten en kristen, nær ved å tro. Da må du ikke si, la kallet gå forbi. En gang det skal nok bli, men ei i dag. Nesten en kristen, endt høsten er. Nesten en kristen, dommen er nær. Nesten forfeilte seg. Nesten ei frelste deg. Nesten var dødens vei. Nesten, men tapt.

0: Du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Torsdag etter 17. søndag etter trefoldighet. Jeg formaner dere altså, jeg som er en fange for Herrens skyld, at dere vandrer slik det er verdig for det kall dere er kalt med. Med all ydmykhet og mildhet, med langmodighet, så dere bærer over med hverandre i kjærlighet. Efeserbrevet 4:1-2. Med denne formaningen av Paulus blir det gitt nok av gode gjerninger å utføre for alle kristne innenfor alle yrker. En trenger ikke å lete etter andre eller bedre. For Paulus og hele skriften for øvrig lærer oss bare slike gjerninger som er pålagt alle gjennom de 10 bud. Disse skal utøves i det alminnelige liv og i vanlige yrker. Riktig nok har dette ingen stor prakt, intet stort skinn for verdens øyne, slik de falske kristnes selvvalgte gudstjeneste har. Men det er likevel rette, kostbare, gode og nyttige gjerninger, både for Gud og mennesker. For hva kan være mer behagelig for Gud, enn at du lever på en slik måte, i ditt kall, at Gud får ære av det, og at du med ditt forbilde bringer også andre til å elske Guds ord og lovprise hans navn. Finnes det mer nyttige dyder i menneskelivet enn ydmykhet, saktmodighet, tålmodighet og enighet? Hvor kan man bedre gjøre dette enn i de yrkene som Gud har forordnet, der hvor en skal leve sammen med hverandre? Man kan forundre seg over at verden råder i så stor blindhet. Den holder Guds ord og forskrifter for intet, slike ting som en daglig må forholde seg til. Det kommer alt sammen av den beklagelige arvesynden. Den er en blindhet som gjør at vi ikke vil se eller bry oss om Guds ord, hans vilje og gjerninger. I stedet kaster vi fram andre ting etter våre egne hedenske tanker. Av dette følger at de skjønne, yndige egenskapene, som Paulus her fremholder og lovpriser, blir hindret og forstyrret. Derimot styrkes de fiendtligsinnede egenskapene som kommer fra djevelen. For der man finner opp selvvalgte gjerninger, uten grunn i Guds ord, der må det følge mange slags innbilskhet og egenrådighet. Der kommer den ene fram med dette, og den andre med hint, og alle vil ha ros for at deres forslag er det beste. Dermed kan ingen av egenskapene, ydmykhet, saktmodighet eller kjærlighet, utfolde seg. Fordi hjerter og tanker ikke er enige, vil mye heller det motsatte bli følgen. Da blir man stolte, forakter de andre, og blir sinte når noen ikke holder deres forslag for gode og rette. I det kristelige liv derimot, i det som har med troen og dens frukter å gjøre, er det ordnet slik ifølge Guds ord, at det tjener til å bevare kjærlighet og enighet i alle ting. Et kristelig liv omstyrter ikke den orden som Gud har stiftet mellom øvrighet og undersått,

Jesus snakket en gang om å ta sitt kors opp og følge ham. Hva betyr det? Ligger det et kors foran akkurat meg? Hvordan tar jeg det opp? Hvordan bærer jeg korset som en kristen? Det betyr ikke hva mange tror det betyr. Vi kan høre når noen har opplevd noe smertefullt eller skuffende. Jeg tror dette er mitt kors, og jeg må bære det. Men de tar feil. Korset er ikke noe vanskelig eller smertefullt som kommer til oss uønsket. Husk at Jesus sa, «Ingen tar mitt liv, jeg gir

frivillig. Jesus gikk frivillig til korset på grunn av lydighet mot Gud. Derfor er korset, som vi er kalt til å bære, lydighetens kors. Det handler om evnen og viljen til å be, la ikke min vilje skje, men din. Dette kan være vanskelig. Det vanskeligste med å være disippel er viljen til å slippe kontrollen. Vi ønsker selv å avgjøre hvilke bud vi vil adlyde og hvilke vi vil overse. Vi ønsker å bestemme hvem vi vil elske og under hvilke forhold vi vil gjøre tjenester. Vi vil ha en Gud vi kan legge ned veto mot når forholdene blir tøffe og når prisen blir for høy. Da er vi der ved det verste ved oss, ikke sant? Vi har avsatt Gud fra tronen og satt oss selv på den. Når vi nekter å ta opp lydighetens kors, nekter også vi å si nei til oss selv for å tjene Jesus. Å gi fra seg kontrollen er ikke lett. Men når vi har skjønt at Gud er lik Jesus, at han virkelig elsker oss og bryr seg om oss, kan vi også stole på at han vet hva som er best for oss. Han har tilgitt synd og svikt i livet vårt. Han har fredstanker om fremtiden vår. Hans byrde er ikke tung. Jesus er det beste følge gjennom livet. Når vi virkelig er overbevist om det, da kan vi be. La ikke min vilje skje, men

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Ja, da vil vi si hjertelig velmøtt til Jæren Misjonsradio. Dette er morgensendingen i dag, og du er velkommen altså til å lytte denne halvtimen. Orvar Dahl sitter i studio. Vi har i det siste hatt noen andakter av Gudmund Vinskjøy, og vi skal ha oss en slik andakt i dag. Og han skal lese fra salme 139, du som har lyst til å følge med. Og litt senere, glimt fra Kristenlivets dagbok, skrevet av B.A. Lindeland, og overskriften der er «En ting vet jeg». Og hva det er, det skal du få høre. Men aller først, som du skal få høre med en gang nå, det er Arthur Eriksson som skal synge sangen «Hvor underlig er du i alt hva du gjør». Vær så god.

0: Det var Arthur Eriksson som sang, og da sier vi vær så god til Gudmund Vinskjei.
1: For en tid siden hadde jeg en samtale med en misjonær om arbeid ute på misjonsfeltet. Han talet om de store høgtidsdagene han hadde opplevd, med dåp av mange nye kristne. Men så la han til, men livet har flest hverdager. Og slik er det nok for oss alle. Men i disse hverdagene er det godt vi kan gå til Guds ord og lese hva som står der. Og det skal vi gjøre nå etter at vi først har bedt litt sammen. Kjære himmelske far, når vi åpner boka du gav oss, så ber vi om stillhet over hjerte og sinn og tanker, slik at vi kan få litt med oss fra denne andagsstunda ut i vår hverdag. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. Og så slår vi opp i salme 139, som taler om at Gud ser alt og vet alt. Vi leser sammen ifra vers 1 i Jesu navn. Herre, du ransaker meg og kjenner meg. Anten jeg sitter eller står, så vet du det. Langt bortanfra merker du mine tanker. Anten jeg går eller ligger, så ser du det. Du kjenner alle mine veger. Ja, før jeg har et ord på tunga, vet du det. Herre, du vet det fullt og helt. På alle kanter omgiv du meg. Du har lagt din hand på meg. Det er for underfullt til å skjønne. Det er så høyt at jeg kan ikke fatte det. Legg merke til at dette skriftavsnittet understreker det med også finn mange steder i Bibelen, at Gud vet alt, og Gud har omsorg for hverdagen vår. Enten vi ligger eller vi står opp, enten vi går eller hva annet vi gjør, så ser Gud det, og så vet han det. Disse sanninger for Guds ord har alltid vært forunderlig for meg å lese. Tenk, i alle verdens millioner ser han den enskilde person. Han ser meg der jeg er. Og det er rett det som sangeren synger, han kjenner nøye stedet hvor du bor. Ja, det står enda til i skriften at han har talt alle hodehårene våre. Dette kan vi ikke gripe med vett og forstand, men det er godt å få lov å tro det. Og hva vil det si for din hverdag i dag? Ja, for det første så vil det si at du trenger ikke prøve å gjemme en eneste ting i din hverdag. Alt er nake og bart for hans øyne som vi har å gjøre med, står det i skriften. Tankene kjenner han, ordene før de er sagt, stemningen inni hjertets indre verden, enten du er glad eller du er sur, alt ser Herren og vet om det. For den som ikke vil ha med Gud å gjøre, er dette en forferdelig tanke. For den som ikke vil ha med Gud å gjøre, han prøver å gjemme og flykte og glemme at Gud er til. Men for deg, du som vil ha med Gud å gjøre, er det en forunderlig fin tanke at enda til før du har sagt det, og enda til før du har klaget din nød, så kjenner Gud den. Og han kjenner den staden du er plassert, i heimen, på arbeidsplassen, overfor dine egne, overfor dine naboer. Hele det forhold som du lever under, det kjenner Gud helt til bunns. Ja, glem nå ikke at han kjenner det mye bedre enn deg. For du undrer deg ofte over så mangt som hender og skjer, hva grunnen kan være til det. Men Gud har det store oversyn. Han ser og vet alt om deg, og ikke bare deg. Men han kjenner også deg som bor rundt deg. Hvor skal jeg fare fra din ande, står det videre i salme 139. Hvor skal jeg rømme fra ditt åsyn? Fer jeg opp til himmelen, så er du der. Og reier jeg legemet i dødsriket, så er du der også. Tek jeg morgenråden svinger på meg og slår meg ned der havet ender, så fører du meg jamvel der, de høyre han ho helt meg fast. Og sier jeg, lad mørkere løgne meg og jose kring meg hvert natt, så er ikke mørke for mørkt for deg, og natta er jose om dagen, ja, mørke er som jose. Og lenger nede står det, du så meg da jeg var et foster. I de bok vart alle skreven opp mine dager som var fastsette. Før en eneste av deg kom. Hvor høye dine tanker er, Gud, hvor veldige summen av deg. Vil jeg telle deg, er det talløse som sann. Kjem til endes med deg, så er jeg ennå jo deg. Hva vitner dette om som vi nå nett la sammen? Det vitner for det første om at Gud vet og ser alt slik vi allerede har understreket, men det vitner også om at Gud har omsorg. Han har omsorg. Hans hand, den er her. For å frelse, ja, men også for å hjelpe i hverdagens mange trivielle ting som du og jeg er sett i. Der vil han vi skal tjene han, og han vil at hverdagen, der skal vårt liv og vår tjeneste, som vi skal komme inn på senere i disse programmer, være en tjeneste for Herren. Nå ber vi Herre om at det må skje. At vi må få tjene deg, ikke bare i vår helg og våre store dager, men at vi må tjene deg når det blir trivielt og hverdagslig, på arbeidsplass og i heim. Gi oss nåde til det, Herre. Amen.

Glimt fra kristenlivets dagbok. Og i dag er det skrevet av B.A. Lindeland, men det har i overskrift «En ting vet jeg». Da den blindfødte hadde møtt Jesus og hadde fått synet sitt, ble han fra flere kanter bestormet, står det i denne gamle boka her, med spørsmål. Hvordan ble øynene dine åpnet? Slik var det mange som spurte, og mannen ga grei beskjed om dette spørsmålet. Den mannen som heter Jesus gjorde en deig og smurte på øynene mine og sa til meg, gå til siloa og vask deg. Da jeg så gikk bort og vasket meg, fikk jeg mitt syn. Så ble mannen ført fram for fariseerne. Og på spørsmålet deres om hvordan han hadde fått sitt syn, gav han samme svar som det han hadde gitt før. Men her får han et nytt spørsmål. Han skal greie ut for hvem denne Jesus er. Og på samme tid anklager de Jesus for sabbats overtredelse. Gi Gud ære. Vi vet at dette mennesket er en synder. Ja, sier den blindfødte, det spørsmålet greier jeg ikke. Om han er en synder, vet jeg ikke. Jeg vet bare at jeg som var blind nå ser. De fikk si om Jesus hva de ville. Den kjensgjerning sto urokkelig fast, at det var Jesus som hadde åpnet øynene hans, så han nå kunne se. Og derfor kunne han ikke annet enn elske og ære og tilbe ham. De skriftlærde og fariseerne visste både mangt og meget. De visste også om Jesus. Slik hører vi at de visste at han var en synder. Og dog med all sin viten så kjente de jo ikke Jesus. De kjente skriften nøye. Men Jesus kjennes ei, som står for deres øye, til stolthet sier nei. Den blindfødtes, det han visste var, ja, det var mangelfullt. Det var så mangelfullt så det kunne være. Og likevel kjente han Jesus. Og dette kjennskapet til Jesus var knyttet til den lykkeligste begivenheten i hans liv. En ting vet jeg, Jesus har gitt meg mitt syn. Den erfaring var for ham tilstrekkelig til å bestemme hans forhold til Jesus. Vi lever i en tid som er vel skikket til å framkalle tvil og anfektelse. Jesus og hans gjerning fornektes. Med stor lærdom og med stor kløkt sier man å vise at Jesus ikke er den Guds sønn som vår barnelærdom forteller oss om. Han er kun og rett og slett menneske. Han er en synder. I slike tider kommer det vel med om vi som den blindfødte har noen personlig erfaring. Det vi personlig har erfart av Jesus kan ikke all verdens visdom og kløkt rive ifra oss. Da vil også vi stadig kunne falle tilbake til dette. En ting vet jeg. Og den kristne har en dobbel erfaring å falle tilbake på. Først det store møtet med Jesus, da han forlot meg mine synder og ga mitt hjerte fred. Dernest de mange møter med Jesus, da han etter sitt løfte kom meg til hjelp og fridde meg ut. Når så vantroens røster hever seg, da kommer jeg hu hva Jesus har vært for meg. Og kan jeg ikke svare på alle de spørsmål som noen måtte reise og rette til meg, så kan jeg gjøre som den blindfødte gjorde. Jeg kan vitne og si, en ting vet jeg, at jeg som var blind nå ser. Den som står på det åndelige standpunkt, han kan nå komme til å føle at vantrosvinden som blåser overalt er kald
og sur, men den vinden, selv om den øker til storm, rokker ham ikke. Amen.

Jeg vet min gjenløser lever. Ja, det er samme vitnesbyrd som denne blinde mannen hadde når Jesus ga ham synet. Og det er det åndelige synet på Jesus som er det egentlige avgjørende. At Jesus lever og vil ha med meg å gjøre, det er det store Guds under, men, sier Bibelen, ja, sier evangeliet, så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. De som sang her, det kjente nok de fleste til, for dette er en sang som er laget for nok så mange år siden også. Det var Oddrun Helén og Odd Dubland som sang den sangen. Så er vi kommet til slutten av også denne sendingen, og vi må si farvel, men vi møtes snart igjen, håper jeg. Vi har jo mange sendinger her fra Jæren Misjonsradio, og du er velkommen til å lytte igjen. Men takk for at du lytta i dag, og må Gud velsigne deg. Men vi har jo tid til en sang til, og jeg vet ikke om det er noen sang jeg kunne ønske bedre å høre nå enn Gerhard Fjelde når han synger «Jeg vet at Jesus elsker meg». Så sier vi til hverandre «Ha det godt», og så lytter vi på denne sangen til slutt.

Jeg vet det finnes surrogater. Jeg vet det finnes plastikk og new age-stoff og religioner og kulter i øst og vest. Jeg kaller det surrogater, for det ikke ekte stoff. Det ikke det stoffet som livet ditt skriger etter. Det ikke det stoffet som kan stille den tørst som finnes inni deg, eller den sult du har inni deg.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Joland.

Vi holder fremdeles på i kapittel 8 i Nehemia-boka, og vi må for sammenhengens skyld lese igjen de første versene der. Da den syvende måneden kom, og israelitten hadde slått seg ned i sine byer, samlet de seg alle som en på plassen foran vannporten. De ba Esra, den skriftlærde, hente boken med Moseloven som Herren hadde gitt Israel. Og presten Esra tok loven fram for menigheten, for menn og kvinner og alle som kunne forstå det de hørte. Det var den første dagen i den syvende måneden. Han sto på plassen foran vannporten fra tidlig om morgenen til midt på dagen og leste opp av loven for mennene og kvinnene og alle som kunne forstå det. Og hele folket lyttet oppmerksomt til det som sto i lovboken. Esra, den skriftlærde, sto på en forhøyning av tre som de hadde laget til dette. Esra åpnet bokrullen så hele folket så det, for han sto høyere enn de andre. Med det samme han åpnet den, reiste hele folket seg. Esra lovpriste Herren, den store Gud, og folket løftet hendene og sa, «Amen, amen!» Så bøyde de kne og kastet seg ned for Herren med ansiktet mot jorden. De leste opp av Guds lovbok stykke for stykke, og tolket det som ble lest, så folket skjønte det. Her finner du alt, hadde mester sagt, som er å si om en forsamling. Hvordan ting foregår der. I alle fall hvis du skal følge din gamle bibelske struktur. Her finner du en stor forsamling. Du finner en talerstol som står framfor forsamlingen, litt opphøyd i forhold til forsamlingen. Og på den talerstolen finner du en taler som begynner med å lese ifra Guds bok. Og i det han leser, eller skal til å lese, så reiser folk seg. Og de lytter oppmerksomt, står det. Ikke bare i tre minutter, men i time etter time. Så ber taleren en bønn, eller synger en lovsang. Vi er ikke helt sikre på hva det betyr når det står at han lovpriste Herren. Det kan være at han sang en lovsang. Det kan være at han lovpriste Gud i bønn. Vi vet ikke sikkert. Men en eller annen form for lovprisning er det våre. Og forsamlingen løfter hendene, står der. Tenk deg, de løfter hendene. Og de gjør mer, de sier noe. De roper amen. Så vet vi det, vi som ikke riktig kan bli fortrolig med mennesker og forsamlinger som løfter armer og hender når de synger eller ber, og roper amen og sånne ting. Vi finner det altså i Bibelen. Så er det altså ikke et nymotens menneskelig påfunn. Og til dere som nå tenker, der kan du se at det som tror at den rette måten er å bøye kne når en ber. Nå har vi funnet den rette måten, det er å løfte armer. Til dere som tenker slik, kan de lese videre, for det står, så bøyde de kne. Du finner også den siden her. Derfor er jeg så glad i dette kapitlet. Jeg elsker variasjon. Ja, jeg elsker tradisjoner også. Jeg elsker det gamle. Jeg elsker det jeg er vant med, det jeg føler meg trygg i. Men jeg elsker jo variasjon og frihet. Jeg kan ikke riktig med når en alltid skal rendyrke en form og ikke ha rom for en annen, så lenge det snakker om bibelske og gode og sunne former.

Når vi leser fra Guds bok, står der, og etter han lest, begynner han å utlegge det han lest. Vers 8. De leste opp Guds lovbok stykke for stykke, og tolket det som ble lest, så folk skjønte det. Det innebærer for det første at det måtte en viss oversettelse til, for disse unge jødene var ikke så fortrolig med det hebraiske språk som deres foreldre var. De hadde vokst opp i et annet land og i en annen kultur, den kaldeiske kultur, og de hadde behov for at en del ord og setninger ble oversatt eller tolket rent språklig. Men jeg rekner med at det også ligger i dette at de forklarte ordet, sette det inn i deres tid, aktualiserte det, som det hette, slik at tilhørende forstod det. Ja, det står jo det. De tolket det som ble lest så folket skjønte det. Jeg tror det er tre spørsmål vi kan stille til enhver forkynnelse som virkelig skal bli levende og sann forkynnelse. Eller fortolkning, om du vil. Fortolkning og forklaring av Guds ord. Og det første spørsmålet kan stille er den nøyaktig? Stemmer den med det som står skrevet? Er den i samsvar med det Gud virkelig sa? Det andre spørsmålet vi kan stille er den klar? Er den så klar at tilhørerne ikke kan ta feil av det som sies? Og for det tredje, er den praktisk? Er den slik at den får noen praktiske konsekvenser for livet? Når folket forlater møtet, har de fått med seg noe som de kan leve på når de kommer hjem igjen, som kan gjøre noe med deres liv og deres hverdag? Uhyre viktige spørsmål å stille for en forkynner, og for så vidt også for en tilhører. Hvordan kan vi så vite at denne forkynnelsen som Esra framførte, var alt dette? Hadde alle disse elementene i seg? At den for det første var nøyaktig, og for det andre at den var klar, og for det tredje at den var praktisk? Ja, det ser vi i de neste vers, i vers 9. Stattholderen Nehemja, presten Esra, den skriftlærde, og levittene som underviste folket, sa da til folkemengden: «Denne dagen er helliget Herren deres Gud. Dere skal ikke gråte.» For hele folket gråt da de hørte det som sto i loven. Så sa Esra til dem: «Gå nå hjem, spis festkost og drikk søt vin. Send også noe av det til dem som ingen dekker bord for. Denne dagen er jo viet til vår Herre. Vær ikke bedrøvet, for gleden i Herren er deres styrke.» Levittene beroliget folket. «Vær stille», sa de, «og sørg ikke, for dette er en hellig dag.» Så gikk alle bort. De spiste og drakk, sendte gaver og holdt en stor gledesfest, for de hadde skjønt det som ble sagt til dem. Hvorfor gråt de for det første? Fordi de følte seg skyldige. De følte seg trufne. Loven var blitt forkynt, Guds lov, Guds vilje. Det er ordet som forteller hvordan Gud vil vi skal leve. Og når du hører det ordet, og samtidig vet at du ikke har levd slik, så ble du skyldig. Og dette ordet som ble lest opp, det rammet disse jødene. De visste at de hadde syndet mot det de hørte. De visste det. De visste de hadde vært ulydige. Det var jo derfor de hadde vært i fangenskap i alle disse år. Det var jo på grunn av ulydighet. På grunn av at de ikke hadde levd slik Gud hadde bedt de om å leve. De følte skyld, og det er et godt tegn. Vi hører så ofte i dag hvor øyeleggende det er å liksom bære eller føle skyld, eller pålegge folk skyld. Skyld er liksom bare en negativ følelse, noe som mennesker må løses ifra. Ja, for så vidt, men som reaksjon er den synd. Altså, som reaksjon er det sunt å ha skyld. Skyldfølelse, der det står i forhold til noe galt den virkelig gjort, er en synd reaksjon.

Den viser at du reagerer sunt og friskt. Mennesker som ikke føler skyld når de gjør gale ting, er syke i sine følelser. Men skyld er ikke det siste. Skyld er utgangspunktet for forsoning og tilgivelse. Det der ikke er skyld, det er der heller ikke behov for soning og tilgivelse. Vers 10. Så sa Esra til dem, gå nå hjem, spis festkost og drikk søt vin. Send også noe av det til dem som ingen dekker bord for. Denne dagen er jo viet til vår Herre. Vær ikke bedrøvet, for gleden i Herren er deres styrke. Levittene beroliget folket. Vær stille, sa de, og sørg ikke. Jeg så en gang et klistermerke på en bil i USA, selvsagt. Et stort klistermerke på støtfangeren der det sto «Gud er tilbake, og han er rasende». Det innebærer tanken om at Gud skulle være dratt på bytur for en stund, eller på ferie. Og mens han er vår borte, har ikke vi oppført dere slik som vi burde, og nå får vi altså beskjed om Gud er kommet tilbake, og han er sinte. Det reflekterer noe av tenkningen så mange mennesker. Det er bare en ting ved det, og det er at det er galt, det er feil. Det er feil for det første fordi Gud aldri drog bort. Og jeg tror det var noe av det disse følte da de for første gang på mange år, kanskje for første gang i hele sitt liv, fikk høre loven opplest og utlagt. Gud er tilbake, og det høres ut som han er sint. Og Nehemia skunda seg og sier, vær ikke redde. Gud har for det første aldri vært borte. Han er vår sjåke hele tiden i disse mørke år i fangenskap. Og for det andre, han er ikke sint. Han kommer med åpne armer imot dere og sier, jeg er klar til tilgi. Jeg er klar til å begynne vårt samliv på nytt igjen. Er du klar? Jeg finner flere viktige prinsipp i disse versene, i dette kapitlet i Nehemia-boken. Vi har sett på mange detaljer, men gjennom disse detaljene finner jeg også noen prinsipp. Og et av de er, livet er ikke komplett hvis den åndelige dimensjonen mangler. Jeg vet mange mennesker i dag ikke vil være enige med meg i det. Men det er en påstand, og vi finner den i Bibelen, mange plasser. Fordi mennesker er skapt av Gud, og skapt til å leve med Gud. Fordi de er skapt med et rom i seg som er Guds rom, og som ingen andre ting kan fylle. Derfor blir det rommet stående tomt, hvis ikke Gud er med. Og når det rommet er tomt, så er noe av meg selv tom. Og denne historien viser hvordan jødene kjente på denne tomheten, denne lengselen etter Gud. De kom sammen, alle som en, står det, frivilligt. For de hadde hørt at Guds bok skulle åpnes, og Guds ord skulle forkynnes. Og de hadde en sterke trang etter å få fylt det tomme rommet inni seg, der Gud skulle bo, men der Gud ikke hadde bodd på lange tid, fordi de hadde gått bort ifra han. Og dette kan tusenvis av mennesker bevitne. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har hørt det, men jeg hører det stadig. Mennesker som forteller hvordan de hadde et tomrom inni seg den gangen de levde borti for Gud eller uten Gud. En lengsel. Noen sier, jeg har ingen slik lengsel. Men jeg vil gjerne si, du kan godt ha en lengsel uten at du er klar over den selv. Det er ikke sikkert du kan si, jeg lengter etter Gud. For hvis du ikke kjenner Gud, så kan du ikke lengte etter en sånn følelsesmessig. Jeg mener, du har ikke noe definert saken etter en som du ikke har hatt et forhold til. Så det er ikke sikkert at det er en bevisst lengsel som du vet retter seg imot Gud. Men det kan være et tomrom. Og noen opplevde det ikke som noe tomrom en gang, før den dagen da Gud steg inn i dette tomrommet og fylte det.
Da først oppdaget de at det rommet hadde stått tomt hele tiden, og at noe hadde manglet i livet deres. Men de visste ikke hva det var. Ikke før de fikk inn denne åndelige dimensjonen i livet. Det andre prinsippet jeg finner her er at den åndelige dimensjonen, eller det åndelige rom, ikke kan fylles med hva som helst. Det er ikke noe diffust, en slags åndelig hunger som kan fylles med hva som helst. Bare det er litt sånn opphøyet i forhold til vår hverdag. Bare det liksom ligger i en litt høyere atmosfære. Fortellingen her viser oss at det kun er Guds ord som kan fylle dette rommet. Og det kun er Gud som kan fylle det. Og gi denne åndelige dimensjonen over livet. Jeg vet det finnes surrogater. Jeg vet det finnes plastikk og New Age-stoff og religioner og kulter i øst og vest. Jeg kaller det surrogater fordi det ikke er ekte stoff. Det er ikke det stoffet som livet ditt skriker etter. Det er ikke det stoffet som kan stille den tysten som finnes inni deg, eller den sulten du har inni deg. For den sulten er det Gud som er skapt. Og den sulten er det bare han som kan mette. Og den maten er Guds ord. Og det Guds ord skaper i livet ditt. Derfor var det de fikk, de som samlet seg med vannporten denne dagen og gapte som sultne unger. Derfor var det de fikk Guds ord. Og de åt det. Og de åt og åt i flere timer i strekk. Og for det tredje, hvis sulten skal stilles, og hvis tørsten skal slokkes, og hvis det åndelige behov skal være tilfredsstilt, og hvis livet skal være helt, så forutsetter det lydighet. Det forutsetter at ordet går inn og gjør noe med deg. Disse som vi leser om, ikke bare hører ordet, og ikke bare ådet, men det ga resultat i deres liv. Jeg mener, de gikk hjem og gjorde det de hadde hørt. Vi skal se mer på det neste gang, hvordan de gikk hjem og sette i gang ting. Sette i gang med å bygge løvhytte, for det første. Gjorde ting som i utenforstående sine øyne måtte se litt rart ut, for å si det forsiktig. Men det skjedde noe i deres liv etter at de hadde hørt. Livet deres og hverdagen deres var ikke den samme etter at Guds bok var blitt åpnet og lest for dem, og de hadde tog imot det de hører. Og det fjerde prinsippet jeg finner her er glede, jubel, frihet, fest. Og hvorfor var de glade? Fordi de hadde møtt Gud. Fordi Gud hadde talt til dem. Og den skyld de hadde følt med det samme de hører ordet, den hadde han nå tog bort. De hadde fått hørt, det skal ikke være redde, det skal være glade. Og så skal de gjøre slik og slik. Og de gjorde det. Og alt dette, at skylden var togen bort, at Gud hadde flyttet inn i deres liv, og at de fikk gjøre det han sa, at de fikk være lydige, alt dette til sammen skapte en sånn glede i de og blant de, at det ga seg utslag i en gledesfest som var helt utrolig, og som vi skal se mer på neste gang. Jeg må slutte med å fortelle noe Chuck Swindoll fortalte. Han har en egen evne til å komme opp i situasjonen han er ute og reise, og dette illustrerer litt av det vi har vært inne på i dag, og menneskets lengsel etter noe mer, etter Gud. Han satt på O'Hare-flyplassen i Chicago og ventet på flyet til California, og det var fredag, og han ville bruke tida til å forberede seg litt til søndagspreker, og han var sittende der på flyplassen med Bibelen oppslått på fanget. Og en fyr som satt ved siden av han begynte å bøye seg over imot han og kikke ned i boka som han satt og leser i, og spurte, «Hva er det du holder på med?» Du vet, amerikanerne snakker med hverandre når de sitter og venter på et fly, eller står i en kø, eller møtes i en heis eller på en trikk. Og denne sa altså, «Hva er det du driver på med?» Og han svarte, «Jeg leser». «Hva er det du leser?» Han svarte, «Jeg leser Bibelen». «Hvorfor leser du Bibelen?» «Jeg har aldri fått noe ut av den boka.» «Hvorfor ser du det du leser i Bibelen?» Og mannen flyttet seg nimmere, og
Jack Swindoll begynte å fortelle hvorfor han las i Bibelen, og om hovedpersonen i den boka, den mest interessante personen som noen ganger led på denne jord, nemlig Jesus Kristus. Og da han hadde snakket en god stund om denne personen, sa et mann med åpen munn og sa: «Jeg har aldri hørt noe slikt før i hele mitt liv. Fikk du virkelig det der ut av den boka?» Han svarte: «Ja visst.» Og mannen bøgde seg enda nimmere og begynte å bla i boka. «Fikk du det ut av den boka?» gjentok han. «Det som du nettopp fortalte. Står det virkelig i den boka?» «Ja, visst står det der. Du vil finne alt det jeg fortalte om der. Har du en slik bok forresten?» Og mannen svarte: «Nei, jeg har aldri hatt en bibel. Jeg har visst sett igjen et par ganger, men jeg fikk aldri noe ut av det. Jeg forsto ikke noe av det.» «Det er fordi du ikke kjenner forfatteren av din boka.» «Ja, det er vel det», sukket mannen. Og så ble det opplyst i høytalerne at flyet var klar for avgang, og mannen smilte og sa: «Jeg må springe, ha det.» Og borte var han. Jeg ble stadig overrasket over hvor mange som vet så lite om hva som står i den boka. Og jeg ble like ofte overrasket over hvor mange som gjerne skulle vite mer om det. Hvor mange som virkelig ble interessert når du kommer inn på dem. Hvor mange som innerst inne går med spørsmål, lengsel, en tørst etter noe annet enn det de fyller livet sitt med hver dag. En tomhet, en trøtthet, kjedsommelighet. Vet du hva det er for noe? Det er et rom der inne som står tomt. Og samme hva du stapper i deg, så går ikke det inn i det rommet. For til det rommet er det bare en som er nøkkel, Gud. Og hvis han ikke kommer inn, blir rommet stående tomt. Og du går ikke gjennom livet med et så stort rom inni deg tomt, uten at den tomheten preger deg. Enten du vet om det eller ikke, den tomheten preger livet ditt og hverdagen din mye mer enn du er klar over. Hvordan blir det rommet fullt? Gud har gjort sitt. Nå er det din tur til å gjøre ditt. Og det er å slippe han inn i det. Ikke gjør det for komplisert. Du kan ganske enkelt si, slik som en ba en gang: «Jesus, hvis du vil ta imot meg slik som jeg er, så skal jeg ta imot deg slik som du er. Amen.» Og døra gikk opp, og Gud steg inn.

hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet er en del av serien Veien gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veka. Og programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

0: Du hører på Jermisjonsradio. Jeg heter Elise Abrostad og ønsker deg velkommen til en bibeltime med Kurt Hjemdal de neste 40 minuttene. Han er pastor i Nordkirken i Grimstad.
1: For ditt er riket, makten og æren. De ordene har du sagt utallige ganger, hver gang du har bedt Herrens bønn. Og jeg vet ikke hvor mye du tenker over dem det og da, men i dag har jeg lyst til å understreke dem for deg, for det er det vi skal snakke om når vi skal snakke om Daniel kapittel 4 og 5. Der understrekes det sterkt for oss, riket er Guds, makten er Guds, og æren er Guds. Det er viktig å ha med seg, for det ser så ofte motsatt ut. Det gjorde det for Daniel i hans samtid. Det gjør det for oss i vår samtid. Det ser ut som om makten ligger alle andre steder, og som om riket tilhører alle andre. Vi kan tenke på en Biden, på en Putin, på en Xi Jinping, eller hvem du nå har med deg i bevisstheten. Og de vil så gjerne ha det til at det er dem det gjelder. At riket og makten og æren er deres. Og så kommer altså boken i dag, Bibelen, og sier til oss, ta ikke feil. Gud er den som har makten. Riket tilhører ham, og ham tilhører også all æren i evighet. Og jeg håper, når vi er ferdige med bibeltimen, at du er blitt bestyrket nettopp i den visshet. Og vandre i tro. Det er veldig ofte å vandre i en situasjon der ting ser helt annerledes ut enn de er. Og derfor er det du og jeg trenger bibelordet. For bibelordet setter tingene på plass. Jeg får det store perspektiv. Og tenker du deg litt om, så vet du det. Rikene kom og gikk, det ene etter det andre, så mange av dem er for lengst borte. De som i går skapte angst og fortvilelse, de er for lengst blant de døde. Kongene, presidentene, maktmenneskene kom og gikk, og de er borte. Andre sitter i deres sted i dag, i morgen, så er de også borte. Og det er nyttig å ha med seg, den relativitet som ligger i dette, at han som i dag utroper seg som verdens herre, i morgen er lagt i støvet, det er det kristne mennesker skal få lov å ta med seg. Og på den måten bevare roen og tryggheten midt i den utrygghet som ofte skapes av de stærke i verden. Ditt er riket, makten og æren, og det skal du få lov å ta med deg og la synke inn i dag. Vi har brukt tid denne høsten på Daniels bok, og kanskje kan det virke litt spesielt og litt fjernt, men det er veldig interessant å tenke på at Daniels bok er en av de bøker som er oftest citert i det Nye Testamentet. Jesus har tydelig levd i Daniels boken. Markus 1,14. Jesus trådte frem, forkyndte og sa, tiden er inne, Guds rike er kommet nær. Og så skal vi i dag lese om Guds rike, og vi har gjort det i kapittel 7 og utover. Det handler om Guds rike. I kapittel 24 i Matteus evangeliet leser vi dette om ødeleggelsens vederstykkelighet. Det som ødelegger og som Jesus taler om, antikrist, det er hentet fra Daniels boken, vi har snakket om det. I Åpenbaringen 13 leser vi om dyret som stiger opp av havet. Vi har snakket om det også, og vi skal være innom det også i dag. Og så møter du det om igjen i det Nye Testamentet. Inspiration og uttrykk hentet fra Daniels boken. Den er speciell, men den er viktig. I den sammenhæng så har jeg nævnt et årstal, som jeg må nævne for dig i dag igen. Jeg ved, at veldig mange synes årstal er lite spændende. Men der er et årstal i det gamle testamente, som kanskje er vigtigere end noget andet. Og det er året 586 før Kristus. Når Jerusalem bliver ødelagt, når Salomos tempel bliver lagt i ruiner, og når Israel mister sin selvstændighed, og de som overlever bliver ført i landflygtighed i Babylon. Det er et jordskælv i det gamle testamente og i Israels historie. Og det får dramatiske følger for Israel, men også for hele den bibelske åbenbaring. For i det Det som var gikk under, så beredes grunden for noe nytt. Frem til 586 så er Guds rike et rike av denne verden på den måten at Israel er et bestemt land, et bestemt folk med en egen konge. De representerer en egen enhet. Med 586 så er den tid forbi. Jo da, der går 100 år fra ca. 160 til ca. 50 før Kristus, hvor Israel igjen er politisk selvstendige, så kommer romerne og tar dem. Og vi opplever fra 1948 igjen at der finnes en stat som heter Israel, som er en politisk enhet. Men fra 586 så forberedes det som siden kommer. Israel går fra å være folk til å bli menighet. Riket går fra å være et konkret jordisk rike til å bli det som Jesus forkynner, et Guds rike som ikke er denne verden. Og Guds folkets grenser, de blir ikke lenger mulig å trekke opp. Jo, noen vender tilbake til Israel i 536, men aldri mer er jøder samlet i ett land under en fyrste som ett rike etter 586. Den dag i dag er New York verdens største jødiske by, og selv om der bor

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Sjelen den trenger til hvile. Ja, det var Hilde Kjelsen som sang for oss her. Mitt navn det Tom Håvard Tobiasen, og jeg ønsker velkommen til Jæren Misjonsradio. I kveld så skal vi få høre litt forskjellig sang og musikk, og så skal vi få høre John Hardang fra P7, Kristen Riksradio. Han skal preke ut fra Lukas evangeliet, kapittel 4, og fra vers 31-37. Og den episoden heter altså Verdens lys. Hva dette for et ord? Men før han preker til oss, så skal vi høre Kjell Ove Øystein, du får komme til Jesus.

Mennesker i vår tid har et merkelig dobbeltforhold til det okkulte. På den ene siden dette noe folk frykter for. En redd for denne mørke, grufulle virkeligheten. Men på den andre siden dette samtidig noe som virker tillokkende på folk, og som gjør at de ofte søker kontakt med slike åndskrefter. Men hvordan skal vi egentlig forholde oss til dette med det okkulte?

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som jeg har kalt «Verdens lys». Dette en serie på 12 programmer som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. Du kan få kjøpe hele denne programserien på CD ved å henvende deg til Kristen Riksradio. Bibelavsnittet vi nå skal lese sammen hentet fra Lukas evangeliet. Og du skal få høre hva som skjedde en dag Jesus kom tilbake til sin egen by, Kapernaum, og besøkte synagogen på en sabbatsdag. Dette ble ikke akkurat en helt alminnelig sabbatsfeiring, som du snart skal få høre. Vi leser fra Lukas evangeliet I kapittel 4, vers 31-37. Jeg har kalt dagens program «Hva dette for et ord?» Jesus dro ned til Kapernaum, en by I Galilea, og lærte dem der på sabbaten. De var slått av undring over hans lære, for hans tale var med myndighet. I synagogen var det en mann som var besatt av en uren ånd. Han ropte med høy røst, «Å, hva har vi med deg å gjøre, Jesus fra Nazaret? Du kommet for å ødelegge oss. Jeg vet hvem du du Guds hellige.» Men Jesus truet ånden og sa, «Ti, og far ut av han!» Den onde ånden kastet mannen ned midt iblant dem, og for så ut av ham, uten å skade ham. Da kom det forferdelse over dem alle. De samtalte med hverandre og sa, «Hva dette for et ord? Med myndighet og kraft befaler han de urene ånder, og de farer ut.» Og rykte om Jesus kom ut til hvert sted I omegnen.

Hva dette for et ord? Slik spurte de hverandre, de som var til sted I synagogen I Kapernaum, denne dagen som vi leste om her fra Lukas evangeliet. Og slik hadde vi ganske sikkert spurt hverandre vi også, om du og jeg hadde vært til stede I synagogen denne dagen. For dette ble jo ikke en vanlig sabbatsfeiring, slik de var vant til det, hverken I Kapernaum eller andre steder. Egentlig det jo en ganske dramatisk situasjon, den vi vitne til her. Mitt under sabbatsfeiringen står det altså fram en mann midt I synagogen, som besatt av en vond ånd. Og mannen gir seg til å skrike med høy, skingrende røst. «Hva har vi med deg å gjøre, Jesus fra Nazaret? Du kommet for å ødelegge oss. Jeg vet hvem du du Guds hellige.» Og så taler Jesus til den vonde ånden. Han truer den, og dermed farer ånden ut av

mannen, etter først å ha kastet han rett i golvet, men likevel uten å gjøre skade på han. Jeg synes ikke det det minste rart at de ble forskrekket, de som var vittne til det som her skjedde. Og Lukas forteller da også, det kom forferdelse over dem alle. Og så ble spørsmålet reist, mens de samtalte med hverandre i synagogen. Hva dette for et ord? Med myndighet og kraft befaler han de urene ånder, og de farer ut. Besatte mennesker hadde de nok sett før, alle de som var i synagogen. For dette var langt vanligere å se i Bibelens Israel enn det i Norge i våre dager. Men disse ordene som de hørte fra Jesu egen munn, og så den virkningen som disse ordene hadde på den urene ånden, det var noe annet enn det vanlige. Og derfor så de på hverandre og spurte, «Hva dette for et ord?» Og nettopp dette spørsmålet synes jeg vi skal ta opp i dag, på bakgrunn av det vi nettopp leste. Hva dette for et ord? Ja, hva var det for noe med Jesu ord? Hva var det som var så spesielt med disse ordene som gikk ut av Jesu munn? Ja, for noe spesielt måtte det være. Vi møter det samme igjen hele veien i løpet av de tre årene Jesus var i offentlig virksomhet i Israel. Stadig undret folk seg over Jesu tale, over hans ord. Her skal du få et lite knippe med forskjellige reaksjoner. Alle ga ham vitnesbyrd og undret seg over de nådens ord som lød fra hans munn. Slik leser vi det et annet sted i dette kapitlet, Lukas 4, som vi altså leste fra i begynnelsen av dagens program. Jesus hadde talt til folket i en annen synagoge, nemlig i Nazaret, og reaksjonene, de uteble ikke. Folk undret seg storlig over Jesu ord. Aldri har noe menneske talt som denne mann, ble det sagt av tjenerne da de kom tilbake til yppersteprestene og fariseerne. De hadde hørt Jesus tale på en av de store høytidene i Jerusalem, og nå var de nesten lamslått på grunn av det de hadde hørt. Aldri har noe menneske talt som denne mann. Og i slutten av bergprekenen, da skriver Matteus følgende, da Jesus hadde endt denne talen, var folket slått med undring over hans lære, for han lærte dem som en som hadde myndighet, og ikke som deres skriftlærde. Slik var folkets reaksjon. Jo visst hadde de hørt mange talere og mange taler, men ingenting av det de hadde hørt kunne sammenlignes med Jesu ord, profetens ord fra Nazaret. Hva dette for et ord? Slik spurte de altså, også i synagogen i Kapernaum. Og dette skal vi øyeblikkelig snakke litt mer om, og kanskje prøve å gi noen svar på. Hva dette for et ord? Men først har jeg lyst til å si litt om en helt annen ting, nemlig om dette med de vonde åndene og med åndsbesettelse. Hvordan skal vi forholde oss til slike ting i dag? For det virker unektelig nok så fremmed på oss, en del av det vi her leste. Skal vi lese dette og forstå det akkurat slik det skrevet? Eller dette en slags billedtale, kanskje symboler på helt andre ting, for eksempel bestemte typer psykiske lidelser? Hvordan skal vi forstå det? Men hvis det virkelig finnes vonde ånder i verden, og det mulig å bli besatt av disse åndene, hvordan opptrer det nå i dag? I vår tid synes jeg vi møter et merkelig dobbeltforhold til dette med besettelse og vonde åndskrefter. På den ene siden, i vår såkalte opplyste tid, er det få som sier de tror på dette med demoner eller vonde ånder. Og rasjonalistisk innstilte teologer og predikanter, både før og nå, de har lite og ingenting å fortelle oss om ting som dette. I stedet bortforklarer de det hele, eller de gjør det til symbolfortellinger som handler om helt andre og mer generelle ting i tilværelsen.
men samtidig med dette synes det å vokse fram en stadig økende interesse for okkulte ting. Det mer mellom himmel og jord enn vi kan se og forstå, sier folk flest. Og det ikke uvanlig å se både hverdagsmennesker eller folk på en konsertscene som både dyrker og tilber Satan og det vonde. Noe av dette kan sikkert være et slags skuespill, men i mange tilfeller virker det som det dreier seg om harde realiteter. Av og til handler det om mer uskyldige ting, som spiritisme, spådomskunst, åndemaning, sjamanisme, astrologi og kanskje ulike alternative behandlingsformer. Dette det et enormt marked for i vår tid. Bare les tabloidavisene, for eksempel Dagbladet, så skal du se hvordan tilbudene de florerer. Det kunne sikkert vært sagt mange ting om det okkulte, men la det være med dette. Og la oss så spørre, hvordan skal vi i dag, som mennesker og som kristne, forholde oss til denne vonde virkeligheten? Her har jeg lyst til å gi et par tre konkrete signaler. For det første, det finnes en mørk og vond virkelighet. La i alle fall det stå fast. Like sikkert som det finnes en god Gud og en talløs skare av engler, like sikkert finnes det en vond Satan og en ondskapens ånde her i himmelrommet. Begge deler en realitet, og skal hverken fornektes eller bortforklares. Og nettopp derfor skal vi søke Gud, prøve å leve Gud nær, og på den måten ruste oss for den åndskampen som fremdeles foregår på denne verdens arena. For det andre, vi skal holde oss langt borte fra alt som har med okkulte ting å gjøre. Og dette gjelder ikke bare de alvorlige tingene, slik som satanisme eller djeveldyrkelse. Det gjelder også de mer såkalte uskyldige tingene, som jeg for et øyeblikk siden satte litt ord på. For slike ting, de kan sette oss i forbindelse med de vonde åndene, skriver Paulus i 1. Korinterbrev 10. Og det Paulus her sier, det sier han med et både tydelig og alvorlig tonefall. Og så det tredje. Gud sterkere enn Satan. Det betyr at den som følger Jesus og vil leve med Gud hver dag, han trygg i Jesu følge. Guds egen ånd har jo tatt bolig i en kristens hjerte, og han, den hellige ånd, vil beskytte og bevare oss fra det vonde. En kristen vil alltid kunne bli angrepet av det vonde utenfra, men å bli besatt av vonde ånder, det blir en kristen ikke, i alle fall ikke så lenge Guds ånd bor inne i hjertet. Den tryggheten skal også du få eie og glede deg over, du som hører nå, og som barn av Gud. Ingen skal kunne rive deg ut av Guds hånd. Men så tilbake til hovedsaken. Hva dette for et ord? Slik spurte de altså i synagogen i Kapernaum. Hva det for noe med disse ordene som går ut av Jesu munn? Hva dette for et ord? Det første jeg har lyst til å understreke må være dette. Jesu ord var et annerledes ord. Dette har vi allerede sagt litt om. Aldri har noe menneske talt som denne mannen, ble det altså sagt om Jesus. Og det med rette. Men hva det egentlig for noe med ordene hans? Jo, svaret ganske enkelt. Jesu ord var Guds eget ord. Altså et levende ord. Det var sterke, skapende og frelsende ord, i motsetning til alle andre ord som bare menneskeord, med alle de svakheter og begrensninger som slike ord har ved seg. Bibelen forteller om en god del mennesker som hadde oppdaget dette, altså kraften i Jesu ord, og som selv fikk oppleve virkningen av hans ord i sitt eget liv. Hør på dette. «Si bare et ord», sa en romersk offiser en gang til Jesus, «så blir gutten min helbredet.» Og det skjedde. Jesus ga offiseren sitt ord, og dermed var gutten hans frisk.
stå opp, ta din seng og gå hjem til ditt hus, fikk den lamme mannen høre, og så dette i byen Kapernaum. Og da mannen hørte det ordet, reiste han seg straks opp og var helbredet. Jesu ord ble nøkkelen for han til et helt nytt liv. Lazarus, kom ut, ropte Jesus på en gravplass utenfor byen Betania. Og Jesu ord denne dagen skulle vise seg å være sterkere, til og med enn døden. Livets høvding talte livets ord, og dermed måtte selv døden vike. Du har kanskje også noen erfaringer av dette, du som lytter nå. Hva Jesu ord også i dag kan utrette i et menneskeliv. Og hvis du ikke har erfart dette, ja, så kan du erfare det her og nå. Dersom du slipper Jesu ord til, i ditt eget liv, og på dine egne vanskeligheter, dette ordet som gitt deg i Bibelen, da skal også du få erfare. Jesu ord har liv og kraft i seg, og det virker også i ditt liv. For det andre, Jesu ord kan sette fanger fri. Ingen av oss som hørte historien lest, den vi har foran oss i dag, kan være i tvil om at denne besatte mannen i synagogen i Kapernaum var et bundet menneske. Han var fanget i et jerngrep som han ikke selv var i stand til å komme løs fra. Det raslet i slavelenker i synagogen denne dagen. Men så møtte han Jesus, og i møte med Jesus, frelseren og befrieren, måtte Satan og alt det vonde gi tapt. Han som selv hadde sagt han var kommet for å sette fanger i frihet, han viste denne dagen at det var mer enn tomme ord han hadde å fare med. Men, tenker vi kanskje, det er langt fra Kapernaum til Norge. Det er stor avstand mellom en åndsbesettelse på Jesu tid og det livet som du og jeg lever i hverdagen. Jo, men hør nå, det er ingen forskjell på Jesus og på hans ord. Jesus har ikke forandret seg. Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid, står det i Hebreerbrevet og kapittel 13. Det betyr at Jesus, også i dag, er i stand til å løse slavelenker. Han kan sette fanger, bundne mennesker, virkelig fri. Jeg vet ikke hvor du sitter fast, eller hva du er bundet av, du som hører nå. Dette kan være så forskjellig med oss. Konkret synd kan binde, dårlige vaner, andre mennesker, eller kanskje pengene. En ting er i alle fall sikkert. Jesus kan sette alle fanger fri. Jesu ord er i stand til å sprenge alle slags lenker og bånd i filler. Nei, jeg vet ikke hvor du sitter fast, du som lytter nå. Men jeg vet at hver den som påkaller Herrens navn, han skal bli frelst. Og at Jesu ord er sterkere enn alt det som du måtte være bundet av. Og så en tredje ting. Jesu ord er seierherrens ord. Ingen av dem som var til stede i synagogen i Kapernaum denne dagen, var i tvil om hvem som var den sterkeste, hvem som sto igjen som seierherren, etter den åndskampen de nå hadde vært vitne til. Seierherrens navn, det var Jesus fra Nasaret. Og det vi her er vitne til i Kapernaum, det er bare en forsmak på noe som siden skulle komme. For Jesus selv, han skulle bli angrepet av Satan og det vonde, ikke bare én gang, men mange. Oppe ved Caesarea Filippi gikk djevelen til angrep på Jesus gjennom en av hans egne disiplers munn. «Dette må aldri skje med deg, Herre», sa Peter, etter at Jesus hadde talt om sin lidelse og sin død. «Vik bak meg, Satan», var Jesu ord denne dagen. I Getsemane, den siste natten før Jesus døde, da stormet hele ondskapens ånde her løs på Jesus, for å gjøre et siste forsøk på å hindre Jesus fra kors og død. Men Jesus, han seiret også her, da han i lydighet bøyer seg under sin himmelske fars vilje.
og så på Golgata. Der vinner seierherren det siste store slaget. Langfredag ikke det store nederlaget, slik mange beskriver det. Langfredag den første store seiersdagen. Hør hva Paulus skriver om korset og om langfredag. Han avvepnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, da han viste seg som seierherre over dem på korset. Slik står det i Kolosserne 2:15. Og hør nå, denne Jesus seier kan bli din seier. I det viktigste av alle spørsmål, nemlig spørsmål om ditt forhold til Gud, og i spørsmål om evigheten, her forholdet til Jesus det avgjørende, forholdet til hans ord og hans frelse. Hør hva en salmedikter synger. «Jeg har vunnet, Jesus vant, døden oppslukt til seier. Jesus mørkets fyrste bandt, jeg den kjøpte frihet eier. Åpen har jeg himlet funnet, Jesus vant, og jeg har vunnet.» Slik står det i salmen, og slik kan også du få oppleve det, du som lytter nå, om du bare vender deg til Jesus, og lar hans seier bli din seier. For hensikten med Jesu ord å vise deg og meg at vi har bruk for Jesus selv. Jesu ord vil knytte deg fast til Jesus selv og til hans store frelse. Og så til slutt. Dette Jesu ord må fremdeles få lyde over hele verden. For fremdeles det så mange som har bruk for å få høre dette ordet, så de kan bli løst og fri, frelst og bevart. I Kapernaum var det Jesus selv som forkynte ordet. Siden var det 12 apostler som bar Jesu ord utover i verden. Men i dag det du og jeg som har ansvaret. Det ordet som lød i synagogen i Kapernaum og som fylte menneskehjertene den gangen, det må også i dag få lyde utover i verden, og fremdeles få anledning til å fylle menneskenes harde og tomme hjerter. Dette kallet i dag fra synagogen i Nazaret. Slipp ordet om Jesus løs på menneskehjertene, så de kan bli frelst. Hør nå, vil ikke også du som lytter her gå inn i denne ordets tjeneste? Jesu ord har ikke mistet sin kraft, og fremdeles det så mange som har bruk for å få høre dette ordet. De må bli frelst. Tenk om du og jeg ville besvare kallet fra Kapernaum, slik profeten Jesaja gjorde det den dagen han sto for Guds ansikt. Herre, her jeg. Send meg. Om du svarte slik, skulle det sannelig merkes, også i dine omgivelser.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

O for et under at Gud har meg kjær. Ja, det var Flekkerøy guttene sang, sang for oss her. Og før det så hørte vi John Hardang fra P7, Kristen Riksradio. Og nå skal vi få høre Jæren Kammerkor med Lage Vedin, det makt I de foldede hender.

Jeg har sett den åpne kilde. Ja, det var Ole Andreas og Hans Bergane som sang for oss her. Og til slutt så skal vi få høre Elisabeth og Helge Lindhjem når det kveller på jorden. Så sier jeg takk for meg, Tom Håvard Tobiasen herifra Jæren Misjonsradio.

plettfri. Ja, lite grann, det er jo så de... Det er jo så, vi ser de vokser opp, de har sine feil og så videre, men i det store og det hele så har vi, er vi gode. Det er egentlig den moderne religiøsitet, og det er alle tiders religiøse tankegang. Bibelen sier noe annet. Bibelen sier at vi ble født som syndige mennesker. Det lå en dom over oss, og vi vokser opp med hjerter som ikke elsker Gud, men elsker seg selv, har tilbøyelighet til synden. Det må bli født på ny og bli et nytt hjerte for å kunne elske Gud. Og det store budskapet, det er da dette at Kristus kom og gikk i vårt sted. Han døde for våre synder. Han tok på seg det som var vårt, for å kunne gi oss av det som er hans. Det har de sanne, rette forkynnere sagt til all tider i kristenheten. Han døde for oss, vår Herre Jesus Kristus. En løsepenge er det tale om. Vi kunne ikke gjøre noe med den tingen. Vi kunne ikke det. Jeg tenker så ofte jeg på det vi finner hos Jobb i kapittel 9. Det er så merkelig det som står der. Det er hos Jobb i kapittel 9 og vers 14. Der har Jobb, han har opplevet det, og han sier det, og skildrer dermed faktisk den stilling som et menneske står i når han står for Gud. Der bekjenner han, hvordan skulle jeg kunne svare ham og velge mine ord mot ham? Jeg som ikke kunne svare, selv om jeg hadde rett, hvilket jeg altså ikke har, men bare måtte be min dommer om nåde. Det er merkelige ord. Det står for den allmektige og har urett. Og situasjonen er, jeg måtte be min dommer om nåde. Ja, det er jo ikke slik det går for seg. Dommeren kan ikke gi noen nåde. Det må være en over dommeren som i tilfelle kan benåde kongen, da i tilfelle, om så er. Appellere til kongen, om så var, at han kunne benåde, men dommeren kan ikke benåde. Han skal dømme etter loven. Og når jeg står for Gud og dømmes efter loven, så er det ute med meg, da er jeg fortapt da. Og be min dommer om nåde. Ja, hvordan skulle det gå? Jo, det er det med denne dommer, at han har funnet en utvei. Og det sier apostelen klart i Romerbrevet kapittel 3, mot slutten. Det som er et av de mest sentrale ord om Jesus, som vår frelser og forsoner. Vi kan lese der fra vers 22, på slutten, hvor det står, det er ingen forskjell. Alle har syndet og står uten ære for Gud. Ja, det er situasjonen. Alle har syndet og fattes ære for Gud. Vi har ikke noe å komme med, noen av oss. Relativt sett er det jo selvsagt veldig stor forskjell på mennesker. Her er rettskaffende og gode mennesker som ikke kunne drømme om å ta noe som ikke var deres. Her er mennesker som har levet et rent liv, og de kunne ikke tenke seg muligheten av å gå ut i et løsaktig liv og et syndig liv. Og det er på den andre side noen som velter seg i synd og går fra den ene misgjerning til den andre. Det er besynderlig at jeg kan gå an og si det er ingen forskjell. Det er jo faktisk stor forskjell, det ser vi det, at det er. Nei, når Gud, som dømmer efter sin egen hellige lov, ser på oss, så er

Det er ingen forskjell. Da er vi fortapt alle sammen. For da ser han inn i hjertets dyp, da ser han våre tanker, da ser han det som vi kan skjule for hverandre, men som vi ikke kan skjule for ham. Selvopptatthet, selvkjærlighet, onde tanker, onde lyster. Og så er vi dømt for Gud. Og der er ingen forskjell. Ingen forskjell. Vi mangler, har ikke den ære vi skulle ha for Gud. Men vi er like også på en annen måte. Når det står, alle har syndet. Og står det i vers 24, de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Vi er like også på den måten at om en blir frelst, så er det bare nåde. Ikke noe annet enn nåde, ufortjent. Men det er en som har fortjent det. Og det er han der taler om her ved forløsningen i Kristus Jesus. Ham stilte Gud til skue i hans blod som en nådestol ved troen, for å vise sin rettferdighet, fordi han i sin langmodighet hadde båret over med de synder som før var gjort. For dette ville Gud vise sin rettferdighet i den tid som nå er, så han kunne være rettferdig og rettferdiggjøre den som har troen på Jesus. Her må vi lese nøyaktig, og her må vi be Gud gjøre alle ting klar for oss, så vi kan fatte det og tro det. Det var Gud hadde i sin langmodighet båret over med synder. Men det var bare en utsettelse. Det var en utsettelse. Det var som en gjeld som ble stadig større og større i banken. Stadig større og større. Det var ingenting å betale med. Men han som har krav på betaling, Han viser langmodighet, han lar det gå, han venter, for han vet en dag så kommer der en betaling for all denne gjeld. Og det var det som skjedde på Golgata, da Jesus tok straffen på seg og gjorde alle ting vel. Han bar over med syndene til Adam og Eva og David og profetene og alle de i den gamle pakt. Han var over med disse synder. Og de hadde offertjenesten i tempelet som et bilde på alt dette, men blodet av sauer og bukker kunne jo ikke ta bort synd, sier Hebreerbrevet. Det var langmodigheten hos Gud i påvente av den dag da betalingen skulle skje. Og da skjedde den. Han ble såret for våre overtredelser. Han ble knust for våre misgjerninger. Straffen ble lagt på ham for at vi skulle ha fred. Og ved hans sår har vi fått legedom. En dag så ble det betalt for alles synder. Da står jo vi som er troende og undrer oss over dette, og så synger vi kanskje og sier, min Jesus, du er såret for mine synder, så jeg skulle ha båret den straff som på deg lå. Og ja, det er det største i verden. Det skjedde på Golgata, gjelden ble betalt av Jesus, og så stort som det er. Gud er kjærlighet, det er liksom det sier jo alle, det som i det hele interesserer seg for disse tingene. Og det er liksom det mest selvsagt av alt det. Naturligvis er Gud kjærlig, hva skulle han ellers være, la han Gud får tilgi, sa den franske filosofen. Han har jo slikt å gjøre, sa han.
Ja, det er det frekkeste ord som er sagt. Det er det. Han tilgir, men det var en som betalte. Og se det store og det merkelige altså, det er at det sørget han selv for. Der har vi det sentrale ordet i 2. Korintier, det 5. kapitlet. Vi må stanse litt ved det. For der får vi klarhet over disse tingene, og, som heter forsoningen og oppgjør med Gud. 2. Korintier 5, der står jo dette. Der står det. Alt dette er av Gud, som forlikte oss med seg selv ved Kristus, og ga oss forlikelsens tjeneste. Det var Gud som i Kristus forlikte verden med seg selv, så han ikke tilregner dem deres overtredelser og la ned i oss ordet om forlikelsen. Ja, der er det sagt mye der med få ord. Gud i Kristus forlikte verden med seg selv. Er du klar over hva som der er sagt? Dette med å forlike seg, det Jesus taler jo i bergprekenen om det å forlike seg med sin bror. Han sier, hvis du skal i tempelet og så komme et offer, sier Jesus, men så kommer du til å tenke på det at du har gjort noe galt imot en bror, ja, da skal du la offeret ligge forløpig, og så skal du gå og forlike deg med din bror. Det er den som har urett som skal forlike seg. Det er så viktig å være klar over det. Det er Bibelens tanke. Ja. Det er dem som har urett som skal forlike seg. Gå og forlik deg med din bror. Og hva vil det si? Det vil si du må bekjenne. Jeg har urett, jeg har gjort så og så galt. Og så er det opp til han da som har rett å bestemme. Da er jeg utlevert på sett og vis til hans nåde. Vil han tilgi meg eller vil han ikke? Og vil han kreve en erstatning? Ja, det vil han naturligvis. Har jeg tatt noe som er hans, så må jeg betale, vel saktens med renter. Det er å forlike seg. Jeg har urett, så må jeg forlike meg med den som jeg har gjort galt imot. Og det er han som stiller betingelsene, ikke jeg. Gå og forlik deg med din bror, sier Jesus. Ja, og så her står det altså at Gud i Kristus forlikte verden med seg selv. Ser du det? Verden skilte å forlike seg med Gud. Vi alle skilte det. Vi var pliktige til det. Det lå på oss. Vi hadde urett. Og vi måtte forlike oss med Gud, men hvordan skulle vi gjøre det? Jeg står jo for dommeren, og jeg må be min dommer om nåde, men dommeren kan jo ikke gi nåde. Det må være en som er over ham som kan gi nåde. Men når dommeren er Gud, hvem skal jeg vende meg til da? Er du ute med meg da? Det er situasjonen etter Bibelen. Og så fant Gud den utveien. Han sendte Jesus, han sendte sin egen sønn. Han som var Gud, ett med Faderen og den hellige ånd fra evighet og til evighet. Og det største under skjedde han ble menneske, han ble kjød og tok bolig blant oss. Han ble født av en kvinne, sånn som alle mennesker er blitt, du og jeg. Han ble altså Guds sønn, født av en kvinne, født av jomfruen. Og så vokste han opp.
Han var uten synd, og så går han på våre vegne, som om det var vi som gjorde det, hen og forliker oss med Gud. Det det som står her. Men det ingen jeg har ord for å beskrive hvor forunderlig det Ja, du forunderlige Gud. Jeg sier igjen, vi skilte å forlike oss med Gud. Vi skilte å bekjenne og gå til erkjennelse for alt hva vi har gjort galt. Og vi skilte å betale. Men kunne det, vi kunne ikke. Men Gud tok selv den saken for seg. Og så sendte han sin sønn. Og kom Jesus. Og så trer han frem for Faderen i vårt sted. Og så ble han såret for våre overtredelser. Han bekjente. Han tok det på seg. Ja, han tok det på seg. Og så bar han straffen for at vi skulle gå fri. Det Kristus for oss det. Ja, det kan ikke mennesker beskrive hvor stort det Jeg kan ikke forklare hvor stort det For det ingen det fatter det. Det eneste vi kan gjøre å lese Bibelen og så grunne på disse ordene her, og så be, kjære Gud, ved din hellige ånd, la meg få se det, la meg få nåde til å tro det og fatte det, og gjøre det til mitt. Vi kunne ikke forlike oss med Gud, for vi kunne saktens bekjenne om og nok det, men betale. Lider straffen, du ute med oss da. Men han kom, og så forlikte Gud verden med seg selv i Kristus, som gjorde opp, som bekjente og som betalte. Er Kristus for oss. Men det står enda mer i Bibelen om Kristus for oss. For da møter vi jo, ja, jeg er klar over at jeg har jo ikke på noen måte utfyllende fått klargjort alt dette. Men det turde være hovedsaken, må vi alle grubne på det. Og be Gud gjøre det stadig på nytt klart for oss. Men så står det altså mer da om Kristus for oss. Og det er jo, la oss lese Romerne 8:34. I Romerne 8, der står det om Kristus for oss, der står det at hvem er den som fordømmer? Kristus er den som er død, ja, hva mer enn det? Som også er oppstått, som også er ved Guds høyre hånd, som også går i forbønn for oss. Der har vi det. Kristus for oss. Kristus for oss på Golgata, og Kristus for oss i himmelen, hvor han står for Gud. Og dette har vi jo også så tydelig da i Hebreerbrevet, står jo om dette, om Kristus for oss. Det flere steder i Hebreerbrevet, der står det at han gikk inn gjennom forhenget. Det sånn med forbildet av ypperste presten i den gamle pakt, som en gang for året på den store forsoningsdag gikk gjennom forhenget inn i det aller helligste med blodet av offerdyret og strøk blodet på nådestolen til soning for folkets synder. Men så en gang for alle så gikk Jesus inn gjennom forhenget, ikke med fremmed blod, men med sitt eget
blod. Og så står han for Gud nå og ber for oss. Ja, det står flere steder det i Hebreerbrevet. Han er for eksempel der i kapittel 9, han gikk inn i selve himmelen. Kapittel 9, 24, han gikk inn i selve himmelen for nå å åpenbares for Guds åsyn for vår skyld. For vår skyld. Ja. Og han gikk inn i himmelen og står der og ber for oss. Hva er det som er sagt med det? Jo, det betyr dette at han lever alltid for å gå i forbønn for oss. Det står i Hebreerne 7, 25. Derfor kan han også fullkomment frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever til å gå i forbønn for dem. For en slik ypperste prest var det vi måtte ha, hellig, uskyldig, ren, skilt fra syndere og opphøyet over himlene, en som ikke daglig trenger til, sånn som ypperste prestene, å bære fram offer, først for egne syndere og deretter for folket. Han gjorde dette en gang for alle, da han offret seg selv. Og nå lever han alltid for å gå i forbønn for oss. Det er Kristus for oss. Og det betyr det at han er vår stedfortreder. Det er vel uendelig stort å tenke på ham som stedfortrederen. Han var min stedfortreder på Golgata. Da gjorde han det som jeg skyldte, men ikke kunne. Ja, men så er han min stedfortreder i himmelen. Han står der i mitt sted, hellig, ren og rettferdig, og gjør sitt fullbrakte frelsesoffer gjeldende for meg. Altid står det. Altid. Det er stort vel. Og jeg, arme stakkare, tenk hvor lenge det er siden jeg ble omvendt til Gud, og enda lengre siden jeg ble døpt til den treenige Guds navn. Og tenk, og jeg har bedrøvet ham mange ganger. Og det kan vel være, når man blir gammel, så kommer mange rare ting frem da. Det er vel ikke bare jeg som kjenner til det der, tenker jeg. Og det kan være ille nok det mange ganger, å tenke på det som skulle ha vært gjort så ganske annerledes. Også det som en ikke gjorde da, vet du, men skulle ha gjort. Du skulle ha gått og snakket med den og den. Du skulle ha vært flittig og gått og sett til gamle den gang du hadde anledning til det. Og så videre, og så videre. Ja. Og da kan det bli ikke så ganske lett vel å tro at jeg enda får være et Guds barn. Det er noen som synes å ha så lett for å tro. Det er klart at Gud må tilgi. Det er klart, hva skulle han ellers gjøre? Han er jo god, han er jo kjærlig. Jeg tenker på den store teologen Anselm i middelalderen, som har skrevet en bok hvor han snakker med en ung mann. Og den unge mannen sier, det er jo soleklart, sier han fritt gjengitt, at Gud må tilgi det, han er jo kjærlighet. Sier Anselm, du har ikke tenkt på hvor tunge dine synder er. Nei, har ikke tenkt på hvor tunge dine synder er. Ja. Og de snakker om Guds kjærlighet, og jødene snakker om Guds kjærlighet, og muslimene snakker om Guds kjærlighet, og så videre. Ja da.
Og alle slags religiøse humanister, de snakker om Guds kjærlighet. Men det er noe de ikke har sett og ikke forstår, og det er hva det kostet Gud å være kjærlig og tilgi oss. Det kostet Gud hans egen enbårne sønns død på korset. Det kostet det. Og derfor heter det hos Johannes at dette er Guds kjærlighet, at han har sendt sin sønn til soning for våre synder, for oss. Det er Guds kjærlighet. Det er ikke noen selvfølgelig sak. Nei, det kostet Gud hans egen sønns død under Guds vrede, sier Bibelen. Så stort er det med Guds kjærlighet, og så uendelig stort er det han er for oss en frelse. Han var min stedfortreder på Golgata. Det er vel stort, vel? Ja, og så er han min stedfortreder i himmelen. Min stedfortreder i himmelen. På Golgata så gjorde han opp, bekjente, betalte for oss, for meg. Så står han i himmelen som min representant og stedfortreder. Og så får jeg, arme stakkar, lov til å tro at ved dette at jeg har fått sette min lit til Jesus, så ser Gud meg i ham som om jeg aldri hadde syndet. Han står i den gamle forklaringa. Og det er sant, for det er bibelsk. Merkelig at de kan stå her og si sånt, noe så stort som det der. Og ja, jeg kan ikke på noen måte uttømme det. Jeg får bare peke på hovedpunktene, på de store, viktige hovedsakene her. For vi skulle også si litt grann om en annen sak som Bibelen taler om, og det er at Kristus er for oss. Han var for oss på Golgata. Han er for dem som tror da, som ved omvendelse og tro hører ham til. Han er for oss. Men tenk, så står det jo også, han er i oss som tror. Ja. 2 Korintier 5:17, vi var jo borte i det like nærheten, 2 Korintier 5:17, der står det, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning. Og det betyr så meget som det, at han er i oss. Om noen er i Kristus, da er han en ny skapning. Og hva betyr det? Les Galaterne 2:20, der har vi et sentralt og sterkt ord. Galaterne 2:20, der er det sagt, det er et merkelig ord det, der står det, jeg er korsfestet med Kristus, jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg, han i meg. Det liv jeg nå lever i kjøtet, det lever jeg i troen på Guds sønn som elsket meg og gav seg selv for meg. Kristus i meg. Å, så stort han var for meg, min stedfortreder på Golgata. Å, så forunderlig han er. Han er for meg, himmelen er på min side. Han er på min side, han tar mitt parti, om jeg kunne driste meg til å si så stort. Ja, men så står det altså, han er i meg.
Og hvordan går det for seg da? Det kan vi lese i Efeserne 3:17. Det står at Kristus bor ved troen i deres hjerter. Ja, tenk det. Efeserne 3:17. Han bor ved troen i våre hjerter. Ja. Jeg ber om at han etter sin herlighets rikdom ved sin ånd må gi dere og styrkes med kraft i det indre mennesket, at Kristus må bo ved troen i deres hjerter. Så nær vil han være dem som tror, så absolutt vil han være hos oss. Vi opplever det, han er for oss. Kristus i meg. Hellige Kristus som herreders hjerte, sier Peter. Tenk at han vil bo i et sånt hjerte, du. Men det vil han altså. Han bor i meg. Jeg kan ikke forklare det, det kan jeg absolutt ikke. Jeg kan ikke liksom forestille meg det heller. Men det er med dette som i alle de andre store, avgjørende sannheter. Vi får bare lese Bibelen, og så får vi prøve å la ordet i Bibelen virke på oss, så vi ved hans nåde kan ta det til oss og tro det og leve i det. At Kristus bor i oss. Og det må vel være det som de gamle kalte for helliggjørelsen. Og han skjelnet jo i den gamle forklaringen mellom rettferdiggjørelsen og helliggjørelsen. De to helt forskjellige ting som hører nøye sammen, det ene kan ikke være der uten det andre, men som allikevel må betraktes hver for seg, fordi det er to forskjellige ting tross alt så nøye de hører sammen. Rettferdiggjørelsen, det er Kristus for meg. Det er Kristus min stedfortreder. Det er jeg kledd i hans rettferdighet. Det er jo som det som profeten Joli som har sett på forhånd, og som vi leser i kapittel 61 hos Jesaja. Jeg vil glede meg i Herren min ånd, min sjel skal fryde seg i min Gud, for han har kledd meg i frelsens drakt, i rettferdighetens kappe har han svøpt meg. Ja, det er fint det var. Jeg er svøpt i en drakt, i en kappe som simpelthen skjuler meg ifra topp til tå. Og den står jeg i. Og hva er det for en? Ja, det er Kristi rettferdighet. Det er rettferdiggjørelsen. Vi kan ikke for ofte minne hverandre om hva rettferdiggjørelsen er, sånn som de gamle lærere har sett det i Bibelen og gitt oss det. Rettferdiggjørelsen er, leser vi på toppen av, det er at den treenige Gud av bare nåde og for Kristi skyld tilgir den angrende og botferdige synder all hans synd og skyld, og i stedet tilregner han Kristi fullkomne rettferdighet. Ja, anser ham i Kristus som om han aldri hadde syndet. Tenk at det sånn er det. Det er Kristus for meg. Det er rettferdiggjørelsen. Men så er det helliggjørelsen da, fordi at det er jeg som er en fattig synder i meg selv og blir frelst av bare nåde. Jeg skulle jo få lov å leve et liv til Guds ære. Jeg skulle helliggjøres.
Og det nye liv som blir skapt i meg ved den hellige ånd og ved troen når jeg blir frelst, det skulle jo utvikle seg. Og jeg skulle komme til å bli Jesus litt grann mer lik, og jeg skulle vandre i hans fotspor, og jeg skulle være liksom et brev som han hadde skrevet, og som mennesker kunne lese, og så skulle det være som en refleks av Jesus, og du så veldig stort. Ja, det er Kristus i meg. Det er Kristus i meg. Kristus for meg, da har ikke jeg noen ting der, da har ikke jeg noe å gjøre, jeg får bare tro det jeg. Men Kristus i meg, da er det med, for da vil han virke med meg, da vil han være der med sin hellige ånd. Da vil han oppflamme mitt hjerte til kjærlighet, da vil han gjøre det godt for meg og tro at jeg er et Guds barn, da vil han vise meg oppgaver som han har tenkt at jeg skal fullføre. Da vil han sette meg i sving i arbeid for seg, det vil vår Herre Jesus, det gjelder. Og det er Kristus i meg. Og Kristus må bo med troen i mitt hjerte. Å ja, det er helliggjørelsen. Og det kunne jo være mye å si om det, men nå skal jeg slutte. Og da må jeg bare få peke på den meget betydningsfulle sak at vi må ikke blande disse to ting sammen. Du må ikke det. Min frelse, den henger sammen med dette Kristus for meg. Men min helliggjørelse, den er Kristus i meg. Og min frelse og salighet, den er ikke avhengig av Kristus i meg, som om det skulle liksom...

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

La dette sinn være i eder, som òg var i Kristus Jesus. Han, som da han var i Guds skikkelse, ikke aktet det for et rov å være Gud lik, men av seg selv ga avkall på det og tok en tjeners skikkelse på seg, i det han kom i menneskers lignelse. Og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han seg selv, så han ble lydig inntil døden, ja, korsets død. Derfor har òg Gud høyt opphøyd ham, og gitt ham det navn som er over alt navn, så at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, dere som er i himmelen og på jorden og under jorden. Og hver tunge bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære. Amen. Det som vi skal stanse for i dette ordet i dag, er hva vi kunne kalle sønnens gang, om vi bør ta bruke det uttrykket av, fra Faderen gjennom fornedrelsen og tilbake til herligheten. Det står om Guds sønn at han aktet ikke for et rov å være Gud lik da han var i Guds skikkelse. Altså, det var ingen tilsnikelse. Det er ikke noe urettmessig å si om han at han er Gud lik, fordi han er Gud. Vi leser om det i begynnelsen av Johannes evangeliet. I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Her står det altså egentlig betonet slik i grunnteksten. Gud var Ordet. Han var i begynnelsen hos Gud. Og alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt det som er blitt til. Og så står det lenger nede i kapitlet, og Ordet ble kjød. Om han er det da sagt før han ble menneske. Han er i Guds skikkelse, det vil si i Guds herlighetsskikkelse. Og han akter ikke for et rov å være Gud lik. Det er hans natur, det er hans vesen. Vi hørte også om det fra begynnelsen av Hebreerbrevet, at Gud har ved enden av disse dager, som det egentlig står i grunnteksten, talt til oss ved Sønnen. Og det står om han at han er avglansen av hans herlighet og hans vesens uttrykte bilde. Nå står det videre at han av seg selv ga avkall på det, og tok en tjeners skikkelse på seg, i og med, står det egentlig, at han kom i menneskers lignelse. Guds sønn gir avkall på noe. Grunnteksten bruker der ordet han uttømte seg selv for noe. Hva var det han ga avkall på? Her blir det ofte sagt at Guds sønn ga avkall på å være Gud lik. Og det kan jo faktisk se ut slik når vi leser vår oversettelse. Etter ordstillingen. Han som da han var i Guds skikkelse, ikke aktet det for et rov å være Gud lik, men av seg selv ga avkall på det og tok en tjenerskikkelse på seg. Altså ved å ta en tjenerskikkelse på seg nøyaktig, og ved å komme i menneskets lignelse. Det kan faktisk se ut slik etter ordstillingen at det som da Guds sønn gir avkall på, er å være Gud lik. Men jeg sier med en gang, det ville jo ha vært det samme som at han opphørte å være Gud. Det er dette som er den farlige vranglære om Jesu person under hans jordeliv. At han ikke er allmektig, at han ikke er allvitende, at han ikke har sine guddomsegenskaper. Det blir jo lært av en teologisk retning, vi kaller det kenose-teologi. Og det er ikke bare liberale teologer som nekter Jesu guddom på den måten. De sier jo at Jesus bare er et ordinært menneske. De nekter det hele tatt at han er Guds sønn i ordets egentlige forstand. Guds sønn, det er bare et vurderingsuttrykk.
Eller som bultmannianerne sier, det er uttrykk for kirkens tro om ham. Ikke for hvem han virkelig er. Her kommer det Nye Testamentet og sier at han eksisterer fra begynnelsen av. Han er Gud. Han var hos Gud, og han var Gud. Altså, han er identisk med Gud, men forskjellig fra Faderen. Vi kan jo ikke tenke oss dette, vi. Vi kan ikke tenke oss at Gud er en og samtidig er tre. At han er tre og dog er en. Men det er det Bibelen lærer. Og så underlig det en kan høres, for vårt hjerte er det ikke noe problem. For vår tanke er det uløselig. Vår tanke har ikke kapasitet for å tenke Gud. Og kunne vi tenke Gud, da var han ikke Gud. Da var han dannet i menneskers tankegang. Han er Gud. Vi har ikke kapasitet for å tenke ham. Men det vi ikke kan med vår tanke, det kan vi med vårt hjerte, for hjertet har sin egen tankegang. Vi vet at Guds ord, det taler slik til oss at Faderen sier jeg og taler til oss og sier du. Vi vet at Guds sønn sier jeg og taler til oss og sier du. Vi vet om den hellige ånd at han sier jeg og taler til oss og sier du. Han minner, veileder, åpenbarer. Han tukter og trøster og meget annet. Og vi vet at når Guds ånd gjør det, er det Gud som gjør det. Og hver eneste en av oss vet at når vi har med Guds ånd å gjøre, er det Gud selv vi har med å gjøre. På samme måte med Guds sønn. Han er altså identisk med Gud, men sønnen er forskjellig fra Faderen. Det er det som ligger i at han var hos Gud, men samtidig så var han Gud. Og så står det om han, ordet ble kjød. Overalt vil du finne det, i det gamle testamentet og i det nye testamentet. Han er Gud fra evighet, og det er Gud fra evighet som blir menneske. Guds sønn gir ikke avkall på å være Gud lik. Jesus Kristus under sitt jordeliv har ikke avlagt sine guddomsegenskaper. Hva er det da han har gitt avkall på? For det står jo det, han ga avkall på det. Det ser du ved å legge merke til hva han tok på.

Først skulle det konstateres at hans ferd viser at han er et menneske. I 30 år skulle Jesus leve som et vanlig menneske, før han går til sin egentlige frelsergjerning, det vil si til den offisielle del av den. Han har vokset opp i et hjem, etter alt det vi kan skjønne, i trange økonomiske kår. Han måtte tidlig i landflyktighet, og komme tilbake igjen til sitt land som en landflyktig. Det som så mange mennesker opplever i dag, det har Jesus også opplevd. Det er ikke den ting du kan nevne som han ikke er blitt prøvd i. Han er bokstavelig talt prøvd i alt i likhet med oss. Han ble i sin ferd funnet som et menneske. Og så kommer det som heter at så fornedret han seg selv, så han ble lydig, ja, lydig inntil døden på korset. Det begynte med at Jesus flyttet fra Nazaret og tok bolig i Kapernaum, da han gikk til sin offentlige gjerning. Og umiddelbart forut for det hadde han vært hos døperen Johannes og latt seg døpe. Vi kan i grunnen si at Jesu offentlige gjerning begynner i dåpen hos døperen Johannes, og at den slutter på Golgata kors i det han sier det er fullbrakt. I dåpen bekjenner Jesus seg ansvarlig for all verdens synd. Det er på bakgrunn av denne dåpen at døperen Johannes senere peker på ham og sier: «Se der, Guds lam som bærer verdens synd.» Jesus begynner altså sin offentlige gjerning bokstavelig talt med å fornedre seg. Ja, han fornedrer seg så at han blir som den minste i himlenes rike. Den som står der med dommen og ansvaret for dem alle. Slik begynner han i dåpen. Der i dåpen har Jesus bekjent seg ansvarlig for alle dine synder og mine. Han har påtatt seg å gjøre det godt igjen som vi har forbrutt. Og så har han vært lydig. Det står om Jesu lydighet også i Hebreerbrevets 5. kapittel. Det står at skjønt han var sønn, lærte han lydighet av det han led. Det ordet må vi ikke misforstå, og vi må ikke si, som vi ofte hører, at ja, trengte han å lære lydighet av det han led, så trenger vi det enda mer. Det er farlig å si slikt, fordi det avleder tanken fra det det er tale om i Hebreerne 5. Vi må nemlig lære lydighet fordi vi er ulydige, men det var ikke han. Jesus var aldri ulydig. Han trengte ikke å lære lydighet fordi han var ulydig. Men han trengte det for, som ordet sier videre, å fullendes som vår frelses høvding. Der Jesus ligger i krybben, er han altså Gud, og han er Messias. Men han kan ikke bli vår frelser bare med det. For å fullendes som frelser for oss, så må han stilles på våre prøver. Han fristes med våre fristelser, som vi leser om. Han blir prøvet i alle ting, i likhet med oss. Han lever et menneskes liv slik som det skal leves efter Guds hellige lov. Det som det står om i salme 8, om Guds plan og idé med mennesket. Her står det blant annet: «Du gjorde ham lite ringere enn Gud.» Det er det Jesus som virkelig gjør. Det leser vi om i Hebreerbrevets 2. kapittel, at det som salme 8 sier om mennesket, det har Jesus fullbyrdet. Han er den som virkelig gjør Guds plan og idé med mennesket. Han er menneske med stor M, og kaller seg det også for menneskesønnen. Menneske, det virkelige menneske, det menneske nemlig, som holder mål som menneske overfor Guds hellige lov. Alt dette er Jesus, og så forstår du, han er det som du og jeg skulle ha vært, men ikke er. På samme måte gjør han det du og jeg skulle ha gjort, men ikke kan, på grunn av vår synd. Og på den måten fullendes han
som vår frelseshøvding. Og dette fører da med seg at han også må bære ansvaret for alle våre synder. Han er født under loven. Alle lovens forpliktelser hviler på ham, og i og med det så hviler hele forbannelsen på ham som menneske. Det vi har forbrutt, det vi har fortjent, det hviler på ham. Men han tar det, han fornedrer seg selv, så han blir lydig inntil døden, ja, døden på korset. Men da skjer det noe. Det kommer også frem i dette ordet som vi leste. Derfor har også Gud høyt opphøyet ham, står det. Er du klar over hva som skjer i og med at Jesus dør? Da treffer dommen og døden et menneske som holder mål overfor Gud efter loven. Jesus er syndfri, som vi nettopp har sagt. Jesus svarer til alle lovens krav. Jesus har gjort hva loven krever av mennesket for at det skal holde mål overfor Gud. Jesus har vært alt hva mennesket skal være overfor Gud. Nå sier loven, det menneske som gjør disse ting skal leve ved dem. Det er lovens budskap. Og loven kommer med budskap om velsignelse, ikke minste detalj, over den som holder budene. Dette har Jesus gjort. Merk at Jesus, han har som menneske rett til å leve. Han har den livsrett Gud lover menneske i loven. Han har den rett til velsignelse som Gud lover menneske i sin hellige lov. Når vår synd, vår dom rammer Jesus, kan derfor Jesus ikke bli i graven allikevel. Gud oppvakte ham fra de døde, står det. Det er særlig det som understrekes i forbindelse med Jesu oppstandelse. Det kunne godt ha stått at han tok sitt liv igjen. Han hadde full rett til det. Han hadde også makt til det. Men legg merke til at han gjør ikke bruk av sin makt på den måten. Men han står opp som et menneske som blir skjenket livet av Gud fordi det har rett til å leve. Fordi det svarer til Guds hellige lov. Her er en stor hemmelighet, forstår du. Like sikkert som synden trekker døden med seg, like sikkert er det at den som holder loven får det evige liv. Jesus hadde holdt budene, derfor måtte han få livet etter Guds hellige lov. Jesus har vunnet rett til det evige liv, rett til all velsignelse over mennesket, fordi han holder mål som menneske. Det er det oppstandelsen er vitnesbyrd om. Derfor oppvakte Gud ham fra de døde. Jesu oppstandelse viser at Jesus har seiret over våre synder. Det viser at Jesus er blitt rettferdiggjort fra de synder han tok på seg for vår skyld, og som brakte ham inn i dommen og døden og fortapelsen. Hverken dom eller død eller fortapelsen kunne holde Jesus. Han tok det, og han seiret. Og dommen ble eksekvert, og lovens dom ble fullbyrdet over synden. Samtidig seirer Jesus. Og så forstår du den hemmelighet, at like som det var våre synder som førte ham inn i dommen og døden, så er den rettferdighet som Jesus legger for dagen i oppstandelsen, det er din og min rettferdighet. Og så kommer hemmeligheten, derfor har også Gud høyt opphøyet ham. På grunn av at synden er tatt bort, og merk deg, det er et menneske som er opphøyet. Guds sønn blir nå opphøyet som menneske.
Og som menneske får Jesus nå det navn som over alt navn, nemlig Jehovah, Jehova eller Yahweh. Guds eget navn skenket og gitt Jesus som menneske. Nå skjønner du, jeg skulle i alle fall ønske deg lykkes med å peke på det så du skjønner det, hva du har i Jesus. Det har du nå, her du sitter i kveld. Sånn som du med dine feil og brist og svikt, din ulydighet og din gudfientlighet, med ditt opprørske sinn kanskje, med ditt hovmot og din urenhet, med alt som har sviktet, alt som galt, har du rett til dette som jeg taler om. Det var for deg Jesus kom. Han kom som en frelser. Jesus har tatt din synd. Jesus har blitt din rettferdighet. Men det ikke bare det at du får syndernes forlatelse. Du får mer. Det har fått dobbelt av Herrens hånd for alle sine synder. Det dette Jesus har gjort. For det første har han gjort oss gjeldfri. Han sa det på Golgata kors, det fullbrakt. Han utslettet skyldbrevet mot oss, det som var skrevet med bud, det som gikk oss imot, og det tok han bort i det han naglet etter korset. Og hver eneste som tror på ham skyldfri og gjeldfri. Men ikke bare det. Du kan leve som en kristen, og du lever ikke syndfritt etter at du har blitt en kristen heller. Men du kommer ikke inn i gjeld. Men det kommer av at du satt i himmelen i Kristus Jesus. Etter oppstandelsen har Jesus fart opp til himmelen og tatt plassen som din og min representant. Derfor heter det at om noen synder, da har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige. Og han en soning for våre synder. Og ikke bare for våre, men for hele verdens. Du får leve som en kristen på grunn av det du har i Jesus ved Guds høyre hånd. Og vil du vite hva du har å bygge på som kristen, så se ikke inn i ditt hjerte, men se hva Gud sier om han som åpenbares for deg i himmelen. Det står meget om ham. Vi velsignet med all åndelig velsignelse i himmelen, i Kristus Jesus. I ham, står det, bor hele guddommens fylde legemlig. Det betyr at vi har et menneske der som representerer oss. Og i fylt i ham. Dette skal du gjøre bruk av. Dette hva Guds ord forkynner oss om vår frelser. Amen.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.
1: Takk skal du ha så langt. Jeg stanset for en tekst I 1. Peters brev, som jeg tenkte jeg ville forsøke å dele med dere. Det står I 1. Peter 4. Første Peter, I 4. kapittel, fra vers 7 I Jesu navn. Men alle tings ende kommet nær. Vær derfor sindige og edrue, så dere kan be. Framfor alt, ha indre kjærlighet til hverandre, for kjærligheten skjuler en mengde synder. Vær gjestfri mot hverandre uten knurr. Ettersom enhver har fått en nådegave, så tjen hverandre med den, som gode husholdere over Guds mangfoldige nåde. Om noen taler, han taler som Guds ord. Om noen tjener, han tjener ved den kraft som Gud gir. For at Gud må bli æret I alle ting ved Jesus Kristus, han som æren og makten tilhører I all evighet. Amen. Ja, Herre, dette dine ord. Hellig oss I sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Alt som kommer fra denne Herre sannhet. Og han I seg selv, I sin egen person, sannhet. Sannheten, som han sier. Jeg veien. Jeg sannheten. Og jeg livet. Vi kan stole på at alt det som kommet ifra ham, det altså 100% sant. Teksten som vi har for oss her, det jo en ren formaningstale. Og da vet vi også hvem den rettet til. Formaningen I skriften, de jo ikke til verdens barn, vet du. De har ingen forutsetning for å innrette seg etter dem, egentlig. Og om de så makter det langt på vei, så kan de jo spørre hva gangen ville det være I det til syvende og sist, når de jo uten selve livet I Gud. Nei, formaningene, de altså rettet til de troende, de som frelst. De som lever med Gud med en samvittighet som løst ifra loven og renset fra døde gjerninger ved Jesu Kristi, Guds sønns blod. Det altså de frie, de virkelig frie, de som kjøpt fri og som vet det. Og som lever I denne friheten altså. For friheten blitt oss forkynt. Den kjøpt oss med Jesu Kristi dyre blod. Den kjøpt for hvert eneste menneske som betror denne verdens. Men det ikke alle som ser det. Det ikke alle som har fått se inn I det. Men de som har fått se inn I det, det de gjenfødte troende. Og det til dem altså formaningstalene I skriften rettet. For bare de kan ha et riktig forhold til det, kan du si. Uten å komme inn under loven igjen. Og dens vilkår. Du vil aldri kunne stå I et rett forhold til Guds ords formaninger uten at dette tilfelle. Du kan ikke være sindig og edru I den betydning det ment her, uten å ha mottatt sindighetsånd, vet du. For det som av Gud, det det han selv tar imot. Han tar ikke imot det som av mennesket. Han tar imot det han selv har plantet I et menneske, og den frukten som kommer av det. Akkurat som kvinner som kom ut og knuste den alabasterkrokka og salva Jesus til hans jordefær, som det står. Da sier Jesus at overalt hvor evangeliet blir forkynt, skal denne gjerning også forkynnes. Hvorfor det? Fordi det var frukt av hans egen forkynnelse. Hun hadde altså innsett det gjennom å høre Jesu ord, og i lys av skriftene, så hadde hun forstått det at Han kommet for å sone mine synder. Han den som skal dø for mine synder. Det tok Jesus imot. Du kan ikke ha indre kjærlighet til de andre troende uten å få del i den fødsel som bevirker at du elsker den som født av Gud. Du kan ikke tjene med noen nådegave uten å ha mottatt ånden som deler ut gavene. Du kan ikke tale som Guds ord dersom ikke Herren har opplatt din forstand så du kan forstå skriftene. Og du kan ikke tjene med den kraft som Gud gir om du ikke en ånd med ham. Og endelig, du kan ikke ha del i noe av dette uten at du har mottatt og lever i det fortrolige samfunnet med Jesus. Det også selve forutsetningen. Det fortrolige samfunnet med ham, det altså ikke bare en del av kristenlivet. Som en ofte kan få inntrykk av at mange tenker, men det altså selve grunnvollen. Det som fyller og holder oppe hele bygningen og hele vintreet med greinene. Det det som alt som heter kristenliv springer ut av altså. Det altså dette fortrolige samfunnet med Jesus. Men det ikke en grunnvoll som lagt der, og så nå skal vi liksom bygge videre som best vi kan. Som om Jesu verk ikke var fullkomment. Vi må legge noe til. Nei, det mer som en åker hvor alt ferdig, og nå skal det bare få spire fram. Derfor det så om å gjøre at du blir i dette. Hør hva Jesus sier om deg selv. Så vi ikke skal være noen tvil om det. Bli meg, sier han, så blir jeg dere. Og den som blir i meg og jeg i ham, han bærer mye frukt. Ser du det? Det en ting han ber deg om, bli i meg. Det også formulert på andre måter i skriften, bli det du hørte fra begynnelsen for eksempel. Altså bli evangeliet som du hørte, ord om Jesus, ord om korset, ord om blodet. Bli det, så skal du lykkes. For det der det blomstene i Jesus sår, det var et uttrykk en forkynner brukte om dette her. Han kom opp fra Setesdalen, så han sa blomene i Kristi sår. Et flott bilde. Da talte han om helliggjørelsen. Blomstene i Jesus sår. Skal disse blomstene komme til syne i ditt liv, så må du selv bli i de sår som disse blomstene vokser frem av, altså. Forutsetningen altså at du får ta imot Jesus, den korsfestede, og daglig lever med ham. Du må aldri tenke på å skulle leve noe kristenliv før du har fått klarhet i dette, vet du. Det ikke noe kristenliv uten dette. Liv i Jesus, det. Lever jeg med Jesus, så lever jeg i Jesus sår, fordi det ikke noen annen redning for en som meg. Jeg har altså dette synet som den troende har på seg selv. Det ikke sånn som mye av denne falske religiositeten som vokst fram, iblant oss særlig disse årtiene etter krigen for eksempel. Da mye av dette nye kom inn, hvor altså vi

som er kommet for å søke og frelse den som er sindig og edru av sinn, den som er gjestfri og har inderlig kjærlighet, den som anvender sine nådegaver rett og så videre. Det er jo slike folk han er kommet for, det ikke det? Og se på forkynnelsen og se på det som foregår i kristenheten i Norge i dag, så skulle du tro det var sånn. Nei, du vet hva som står skrevet, og vi er jo nettopp i denne teksten formant til å tale som Guds ord, ikke sant? Jeg, menneskesønnen, er kommet for å søke og frelse det som var fortapt. Det som var fortapt, altså det som stod uten noen ære for Gud, som kun hadde synden for Gud, som kun hadde det som Gud måtte forkaste. Jeg er kommet for dem, sier Jesus. Det som må berges. Ellers så kunne han jo bare ha sendt oss loven og så latt det bli med det. Så fikk vi se hvem som kunne hoppe høyest, så nå lengst på den stigen der. Nei, han måtte komme ned for å berge det som ikke kunne berge seg selv. Men det var ikke bare noen sånne som halta og går, vet du, men det var fortapt. Fortapt. En rett oversettelse av grunnteksten lyder slik: om noen taler, han taler Guds ord, rett og slett. Det oversatte tales som Guds ord, det er jo riktig det jo selvfølgelig, men det sier jo noe mer da. Han taler Guds ord, rett og slett. Vær et rør for ordet. Det vil si at det må være Guds ord som kommer ut av ham, og det sier altså at Jesus er kommet for å frelse fortapte syndere. Det burde vel være en trygg grunn å stige inn på det, ikke sant? Herren selv sier det. Og du som er synder og som opplever deg selv som en slik en, som ikke kan få dette her til, det må da være trygt nok det når han kommer til og sier at jeg er kommet for å frelse det som er fortapt. Syndere. Hvorfor da disse formaningene? De står der som veiledning for den som er kommet til troen for at ikke fremveksten av det nye livet skal bli hindret, rett og slett. Dersom du fyller åkeren, den som bonden har satt i stand med stein, eller for ikke å tale om, dersom du oversprøyter den med gift, ja, da vet du hvordan det blir, ikke sant? Derfor så går også Satan forfører omkring blant de troende, og frister og lokker. Det er ikke så farlig med livet ditt. Har du ikke hørt det at Jesus har sonet for alt? Derfor er det ikke så farlig om du tillater deg litt her og gir litt etter der. Du har jo Jesus som taler din sak, så det går veldig greit det. Men når synden er begått, kanskje gjentatte ganger, ja kanskje i årevis, at du har gått på akkord med Guds ord sånn, da slår han plutselig til med sin anklage. Og da er det ingen trøst å få for en såret samvittighet hos djevelen, vet du. Da får du svaret som Judas fikk gjennom fariserandes munn. Du kan grøsse når du hører det svaret der, når du vet hva slags situasjon han var i da. Han sto der så dømt og fortvilet at det var umulig for ham å leve videre med det han hadde gjort. Hva svarer de? Hva kommer det oss ved? Det blir din sak. Hører du denne kalde, harde røst fra disse i det ytre så fromme menneskene? Fordi du skjønner det at de hadde selve djevelens ånd i sitt hjerte. Det så du ikke nødvendigvis på utsida, men det kommer fram der. Da hadde Judas fullendt løpet. Det var ingen hjelp å få der han søkte den altså. Han hadde trosset alle advarsler, han hadde kvalt samvittighetens stemme. For Gud, han taler til hver eneste sjel og advarer, og til sist så ropte han så høyt til Judas som vi hører det ved dette siste måltidet. Ved det menneske som forråder menneskesønnen, det hadde vært bedt godt for det menneske om han aldri var født.

Det sitter Judas og hører. Ser du hvor synd hadde ført han? Det er det som er farlig. Det er vel Ole Hallesby som sier det et sted at synden er ikke farlig lenger. I den forstand, sier han, for Jesus har gjort opp med den. Det som er farlig er hva du gjør med den. Og det kan du se et eksempel på når det gjelder Judas. Nå hadde synden endelig båret sin frukt, og det er døden. Hører du Jesu rop til Judas? Vend om. Men selv om han ropte så kraftig, så falt det for døve ører, altså. Judas var trellbundet av djevelen. Og så var disse her søte frukter som synd har forespeilt ham som lønn. Enda en tid. Hører du Herren tale til deg gjennom formaningene? Eller kanskje er det kommet så langt med deg at det er blitt til et rop, jeg vet ikke. Må du høre? Gud er nådig, han følger etter oss på de villeste veier, han, for å rope oss tilbake. Bekjent synd taper sin makt, forstår du? Der er Satan fratatt sitt våpen, synd som ikke vil oppgis og bekjennes som synd. Den binder både samvittighet og sjel i lovtrelldom. Og du, hvor mange altså i den kristne forsamling opp igjennom, og sikkert også i dag, som prøver å kjøpe seg en god samvittighet. Betaler for seg ved å gi ekstra i kollekten. Betaler for seg ved å være mer ivrig i tjenesten. Be mer, lese mer, være liksom mer åndelig og kristelig. Men det hele går jo ut på bare det å få lov til å være sånn som jeg fremdeles er. I stedet for å bekjenne sin synd for Herren og bli fri. Så er de bundet og ligger under for lovtrelldom. Prøver å kjøpe det som allerede er betalt. Da er du virkelig mørke, vet du. Og der hvor lovtrelldommen forrå, der kan det nye livet ikke leve. Derfor altså alle disse forskjellige Herrens vokt deg i skriften. Han har omsorg for oss som Peter vittner om ham. Tenk det. Er flott ord, omsorg. Vet hva det er for noe? Så står det at Herren har det for deg. Han har omsorg for deg. Han vil aldri vise en synder bort, ikke den største av alle, og ikke om det var 70 ganger 7. gang du kom til ham, altså. Det er løftet fra Gud. For det er også i virkeligheten hans egen fortjeneste når synderen i det hele tatt kommer til ham. Det er bare en som kan omvende et menneske, og det er Gud. Ikke jeg som er forkynner, eller du som et vittne. Men du kan bringe ut det ordet fra Gud som han kan bruke til å omvende et menneske. Det er noe helt annet. Det var jo en kjent skribent og pastor som på sine gamle dager ble intervjuet. En av de kjente. Jeg bør ikke nevne navnet i dette tilfellet, selv om det var ikke noe galt han sa. Tvert imot. Så spør denne intervjueren, har du omvendt mange i ditt lange liv som pastor og forkynner? Bare en, sa han, og han falt heldigvis fra. Skjønte hva han mente, ikke sant? Men det var nok Gud hadde nok omvendt mange gjennom han. Det var noe ganske annet. Men han hadde sett dette også. Det er ikke menneskers makt å omvende en menneske. Men den som altså velger synden framfor hans åpne armer og tviholder på den, eller kanskje prøver å holde fast på begge, altså vil forsøke å forene Jesus med synd, han er fortapt. Det lar seg ikke gjøre. Fremfor alt, leste vi her til slutt, ha inderlig kjærlighet til hverandre, for kjærligheten skjuler en mengde synder. Fremfor alt, sier apostelen, når han taler om denne sak. Jeg må da spørre, er det noe som det er iblant oss?
Når noen har syndet, du har fått greie på det, eller går du og sprer det, eller prøver å skjule det for andre, så de ikke skal få vite det? Har vi såpass omsorg for hverandre? Og framfor alt, det slik du altså? Hvordan de andre det noe egentlig, men hvordan jeg når det kommer til dette her? Det burde jo være noe å stanse opp for, ikke sant? Ikke minst med tanke på at apostelen som nevnt her skriver fremfor alt. Du skal altså ikke være så opptatt av hvordan de andre mot deg som av hvordan du imot dem. Det Herrens kall til deg. I denne sammenheng, det synd å være fornærmet. Vi snakker i dag om en krenkelseskultur, altså alle blir jo så krenka i dag. Minst du sier offentlig, eller fremfor offentlig, så blir folk så krenka. Men det noe sitt for retten, fordi du har sagt et eller annet. Man tåler ingenting lenger. Du så krenka. Du krenka? Si som Øyvind Andersen, den gamle bibellæreren, og sier det synd å være fornærmet, sier han. Ja. Gå og bære på noe mot et annet menneske, sånn altså. Det en av disse giftige plantene som vokser opp og ødelegger hele forsamlingen, det. At folk går og bærer nag til hverandre, ja, fornærmer hverandre. Nå tar de vare på dette. Den kan trodde meg på tærne. Ja. Og så blir hele forsamlingen ødelagt, så vet du jo best selv hvor Helligånden særlig setter fingeren i ditt liv, eventuelt. Eller huden din blitt så hard at du ikke merker det lenger? Så hør hans kall til deg i dag. Du som strever har tungt å bære, du som strever med å få til et kristenliv, men aldri lykkes, fordi du søker kraft til helliggjørelse i loven og ikke i nåden. Og du som sitter fast i noen synd, om det måtte være sånn, et vrangt sinn eller hva det måtte være, hør hans kall til hvile. Kaste på ham all deres bekymring, for han har omsorg for deg, som Peter sier. Og det sies gjerne, vet du, da kanskje hørte du å kast dine synder på Jesus. Nei. Det skal du slippe, for det har Gud allerede gjort, forstår du. Du skal få kaste dine bekymringer på ham. Og ikke minst den bekymring som synden i ditt kjød bevirker, kan hende. Det skal du få kaste på ham. Men syndene dine, de kastet på ham for 2000 år siden. Det gjorde Gud. Men du må aldri altså forholde deg likegyldig til Guds ords formaninger, som om det ikke skulle ha noen avgjørende betydning. Tvert imot så skal de være med på å overbevise deg om nødvendigheten av ham som tar imot synder i livet ditt. Tar du dem på alvor og innretter du livet ditt etter dem, så vil du bli en slik en for hvem syndes forlatelse blir mer, noe mer og noe annet enn en læresetning opp i hodet. Da vil du komme i en situasjon hvor du ser at du har virkelig bruk for det som Jesus gjorde. Det blir uendelig kjært, det vil si Jesus blir uendelig kjær. Du vil få så bruk for det, og dermed så vil det også opphøre å være bare teori for det altså. For den som må komme til Herren med virkelig synd og svikt, han vil også virkelig erfare virkelig nåde. Det Luther som sier det vel, at Jesus døde ikke for malte syndere, men for virkelige syndere. Det trøstens ord til de som sitter der og ikke ser noen vei ute. Dersom du ikke inntar dette forholdet til Guds ords formaninger, så vil du ende opp som en såret, skadet samvittighet, bunnet i lovtrelldom. En i hvem det ikke noen grobunn for tro på den frie nåden i Kristus.
alvorlig på et vis sett, ikke for den som ikke lykkes å oppfylle formaningene, for du får komme til Jesus med alt som galt, vet du. Skal ikke bli frelst fordi du lever etter formaningene, og hvorvidt du lykkes i det. Kom med alt som galt, han gjelder i ditt sted, men det alvorlig for den som ikke bryr seg. For hvordan kan det være noen kjærlighet til og livssamfunn med Gud der hvor en hater tukt og kaster hans ord bak seg, som det står? Og altså velger det som imot hans vilje i stedet. Svar noe sant og ærlig på det, min venn. Kan du nå komme til Jesus som en helstøpt kristen i kveld? Eller må du komme som en frelsestrengende synder? Det det som spørsmålet hele veien. Hva det svaret på det sier? Jo, det sier om du lever sant med Gud eller ikke. Jeg ennå har en bønn. Gi nåderike Gud at mer jeg ligne mål din sønn som festet meg til brud. Det det Rosenius sier, at det ikke noe han har ønsket mer i sitt liv enn det å få være sånn som Gud vil han skal være. Men, sier han, lykkes ikke det. Lykkes jeg ikke det, så har Kristus lykkes. Altså, det tilflukten for syndere. Ja, Herre, vi takker deg for ordet ditt igjen. Ord om nåden som vi har i deg. Så må du se nåde til oss, Jesus. Vi farer snart til høyre og snart til venstre. Det bare du som kan holde oss på denne veien. Og vi ber om at det må lykkes i ditt dyrebare navn. Og for din nådes skyld, forbarm deg over den enkelte av oss. Og vi ber deg også for dette sted vi på, Jesus, her, om du kunne vekke opp, mens det enda heter i dag, for alle tings enda kommet nær, som vi leste, og det mer enn nå, enn noen gang før, selvsagt. Og vi ser også Jesus i skyene på himmelen, som tyder på at det noe særlig på gang. Og du ser nåde til oss, ikke minst dette at vi sindig, som du står og ber, roper til deg, ber om det i ditt dyrebare navn. Amen.

I dag skal vi høre om Noviana Maleva og hennes veninner i Poso i Indonesia. Far, tilgi dem, ba Jesus på korset. Lukas 23:34. Herre Jesus, tilregn dem ikke denne synd, ba Stefanus, kirkens første martyr, da han ble steinet. Og Jesus underviser sine disipler i bergprekenen og sier, «Dere har hørt det er sagt, øye for øye og tann for tann. Men jeg sier dere, sett dere ikke opp imot den som gjør ondt mot dere. Elsk deres fiender, og be for dem som forfølger dere.» Åpne dører har laget en film som heter «Vandring i tilgivelse». Den er et gripende vitnesbyrd fra mødrene til kristne skolejenter, som ble brutalt myrdet på vei til skolen i byen Poso, på øya Sulawesi i Indonesia i 2005. 15 år gamle Teresia og hennes jevngamle venninne Jarni, samt Alfita på 17 år, ble drept av unge muslimske krigere. De tre unge kristne jentene forlot denne verden, men nå er de sammen med Jesus for all tid, i hans herlighet. Bare Noviana Maleva overlevde, på tross av at en machete også traff hennes ansikt og hals. I filmen møter vi Noviana. Hun er tilbake der overfallet skjedde. Hun har et stort arr over ansikt og hals, og et stort usynlig arr i sin sjel. På filmen blir hun spurt, «Hva vil du fortelle dine egne barn når de ser arret?» Hun svarer, «Jeg vil fortelle dem sannheten om at noen prøvde å drepe meg fordi jeg er kristen. Men jeg vil også fortelle dem at jeg har tilgitt.» Mødrene til to av de drepte jentene forteller også sine vitnesbyrd. De forteller, og de gråter, over tapet av sine kjære unge døtre. Hvordan kan mødre klare å tilgi en slik ugjerning? Og fedre, hvordan kan de klare å ikke gjøre gjengjeld? Da rettssaken mot de unge drapsmennene fant sted, sto familien til jentene fram og sa, «Vi tilgir dere.» De rakte hendene fram som et tegn på tilgivelse. Den unge drapsmannen Hasanuddin hadde fått opplæring i den ekstreme moro-islamske frigjøringsfront på Filippinene. Hans egen svigerfar var lærer for disse brutale islamistene. Men under rettssaken tok han imot budskapet om tilgivelse. Han sa, «Jeg ber av et oppriktig hjerte familiene til offren om tilgivelse. Jeg lover at det aldri skal skje igjen.» Gjengjeldelse ville ført til mer utøselse av blod, flere ulykkelige mennesker, flere harde hjerter, en evig sirkel av hat og hevn. Men tilgivelsens budskap er en mektig kraft. Det bryter den onde sirkelen og skaper kjærlighet og fellesskap. Slik er Guds barn, Jesus søstre og brødre, kalt til å leve. Jeg avslutter denne andakten med å sitere et brev Åpne dører mottok fra Irak. Der står det, «Takk for at dere har kommet med et nytt budskap. Det er fremmed i vår kultur å snakke om tilgivelse og forsoning. Her gjelder gjengjeldelsens lov. Men undervisningen deres har hjulpet oss til ikke å bære på hat og bitterhet og tenke på gjengjeldelse. Vitnesbyrdet fra de forfulgte kristne vekker oss. Bitterhet, hat og tanker om gjengjeldelse vil ødelegge ens eget indre liv. Men tilgivelse og forsoning er livgivende og forløsende, både for den som gir og får. Takk for at dere har kommet med et nytt budskap. Det er fremmed i vår kultur å snakke om tilgivelse og forsoning. Her gjelder gjengjeldelsens lov. Men undervisningen deres har hjulpet oss til ikke å bære på hat og bitterhet og tenke på gjengjeldelse. Vitnesbyrdet fra de forfulgte kristne vekker oss. Bitterhet, hat og tanker om gjengjeldelse vil ødelegge ens eget indre liv. Men tilgivelse og forsoning er livgivende og forløsende, både for den som gir og den som får barmhjertighet.
Slik kan vi leve som Jesu disipler. Jesus sa, «Vær barmhjertige, slik deres himmelske far er barmhjertig.»

Det var en mektig sang fra en av våre store sangskatter etter Trond Andersen, Grimstad Kammerkor og sangen «Du er nådig Gud». Andaktsholder i over en åpen bibel dine veka er våre Stig Magne Heitmann. Det er Norea Mediemisjon som produserer dette programmet. Jeg vil til slutt minne om forbønnstelefonen som er åpen hver fredag formiddag frem til klokka 11.30. Ring 381 45000 eller send e-post til respons@norea.no.